kapitolu vo skutkov apoštolských. A po 5 dňoch vyšiel tam dolo najvyšší kňaz Ananiáš so staršími aj s rečníkom, akýmsi Tertulom, ktorí sa dostavili k vladárovi do žaloby proti Pavlovi. Keď ho zavolali, začal Tertulu žalovať a vravel, že sme skrze teba došli veľkého pokoja a že tvojou prozreteľnosťou dejú sa v tomto národe znamenité nápravy, to všelijak a všade prijímame výborný Felix celou vďakov. Ale aby som ťa ďalej nezdržoval, prosím ťa, aby si nás skrátka vypočul v sebe vlastnej prívetnosti. Lebo najdúť tohto človeka ako morovú nákazu, ako takého, ktorý robí vzbúru medzi všetkými Židmi po celom svete, ako hlavného náčelníka známej sekty Nazarejov, ktorý sa pokúsil aj o to, aby poškvrnil chrám, ktorého sme chytili a chceli súdiť podľa svojho zákona, ale prišiel na to tisícnik Lyziáš s veľkou silou a vytrhol ho z našich rúk a odviedol a velil jeho žalobníkom a dušiť teba, od ktorého budeš môcť, keď ho vyšetríš aj sám zvedieť o tom všetkom, čo mi na neho žalil. Dokladali k tomu aj Židia a hovorili, že je tak. To je odpovedal Pavel, keď mu pokynul vladár, aby hovoril. Vediac, že si od mnoho rokov sudcom tomuto národu, tým smelšie bránim seba a svoju vec, pretože sa môžeš dozvedieť, že nie je tomu viac ako 12 dní, čo som odišiel hore do Jeruzalema modliť sa. A nenašli ma ani v chráme s nikým hovoriť alebo robiť zboru medzi zástupom, ani v synagógach, ani v meste, ani to nemôžu dokázať, čo na mňa teraz žalujú. Ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou, svetoslúžim Bohu svojich otcov, veriať všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch, a mám nádej v Bohu, v ktorú aj títo sami očakávajú, totiž, že budeš skriesenie z mŕtvych, spravodlivý i nespravodlivý. A v tom sa aj sám snažím, aby som mal vždy svedomie prosté úrazu pred Bohom i pred ľuďmi. Ale po viac rokoch som prišiel, aby som doniesol tvojmu národu almužny a obetí, pričom sa ma našli očisteného v chráme, nie do zástupom, ani s nepokojom niektorí Židia z Ázie, ktorí by mali byť tu pred tebou a žalovať, ak by mali niečo proti mne. Ale aj títo sami nech povedia, či našli na mne nejakú neprávosť, keď som stál pred vysokou radou, okrem toho jedného zavolania, že som schríkol stojať medzi nimi, totiž, že pre zmrtvých vstane mŕtvych, som ja dnes od vás súden. Keď to počul Felix, odročil i pravotu, vediac lepšie o dotyčnej ceste a povedal, keď príde dolu tisícny Lyziáš, potom posúdim vašu vec. Naradil stotníkovi, aby strávil Pavla, aby mal voľnosť, aby nebránil nikomu z jeho priateľov fotlovať mu, alebo chodiť za ním. Potom o niekoľko dní prišiel Felix s Druzilou, svojou ženou, ktorá bola Židovka, a posielal Pavla a počul ho o viere Krista Ježiša. Keď hovoril o spravodlivosti, zdržanlivosti a o budúcom súde, zľakol sa Felix a odpovedal. A teraz chod, ale keď budem mať čas, zavolám ťa. Zároveň si dúfal, že mu dá Pavel peniaze, aby ho prepustil a preto by častejšie posielal po neho a zhováral sa. Po dokončení 2 rokov dostal Felix nástupcu Porcia Festa. A Felix, pretože si chcel získať u Židov priazeň, nechal Pavla vo väzení. To sme stále v tej tretej časti skutkov apoštolských, kde sa jedná o Pavlovi vo väzení. A ja som to už nieraz spomenul a znovu to chcem pripomenúť, že toho vidíme, ako dôležitosť pripisuje Božie slovo, a to znamená Pán v cirkvi ľuďom, ktorí sú vo väzení, ktorí sú veriaci a ktorí svedčia pred týmito, ako ich nazývame, moci postavenými, alebo autoritami, alebo úradmi, pretože, ako sme videli, dá sa povedať, tretina skutkov je venovaná Jeruzalemskému zboru, tretina je venovaná misijným cestám a tretina je venovaná apoštolovi Pavlovi vo väzení, no, čo je prekvapujúce. Niekedy, ja neviem ako vy, samozrejme, že ja to čítam, akože to chcem vykladať a tým pádom si to viac musím všímať, ale mne niekedy sa zdá, že sa prepakujú tie veci sám, ale že ťažko priznať niečo, čo asi povedať takého textu, ktorý viackrát sa opakoval.

0: si poviete, no tak možno, že môžeme prisúvať tomu opakovanie matka múdrosti, však a nakoniec aj Peter hovorí, že mne opakovať vám to sa nelení a vám je to na bezpečnosť, no, to je bezpečie pre ľudí, aby znovu a znovu počuli to isté. A keď dnes si všímame tento súd, tak skoro som sa cítil ako dnes. Pretože my sme to skutočne veľakrát videli, ako ľudia si vedia navymýšľať a naklamať a nadomýšľať všetko, keď chcú niekoho obviniť. A žiaľ, že sa to stáva v cirkvi, že nemôžeme povedať, že to robia ľudia vonku, že keď chcú niekoho obviniť, tak na špiny a nanadávajú a tak ďalej naohovárajú. Ale že to v cirkvi sa deje práve takto. A pretože hovorím cirkvi, tak by som nerad hovoril o tom, čo robia ľudia vonku, hoci to je tiež dosť zlé, čo robia, ale rád by som hovoril o tom, aby sme my si dali pozor, pretože my všetci sme v rovnakom nebezpečí, že začneme používať tieto zbrane, ktoré používal Terzolo. Viete si, že to Terzolové obvinenia, tak asi sa pýtate, o čo šlo? Čo chceli dosiahnuť tým, čo tam hovoril? Inak je veľmi pozoruhodné, že bol tam Tertullus, ktorý bol schopný v reči, teda bol to reči, ale nebol to svedok. Nie? Všimli ste si, že prišli k vladárovi a zavolali, teda vzali so sebou nejakého rečníka, akýsi Tertullus, ale tí židia, ktorí ho tam objavili, ktorí mohli byť svedkovia, tí zostali doma. Nie? Pozoruhodné, však? Dali väčšiu váhu na to, kto vedel dobre rečniť a dobre sa prejaviť, ako na to, aby predložili fakty, nie? Keď sa mi zdá, že aj v našich sporoch tak viac záleží na tom, kto sa vie lepšie vyjadriť, ako na tom, čo naozaj má fakty, nie? Takže ja by som teraz chcel pre naše upozornenie a preto, aby sme si nejak vedeli vstúpiť do svedomia a vôbec do... A sa pozrieť na to, ako my jednáme, by som chcel, aby sme sa pozreli na to, porovnali, že ako jednal Tertullus pred Felixom a ako jednal Pavel. Tak si to tak nejak porovnáme. Hej. Tertullus bol žalobca, tu išlo formálny súd, keď sa počul jeho svedkovia, Pavel nemal obhajobu, sám sa hájil a tento Felix, to bol v tom istom postavení ako Pilát, hej, viete, kto bol Pilát, tak? Pontský Pilát, ktorý odsúdil pána Ježiša na smrti ukrižovaní. A po ňom boli ďalší prokurátori v Judsku. Judsko bolo mimoriadne problematická krajina pre Rímanov. Tam boli neustále vzbúry a zúrivé vzbúry. Neskôr tam došlo vzniku také skupiny, takzvaný sikariov, ktorí vraždili, koho mohli. A preto v Judsku tí prokurátori boli čím ďalej, tým tvrdší a krutejší. Teda tento Felix, ja som vám už minulý o ňom niečo hovoril, pamätaj sa, Tacitus o ňom napísal, to bol jeden rímsky historik, že vládol so srdcom otroka a s mocou kráľa. Takže robil čo chcel ako kráľ, ale mal srdce otroka, to znamená nemilosrdné a vôbec nepoznal žiadny súcit, ani žiadnu láskavosť, nič takého. Ne? A tento Felix mal podesť mimoriadne krutého, mimoriadne nemilosrdného prokurátora, ktorého pravdepodobne aj rímsky císar musel odvolať, pretože Židia už nevedeli z nej. Dobre si to zapamätajte, pretože teraz ešte raz počúvajte, čo Tertullus hovorí tomuto prokurátorovi, ktorý každé povstanie utopil v krvi, Židia ho nenávideli a najradšej by ho boli aj oni o krvi utopili. Že sme skrze teba došli veľkého pokoľa. A to tvojou prozreteľnosťou, hej, to slovo prozreteľnosť je rezervované pre Božiu prozreteľnosť. Hej, keď terminus technicus, pretože Boh vie veci dopredu. Tak Felix, ktorý bol ako otrok, nemilosrdný a robil všetko tak, že ho nevedela už ani Rím krotiť, že ho kritizuje vlastne Tacitus, čo bol rímsky historik, tak on mal prozreteľnosť podľa Tertulla. Dejú sa v tomto národe znamenité nápravy. Takže neviem, či vám to vyvoláva úsmev alebo plač vo vašich ústach a očiach. To všelijak a všade prijímame, hej, všetci to prijímame s radosťou. Výborný Felix, celou vďakou. Takže čo poviete na to? Krásne, že? Umelec, úžasný umelec. Ale ja by som to dále nezdržoval, pretože on vedel, že takéto lichvotky pokračujú ďalej a ďalej. Oni vtedy vedeli dobre lichvotiť svojim tým potrebovali. Ale vedel, že im to celé bolo inšpirované. No, chceli sa zbaviť Pavla. Keď sa ho chceli zbaviť, tak nič nebolo príliš ťažké povedať. Že. Takže tento človek vedel úžasné lichvoti, len kvôli tomu, pretože chcel niekoho sa zbaviť. A my niečo máme o lichotení, ja som tak rozmýšľal, že čo písmo hovorí o lichotení, niečo hovoria príslovia o lichotení, ale veľmi zaujímavá zmienka o lichotení, ktorú vám dávam do pozornosti, a nielen preto, že je o Tertula, ale zvlášť pri našich vlastných srdciach, ja dal list, ktorý je taký krátky, predposledný, vidlí, teda predposledná kniha. Tam je napísané, že existujú reptáci, ktorí handrú na svoj osud, ktorí chodia podľa svojich žiadostí a ktorých ústa hovoria nadutosti a ktorí, že licomerne to znamená, lichotne pre zisk obdivujú osoby. Všimte si, že Júda, to samozrejme je inšpirovaný Duchom Božím, spája dve zdanlivo nestojiteľné veci. A to je hondranie na svoj osud, kritizovanie, viete, poznáte ľudí, ktorí stále niečo iné zle. Raz sú zle oblečení, raz zle bývajú, raz zle majú susedov, raz zle, čo je zle. Že to sa spýtate, niečo je zle. Ale? A títo istí ľudia, ale lichotne dokážu to zisk obdivovať osobe. No, ja by som to tak, čo je, mondrenie kongretu vždy, nie? Si príde pred nejakých ľudí, ktorí sú mu nadriadení, alebo čo, prečo tam tiež nemondre, ne? Ale keď ide pred niekým, koho potrebuje a krásne, všetko je dobré, aký si ty človek výborný a páči sa mi, dobre si to urobil, ale prečo to ne, takisto nerobí aj zákon? To je také zvláštne spojenie u toho Júdu a veľmi výstižné, že tí istí ľudia, tento Tertulus to tiež vedel dobre spojiť. Ne? Felixa, ktorý bol naozaj, možno tak povedať, kručas aj podľa rímskej normy. A rímska norma vôbec nebola nejaká, viete, meká, kresťanská alebo niečo. Rímska norma, takzvaný rímsky mier, alebo pax romana, ako to volali, to bol mier, ako keď sa hovorí, že, alebo sa hovorilo o druhej svetovej vojne, mŕtvý Nemec, dobrý Nemec, alebo také, čo si rozumiete. Proste oni, preto bol mier v rímskej ríši, pretože mali légie, ktoré proste mali silu. A tam, kde bola rímska moc, tam bol mier. No a títo Rímania, tak to odmôžili doktor Felixa. Takže to je tak na ukazornenie pre mňa, pre nás, aby sme dali pozor na to, že a toto v nás reaguje, keď potrebujeme niečo získať, aby sme nespájali tieto dve veci. Že hondreme a zároveň vieme lichotiť. Tie dve veci sú čosi ako keby nespojiteľné, ale ja, že sa nás to ľahko chytá, že tam, kde nepotrebujeme nič získať, kde sme naozaj, akí sme, tam sme uhondraní, ale ako náhle ide o niečo, že potrebujeme pred ľuďmi sa zahrať, alebo nejak máme niečo iné na mysli, však tak už vieme byť príjemný, pekný, pochváliť a tak ďalej. Niektorí ľudia úžasne vedia chváliť iných ľudí, keď sú tí ľudia vzdialení, však, alebo keď o nich niečo potrebujú. Takže to je prvá vec. Pozrime sa na Pavla. V 10. verši, Pavol to, keď oslovuje tohto Felixa, tak konštatuje jedinú vec. Vediať, že si od mnoho rokov sú tomuto národu, tým smelšie bránim seba a svojho veru. Čo povedal Pavel? Akú lichvotku mu povedal? Mnoho rokov súdiš tento národ. Proste povedal, poznáš situáciu medzi Židmi, takže som rád, že to poznáš. Bola to pravda? No bola. My vieme niečo z histórie. Apoštola Pavla zajali niekedy roku 58, 59 alebo 60 a on vládol od roku 52, takže najmenej 8 rokov bol prokurátorom celý. Predtým tam bol prokurátor nejaký Ventidius Cumanus a pravdepodobne, pretože bol predtým otrok, ten Felix, bol oslobodený otrok, pravdepodobne s ním tam bol buď ako otrok, alebo už ako oslobodený, takže bol v Júsku už dosť dlho. Takže tento Felix naozaj poznal situáciu. Ako sa povedal, teda konštatoval, som rád, že to tu poznáš, ako keby sa povedal, vieš, čo si má myslieť o takejto reči, ako ten Tertullus to predviedol, že? Takže tým vlastne odrovnal celú túto kvetnatú reč, umeleckú, ako ste sa nazvali veľmi šikovne, takže to bol umelec, pretože nebolo to ani toho pravdy, to povedal to v tom oslovení. Teraz sa pozrieme na ďalšiu časť, ale zase nie len tak, ako čo Tertullus vyrobila Pavel, ale v nás takto funguje, my všetci sme do veľkej miery týmto napadnutelní, myslím v srdci, že ako vyberal slova tento človek, treba tento Tertullus, tento rečník, pre Pavla. Takže, najskôr mi uštedril názov, alebo titul, našli sme tohto človeka ako morovú nákazu. Sila, že? Morová nákaza, počto je Pavel. Ako morová nákaza. Ktorý robí vzbúry medzi všetkými židmi po celom svete ako hlavného náčelníka známej sekty na zverejov, ktorí sa pokusili poškodiť o chrám. To je v jednej vete, naozaj mu už viac nemohol povedať. Ale skúsme to tak trošku analyzovať, že čo sa za tým všetko skrýva, pretože táto jedna veta obsahuje množstvo spôsobov, ako ľudia a my, keď potrebujeme niečo dokázať, aké máme sklony dosahovať vec. No, dávať niekomu mená je čosi veľmi prirodzené, nie? Keď vedíte v aute, čo povedete, niekto robí blbosť, čo povede? Somár, hej, by to dostalo sa trošku právom, ale nemusíte teda hneď morová nákaza u niekom, ale povedzte hlupák, alebo taký a ten čo, tak? Robíte to? Ja sa musím tomu priznať, že sa mi to veľmi často stalo, že dávam ľuďom mena. Záleží od toho, že kde a pred kým, ale nikto z nás nikomu nedáva mena. Čo to dajú ten mena, nie? Myslíte, že to je veľmi, veľmi kresťanské? Že s tým sa môžeme chváliť, že to je dobré. No asi nie, že to hovorí. Ja si nemyslím, že to kresťanstvo. Nikde nepočujete, že pán Ježiš hovoril o farizeoch, takí blbci, takí zadubenci, takí, ja neviem čo. Tak, keď dáte meno niekomu, tak ho klasifikujete a dávate do určitej kategórie a vytvárate si k nemu vzťah. Tým, akému meno dáte, taký vzťah si k nemu, vykvárať, a my ani nerozumieme, ako nás ďalo oklame v tom, kde nás prinúti alebo privedie k niekomu dať meno, že vlastne sebe škodíme, pretože tam človeka sme klasifikovali a keď to najbližšie s tým stretnete, tak sa už nesvetáhate XY človekom, ktorý má dobré, zlé stránky, hej, v každom prípade má nejaké dobré a nejaké zlé, ale už sa stretnávate s tým menom, ktoré ste mu dali. Nie? Sa už ste neschopní ho prijímať, aký je. Máte nečisté svedomie niekde v hĺbke? Môžem si nepamätať, ako ste ho nazvali, ale vám to bráni už tak nemu správať normálne. Hej. Už ho potrebujete, to všetko vidíte cez to meno, ktoré ste ho dali. To má odrejstvú silu. Takže vrátil ja som si, toto je veľká vec. A to však Pavel týchto ľudí nijak nenazval. Celé reči som hľadal, on hovorí oni, tí, židia, ale žiadne meno im nedal. Nenazvali ani svojimi protivníkmi, ani svojimi nepriateľmi, ničím. Proste to sú ľudia, ktorí sú na druhej strane, ale nič takého im nepovedal. Zaujímavé, nie? Takže ja teraz vám nemôžem kázať, akože ja som v tomto nejaký dokázaný, pretože ja neviem, moje deti by mohli hovoriť, že v aute, keď idem, mám niečo, sa mi nepáči, koľko viem umbrať a nadávať a tak ďalej. Ja to mnozí, keď to takto vidím, asi to uvedomím, že čo je to za zlozvyk a to škodí duchovnému stavu. Ale zase nemôžem povedať, že je to dobré, len preto, že ja to robím, rozumiem. Takže na toto treba dať veľký pozor, aby sme povedali, Pane, zastav môj jazyk, povedz mi,
1: keď začnem nazývať ľudí, čo im nepatrí. Ľuďom nepatria názvy, ktoré im nepatria. Prvý človek je človek, buď má meno, alebo treba spatriť do nejakej skupiny, alebo niečo, môžete ho podľa toho nazvať, ale keby ste mu to do očí nemohli povedať, bez hnevu, tak by ste mu to nemali. Súhlasíte? Ja si myslím, že to biblické učenie, nie? Však je to. Takže to nás môže obviňovať. Takže nadávka, alebo vôbec meno, je čosi, čo je nelegálne. Nie je podľa zákona Božie. Ako tento malá nákaz. On snažil sa naštvať Felixa proti nemu, no to je dobre nadávať. Tak asi niekoho nazvať taký a taký, aby ste spravili dačo v sebe, ale ničomu to nevedie logického. No tam druhá vec, ktorú použil, ktorá je už trošku ďalej v tej stupnici, povedal, že robí vzbúry. No, je pravda, že kde apoštol Pavel išiel, tam boli vzbúry, však? Je to pravda? Táto meru vždy. A povedz mi, kde nebola vzbúra, tam prišiel. Prišiel do Damašku, Židia sa vzbúrili, nie. Prišiel do Jeruzaléma, vzbúrili sa. Prišiel, ja neviem, možno v Tarze nebolo, tam nič nemáme, hej, ale... Kdekoľvek prišiel, bola vzbúra, prenasledovanie, zabíjanie, len dačo zle. Toto je naozaj nejaký burič. Hej. Bol burič, apoštol Pavel? No, viete, to je celý problém, ja mám teraz taký problém. Mimochodom, ja nechcem riešiť tu svoj problém. Ale všimnite si, že ten problém existuje, že apoštol Pavel robil jednu vec. Hovoril ľuďom pravdu, zvestoval evanjelium a tým ich vstupoval do svedomia. Robil tým zboru? No nie, prosím vás. Áno. Zboru robili Židia, ktorí sa proti tomu búrili. Všade tam, kde to čítate, je napísané, ale Židia zbúrili ženy, ale Židia zbúrili stodinu, ale Židia a tak ďalej nahoverili vládu, hej. Za čo Židia robili? Nikde Biblia nehovorí, že apoštol Pavel robil zboru. Ani to je ako keby ste, neviem ako to vám pripodobniť, ako keby ste výrobcovi kladiva pripísali vraždu, ktorú niekto tým kladivom prevedie. Je ten výrobca na vine, že vyrobí kladivo? Ale tak vyrobí niekto pištoľu a niekto zastrelí. To je na vine. No isté, no tak to je celý bezbožný systém, takto obviňovať ľudí, ktorí hovoria pravdu, hej? A vy im pripíšete reakciu. Na to je nejaká reakcia. A tomu človekovi, ktorý má celkom iný úmysel, pripíšete tú reakciu. No to je nezmysel. Je tak? Vy si musíte preštudovať, čo ten človek robí konkrétne a nie všetko, co z toho vyplýva, mu automaticky pripíš. To je najľahšie. Prišiel tam taký, bolo z toho toto. No dobre, bolo z toho toto. Ale ako k tomu došlo? On to tam nasial, on to tam prišiel a pošiel tam a povedal, vidíte tu, zbúrte sa. Alebo vy poslúchajte tam tých, alebo poďte ma zabiť, alebo čo, ne? To je absurdné myslenie. Bratia a sestry, ale ja sa bojím, že toto funguje v cirkvi. Keď sa niekde čosi začne diať, ako teraz delenie zboru, alebo čo, tak pýtame sa, komu to pripisujem. Preštudujeme si vec, že kto to spôsobí a prečo sa to stalo, ale my len povieme, to je preto, lebo. A ako sa nám to vyhovuje. Ja keď sa to tak zdá, že aj ja niečo dostanem napríklad tak, tak by došlo to. Proste, bol tam, samozrejme, on je na vine. To je tam, ja ani vlastne nenapadlo, aby som mal umysel niečo deliť, alebo čo ja som hovoril pravdu. A tak ako vám to hovorím, ja toto nejdem rozťahovať, čak načo. Co to bude byť moja seba obrana, tak? To je obrana Pavla. Ale ja vám chcem ukázať ten istý princíp, ktorý my musíme dávať pozor, ja takisto musím dávať pozor, čo sa mne hodí, aby som nepovedal, aha, ten človek tam bol, taký to je výsledok, to je toho spôsobu. Pretože v tom procese iné sily vstupujú do veci a my nesmieme dať pozor, aby sme, nesmieme dať, sa dať nahovoriť a musíme dať pozor, aby sme do toho nebožili nakoniec lož. Toto bola fúha lož. Apoštol Pavel nebol burič.
0: apoštol Pavol zvestoval evanjelium pokoja a bol blahoslavený, pretože pôsobil pokoj. Veríte, že apoštol Pavol pôsobil pokoj? No, to, že tí ľudia boli vzbúrení, to nebol jeho problém. Apoštol Pavol pôsobil pokoj. To sa mi strašne vášilo. No poďme ďalej teraz. Teda bola tu lož. Ďalší, čo tento Tertulus použil, nazval ho, že bol hlavný náčelník, ale tam by možno lepšie bolo hlavný predseda známej sekty Nazarejov. To slovo nejako, že predstavený alebo predseda. Takže tu by som použil jedno slovo, to, ktoré, toto nebola tu teda vyslovená lož, toto bolo nadsadené. Apoštol Pavol bol naozaj mimoriadne významný, nie? A mohol sa zdať, že je to vodca, čak? Tak ako nám povedia, že Billy Graham je váš pápe. Nie, už ste to počuli? Ste to počuli? Nie, nie, je to ľudia hlavia, že to je Billy Graham je baptistický pápež. To ja som už počul. No, celé vieme, že Billy Graham je známa osoba, že je významný človek, nie? Ale že by bol náš vodca, alebo že by my sme len to verili, čo Billy Graham povie, no tak od toho je ďaleko, však?
1: Nie.
0: On nie je na nejaký tvorca učenia, on je evangelista. Takže nadsadenie je ďalší neférový, a tak by som povedal, nelegálny prostriedok boja v ústach človeka, ktorý chce spravodlivo žiť. A zase nadsadzovanie je čosi, čo veľmi rýchlo zistíte, že sa nás chytá, nie? Už sa to počuje niekedy, príde niekto, nič to na 2 sekundy som prišiel. 1 na 20, 2 na 20. Ešte si tu? Už sa na to čo nie? A na 10 minút?
1: Na 5 minút.
0: Každý z vás príde zakazateľnú povie dve veci. Hovorím sa vám. Viete čo, toto je také neškodné. Ja by som sa na tým dole zasňal. Toto, čo teraz hovorím, v skutočnosti vieme, čo chceme povedať. Však? Niekto chce povedať, prídem na krátko, tak povie na 2 minúty, nie? A vy, no to ani, netu, ani to nepočítanie, nenapadne, proste vie, prišiel som na krátko. A na miesto toho povie 2 minúty. To by poriad, takto sa vyjadrujeme, nechajme ho tak. Takže naše začína byť, že začneme nadsadzovať také veci, ako že ty vždy to hovoríš, ty vždy takto to robíš, ty nikdy ma nepočula, ty vždy hundreš. Možno, že ten človek už mesiac nič zlého neurobil, ja to robím niekde svoje žene. Takže, že to, čo sa mi nepáči, hovorím to vždy. Nie? Je to zlé? Býva to medzi nami, či nie? Či len ja som taký zlý, ja sa tu teraz opisujem, ale nasadzovanie je čosi, čo Boh nepovažuje za férový alebo legálny spôsob boja. My máme hovoriť pravdu, aká je. To príde na 2 minúty, to si môžete dať bokom, to je len proste vec, ktorú môžeme používať, pretože tam nikto to neberie skutočne vážne. Ale keď začneme nadsadzovať, vždy klame, ten sa vždy hnevá, ten vždy to, ten tamto, to je nadsadzovanie, ktoré nie je pravdivé. A nadsadzovanie je nie Boží spôsob boja, a vedie k zbytočným zraneniam, zbytočným urážkam a zbytočným vzdialeniam medzi ľuďmi, ktorí sú aj tak dosť ďaleko. A keď to nadsadíte a tým mu ešte jedno udriete, tak určite vás to nezblíži. Takže zase jedna vec na modlitbu. Pane, daj mi otevernenie, keď začnem nadsadovať. Ja sa dosť často zľaknem toho, keď začnem hovoriť o niečom, teraz hovoríte správu o niečom. Prídete od niekia a poviete, koľko tam bolo ľudí. Ne? A chcete povedať veda, tak niekedy zistíte, že zrazu poviete aj dvojnásobok z toho, ako naozaj bolo, nie? Ne, neprisilujete za Britov? Nie? To ste šťastní ľudia, ak ste za Britov neprisilujete. Ja, niektorí chcete povedať, a keď chcete povedať, že nikto, alebo nie, že málo, tak poviete, nikto tam nebol. Bo 5,5, alebo čo, ne? Sa my vieme veci natiahnuť, nadsadiť, dramatizovať, hej, niekedy to tak pekne povieme, že to tam dramatizuje, aby to bolo zaujímavé, a pritom je to nadsádzka, to znamená lož. Takže nadsadzovanie je ďalší spôsob. Hlavný vodca apoštol Pavol nikdy nebol hlavný predstavený kresťanstvom. Nikdy. Peter by možno ešte ako tak do toho obstal, pretože pán povedal, dám ti kľúče, no ale nakoniec jediný predstavený je pán. Ne? Takže nikto z ľudí do tejto kategórie sa nespracuje. A ďalšia, to sme o tom nerad hovorili, ale ďalší spôsob, ktorý tuto nelegálny použil Tertulus, poškvrnil chrám. No to bolo domýšľanie. To by sme nazvali, že si domýšľa. Ako sa teda naozaj bol v chráme, niekde ho naozaj videli s nejakým Grékom z Ázie v meste, no tak bol v meste. Teda bol v meste s Grékom, videli sme ho v chráme, to znamená, že bol v chráme s Grékom. No to je logika za všetky drobné. No čo poviete na to, že? Ale takúto logiku toľkokrát vidíte v cirkvi. Ľudia si domýšľajú, niekto niekde cestuje, niekto niečo robí, napíše alebo povie, niekde inde, potom niečo iné počujú, dajú si to dohromady a vybudujú celý chrám z toho. Vy sa iba dívate, kade na to nabrali fakty. Ja to trošku tak s humorom hovorím, pretože je to hrozne tragické. To, je to na jednej strane smiešné, ale na druhej strane, keď vidíte, ako tí ľudia tomu veria a žijú podľa toho a správajú sa podľa toho a niekedy by boli ochotní za to krv vyliať, že to je pravda. Že to naozaj tak je. Že to sú fakty. Že jeden fakt je z jednej strany, druhý celkom z inej. No a dohromady, ako to dajú, to už len pán Boh vie, že čo za lež sa v tom srdci objavila, že takto to dali dohromady. Takže tu máme štyri veci. Nadávky, klamstvo, nadsadenie a domýšľanie. Nás Pavol toho chráni, mňa prvého, lebo my všetci, a ja sám, som veľmi rýchlo napadnutelný k týmto veciam. Pri nadsadzovaní, proste povedať niečo tak, že to už celkom nie je ono. A potom rozmýšľať, prečo som to povedal, prečo som to prikrásil, prečo som sa učesal, prečo som to nepovedal pravda. Niekedy to ani nie je, pretože potrebuje, ne, potrebné, hej, nemáte prečo? To je taký milšie, krajšie zvyk, hej. A zase Pavel sa držal faktov. A teraz prídeme na to, ako sa to robí, hej. 12 dní je, ako som prišiel do Jeruzalema. No čo som mohol tam zbúriť a neviem, čo urobiť, čo? Fakt. Druhé, prinesol som almužny, hej, peniaze, fakt. Bol som v chráme, našli ma tam, fakt. Mali by tu byť, preto títo tu nie sú, nemôžu dokázať, fakt. U Tertula, všimnite si, ani jeden fakt, ani jedna udalosť, proste keď poviete niekto, že niečo robí, tak by ste mali povedať príklad, proste tam dátum, miesto, tak a tak sa dostalo. Tertulus nevyprodukoval nič. Vyprodukoval umeleckú reč, ale nič nepovedal. A našiel Pavel, ten povedal fakt. Takže to je čosi, čo by sme mali dať úžasný pozor na to, aby sme kresťania, aby sme sa držali faktov. Potom druhá vec. V 19. verši hovorí, mali tu byť pred tebou a žalovať, ak mali niečo proti mne. A to je ďalšia vec, kresťan sa nebojí konfrontácie. Ale mám pravdu, ja sa nemusím báť toho, že ľudia, ktorí sú proti mne, že prídu a budú sa so mnou rozprávať. Je tak? Väčšinou sa ľudia boja tí, ktorí nadávajú a niekde ohovárajú, ale nemajú fakty, tak tí sa s vami nechcú stretnúť, keď majú spor, pretože nemajú čo povedať. Nemajú sa čo opäť. Ale čo opäť hovorí, mali to by? No také niečo majú, no tak čo mám z rečníka, ktorý to pekne vie ospovedať? Ja potrebujem čo tam, aby povedal, že kde ma videl, ako ma videl, lenže nič nevidel. Takže to nešlo. Konfrontácia je čosi, čo nám v cirkvi nesmierne chýba. Nie nahňovaná konfrontácia, ale konfrontácia, keď mám niečo v hlave, že ma napadne, jej, asi tam to tle urobil, ten urobil, tak ísť a stretnúť sa, konfrontácia je pod cudzie slovo pre stretnutie. A povedať, brat, toto si myslím, je to pravda? A nie modliť sa za to, pane, zjav mi, či to naozaj je tak, pretože pán hovorí, ak máš niečo proti bratovi, čo máš robiť? Ísť za ním, nie modliť sa, že si to pán Boh potvrdí. No, tam je konfrontácia, ktorá Biblia nás to učí, a pokiaľ to nebudeme robiť, nebude mier medzi členmi cirkvi. Pretože sa bojíme konfrontovať. Bojíme sa, že vybuchneme, alebo sa pohneváme, alebo čo. Pretože už nevieme bez nejakých emócií normálne jednať. Keď máme nejaké názory, ktoré nesedia o niekom, máme sa ho ísť spýtať. A potom ešte jedna veľmi krásna vec, ktorá je tu Pavla, alebo čo, Pavel vlastne je tu najprv zmierenie. Hovorí, mám nádej v Bohu, ktorý aj títo sami očakávajú. Nie je to krásne? On vlastne konštatuje títo ľudia, my máme spoločnú pôdu. Oni majú iné názory, oni tu na mňa nadávajú, ale my... Ja to isté čakám, čo oni? Zaujímavé, nie? Cíte si to, to je čosi tak nádherné. Oni ho chceli, dali sa odseknúť mu hlavu. A on hovorí, ale my máme spoločnú... Pre Felixom vlastne sa priznal k nie. Vôbec nediadal pre nich akože nejaký trest alebo niečo. Povedal, títo sami to očakávajú. A nakoniec Apoštol Pavel znovu ako často ho vidíme, že hovorí svedectvo. Hovorí vzkriesenie a tak ďalej. Takže mne táto reč, alebo táto konfrontácia týchto dvoch veľa hovorí. Ja neviem, ja tým, že som sa dostal do všelijakých sporov, a vidím, že ako to funguje v mojom srdci, ako to funguje medzi ľuďmi, tak vidím, že toto je opis reality, ktorá dnes takto presne ide. A my, bratia a sestry, chceme veľa kdo ísť, na to musíme pozorniť. Teraz sa povedeme chvíľu na ten kontakt Pavel a Felix. Pripomína nám to jeden iný kontakt, Herodes a Ján Krstiteľ. Spomínate si? Ján Krstiteľ je obezený. A Herodes ho rád počúval. Až dovtedy, kým neprišiel príhodný čas a kým tá Herodiadina dcéra Salome tam netancovala a kým nestávala. Čo je pritom zaujímavé, je, že apoštol Pavel, keď hovoril s ním, tak je to napísané, že hovoril o spravodlivosti, zdržanlivosti a budúcom súde. Čo to je, čo? Kázal mu evanjelium alebo nie? Je to evanjelium? Aj. Ja by som prvý, ktorý hovoril. Máte pravdu aj, ktorý hovoríte, že je, ale ja by som povedal aj. Najdeme si Titovi 2.12 alebo 2.11 až 13. A všimujeme si, ako sa to nesmierne podobá na to, čo tu hovoril s Felixom. Titovi 2.11, lebo sa zjavila milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom. To je evanjelium. Evanjelium je milosť. Ja? Teda nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí, ľudia si čo mi hovoril, hovoril o spravodlivosti a zdržanlivosti, aby sme sa odriekli svetských žiadostí, to je zdržanlivosť, aby sme rozumne a spravodlivo žili na tomto svete, hovoril o spravodlivosti, predsakávajúc bohoslávenú nádej a príchod slávy veľkého Boha, nášho spasiteľa, Ježiša Krista, hovoril mu o budúcom súde. Všimnáte si to? Takže tento list Titovi 11. a 14. verš nám ukazuje, že to, čo s Felixom hovoril, je súčasť evanjelia. To znamená, máte pravdu, to ešte hovorí, že to je evanjelium, lenže nie celé evanjelium. Samozrejme, že ja som presvedčený, ja ste aj vy, že Felixovi apoštol Pavel nehovorí len toto. Hovorí mu celé evanjelium. Ako by moje povedal celé evanjelium. Ale Felix, možno, že to v tomhle sa mu aj páčilo, milosť. Tak milosť sa dosť ľuďom páči. Hej. Ale v milosti sa dá aj čosi také urobiť, ako Júda hovorí, zase obrátime k tomuto listu. A štvrtý verš listu Júda mu hovorí, lebo kradmo, bošnými cestami sa votreli niektorí ľudia dávno vopred zapísaní k tomu odsúdeniu, ktorí obracajú milosť nášho Boha na nestudatúto, nehanecto. Rozumiete to? Že milosť sa dá obrátiť nie na spravodlivosť, zdržanlivosť a očakávanie budúcnosti, ale na nehanevné správanie. Je to možné? No to je Biblia o tom hovorí, tak to je možné. A toto je čosi, čo je veľmi riskantné v cirkvi, že milosť, ak v našom srdci sa nepremieria na pravdivosť, spravedlivosť, na jednanie, ktoré je férové, ak sa to nepremienia na to, že sa zdržiavame svojich žiadostí a robíme to, čo sa nám páči, lebo máme milosť, lebo nad tým všetkým je Božia milosť. Môžeme si, ja neviem, vraviť, čo chceme, toto Pán Boh nám to aj tak odpustí, ale chceme mať tu na svete veci a nečakáme budúci súd, že to Boh rozhodne, sami si to všetko chceme vybaviť, tak je s nami. Ne. Felix sa toho zľakol. Ale milosť, áno, no ale ak by Felix vo svojom postavení mal byť spravodlivý, to viete, čo by tam museli byť za zmeny? Rím si prokurátor spravodlivý, Rím si prokurátor zdržanlivý. Viete, ako Rímania hodovali napríklad? Keď už boli tak najedení, že už viac nevládali, tak si poškrabali v hrdle, hej, vyšli niekde za roh, hej, alebo psom to dali, hej. A no tak si to zožreli a jedli ďalej, no tak prepáčte, hej, ale to bola zdržanlivosť, hej, úvodzovka. A teraz on počúval o zdržanlivosti, hej, no tak kde je to, ja nemôžem takto říct, milosť, áno, ale zdržanlivosť v rečiach, zdržanlivosť v sexuálnej oblasti, zdržanlivosť v jedení, v peniazoch a tak ďalej, áno, kdeže, to by som nemal dobrý život. A potom je tam ten budúci súd, ktorý Pán Ježiš hovorí, že blahoslavení tichí, hej, ktorí sa nesúdia, nehádajú, lebo oni vedia zem. Proste Boh je Bohom tichých ľudí, ktorí nechávajú súd Bohu a nie sami si všetko vyduchujú. Takže tento Felix odmietol evanjelium, preto čo evanjelium učí. No samozrejme, že tam je napísané, že milosť nás učí. Milosť dostaneme zdarma v jednej chvíli, ale tá milosť ťa potom niečomu učí. Hej, a to je celý zmysel kresťanského života. Na čo sem chodíme? Aby sme stále počúvali, že sme dostali milosť? Viete, že ste dostali milosť? Potrebujete to stále znovu počuť? Ale žijeme spravodlivo? Žijeme naozaj zdržanlivo? Nepotrebujeme sa toto učiť? No to sa potrebujeme učiť. Takže to je zmysel celej biblickej hodiny, alebo čokoľvek, čo tu robíme, ktorý už máme milo. Aby sme sa učili, že ľudia sa vedia zľaknúť toho, čo milo z nás chce. Milosť je darma, ale nie je lacná. To nie je len tak, mám milosť, robím si, čo chcem. Koľko kresťania bývali sú teraz kde, pretože milosť nich nevyučila spravodlivosť, zdržanlivosť a budúci súd, ale ich naučila robiť si, čo chcem. A Felix teda zostal priviazaný k peniazom, zároveň dúfal, že mu Pavel dá peniaze. Predstavte si, že apoštol Pavel toto vedel. Vedel, že ak mu dá peniaze, myslíte si, že by kresťania neboli urobili zbierku, aby apoštol Pavel vyšiel z väzenia? Vedel, že si urobili zbierku na Pavla? Uvedomili, myslí, čo Felix chce podpadiť. Apoštol Pavel bude slobodný. Pavel nám vrátil, apoštol Pavel! My sme ho... Že sme ho vykúpili, že sme tam dali úplatok. Bože, to ste to aj také, nie? Ja si celkom aj predstaviť za totality, že sa takto robilo. Niekedy sa fľaša dala nejakým tajomníkom, niekedy sa to a to, nie? Aby sa cirkev ľudia dostala. Je tak? Myslíte si, že to je Božie cesty? Mne sa to veľa ako nezdá. Mne sa Pavel vedel, že tento chce úplatok a on mu proste nedal. Bol tam 2 roky, bol tam ešte potom 2 roky, potom išiel do Ríma, ale mu nedal. No a toto je ťažké. Toto je veľmi ťažké, ja si myslím, že o tom sa ľahšie káže, ako sa to robí. Keď ste v ťažkých situáciách, keď vám ono niečo naozaj ide a viete, že ja neviem, komu to má moc, stačí trošku dačo posunúť a viete, že sa napojí si ďalej a vy to viete, že to nemôžete urobiť. A bojím sa, že tam spravodlivosť kresťanov mnohých ide trošku. Nie? Tak. No, bokom. No, máme Boh milostivý aj v tejto veci. Felix zostal priviazaný k peniazom a zostal priviazaný k ľuďom. Potom je napísané, že chcel si získať u Židov priazeň a ho nechal vo väzení. Vedel 100%, že tento je nevinný. Zaslúžil si slobodu, Židia ho nenávidel zbytočne a pritom ho nechal vo väzení. Chcel sa páčiť ľuďom. Teda celá jeho spravodlivosť bola odplyňovaná peniazmi a ľuďmi. My máme napísané, že mnohí verili Pána Ježiša, ale nevyznávali, lebo milovali slávu ľudí viac ako slávu Božiu, alebo chválu ľudí viac ako chválu Božiu. Ak nám príliš záleží na tom, čo o nás ľudia povedia, tak by sme mali rýchlo za sebou niečo robiť. Prvé sa to modliť, ale je veľmi nebezpečné dať si záležať na tom, čo ľudia o mne hovoria. Je dobre počúvať, čo ľudia hovoria, pretože keď majú pravdu, tak podľa toho sa teda správa. Ale aby tvoj život bol tým určovaný, čo si ľudia myslia, čo ľudia povedia, ja neviem, čo niekde hovoria, to je zlé. No, Felixovi sa to veľmi hodilo, pretože Židia mohli na ňo veľovať cisárovi, viete, aj Pilátovi pohrozili, však počkaj, ak tohto neukrižuješ, tak nie si priateľ cisárov. No a tam Pilát sa poddal, to bol koniec. On musel byť priateľ cisárov, nepriateľ cisárov, to bola vyhnanstvo smrť a čo prejrech. Takže Felix mal príležitosť a žiaľ, že ju nevyužil. Mal svedectvo od apoštola Pavla a bál sa dôsledkov Evanjelia. Tieto dôsledky Evanjelia sú čosi, na čo si aj nemusíme mať pozor. Takže budeme sa teraz modliť.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 14. kapitola.
1: Ste synmi Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtvého nerobte si zárezy ani lysiny medzi svojimi očami. Lebo pre Hospodina, svojho Boha, si svätým ľudom a teba si vyvolil Hospodin spomedzi národov, ktoré sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom. Nejedz nič ohavné. Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť. Vôľ, ovca a koza. Jeleň, gazela, srnec a kozorožec, antilopa, stepný tur a divá koza. Jedzte všetky zvieratá, ktoré majú rozdelené kopytá, a to obidve kopytá úplne rozdvojené, a ktoré sú prežúvavce medzi zvieratami. Avšak z prežúvavcov a z tých, ktoré majú rozdvojené kopytá, nejedzte tieto: ťavu, zajaca ani skalného jazveca, lebo prežúvajú, avšak nemajú rozdelené kopytá, sú pre vás nečisté. Ani ošípanú, lebo má rozdelené kopyto, ale neprežúva, je pre vás nečistá. Ich meso nejedzte, ani sa nedotknite ich zdochliny. Toto jedzte spomedzi všetkého, čo je vo vode. Jedzte, čo má plutvy a šupiny. Avšak nejedzte nič, čo nemá plutvy ani šupiny. Je to pre vás nečisté. Všetko čisté vtáctvo jedzte. Ale tieto z nich nesmiete jesť. Orla, orlosupa, ani čierneho supa, kaňu, krahulca a nejaké druhy jastrabov, ani nejaký druh krkavca, ani pštrosa, kukučku, čajku, ani nejaké druhy sokola, ani kuvika, víra a sovu, ani pelikána, supa hnedého a kormorána, ani bociana, ani nejaké druhy volaviek, ani dudka, ani netopiera. Všetok okrídlený hmyz je pre vás nečistý. Nesmie sa jesť. Všetko čisté vtáctvo jedzte. Nejedzte nejakú zdochlinu. Cudzincovi, ktorý je v tvojich bránach, môžeš ju dať a smie ju jesť, alebo ju predá cudzozemcovi, lebo ty si pre Hospodina, svojho Boha, svätým ľudom. Nevar kozľa v mlieku jeho matky. Odvádzaj desiatok z celej úrody svojej sejby, ktorú každoročne dáva pole. Na mieste, ktoré si Hospodin vyvolí, aby tam dal prebývať svojmu menu, jedz pred Hospodinom, svojim Bohom, desiatok zo svojho obilia, zo svojho muštu, zo svojho oleja a prvorodené zo svojho dobytka i oviec, aby si sa učil po všetkým menu, jedz pred Hospodinom, svojim Bohom, desiatok zo svojho obilia, zo svojho muštu, zo svojho oleja a prvorodené zo svojho dobytka i oviec, aby si sa učil po všetky dni báť sa Hospodina, svojho Boha.

vezmi uzlík peňazí do ruky a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin tvoj Boh. Za peniaze kúp všetko, čo sa ti zažiada, dobytok a ovce, víno alebo opojný nápoj a všetko, čo sa ti zachce, a jedz tam pred Hospodinom svojim Bohom a raduj sa ty i tvoja domácnosť. Levítu, ktorý je v tvojich bránach, neopusť, lebo nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou. Na konci každého tretieho roka odovzdaj celý desiatok zo svojej úrody toho roku a zlož ho vo svojich bránach. Keď potom príde levíta, ktorý nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou, alebo cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach, nech jedia a nasýtia sa, aby ťa požehnal Hospodin tvoj Boh pri každom diele tvojich rúk, ktoré budeš konať.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 3. kapitola.
1: Peter a Ján v hodine modlitby o 9. vystupovali do chrámu. Práve prinášali istého muža, chromého už od narodenia. Deň čo deň ho kládli pred chrámovú bránu, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď uvidel Petra a Jána, ako sa chystajú vojsť do chrámu, prosil si od nich almužnu. Tu Peter s Jánom upreli pohľad na neho a povedali: Pozri na nás. Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich niečo dostane. Peter však povedal: Striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Na toho chytil za pravú ruku a zodvihol ho. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že to je ten, ktorý sedával pri krásnej bráne chrámu, aby si pýtal almužnu, naplnil ich úžas a boli vo vytržení nad tým, čo sa prihodilo. Keďže sa uzdravený držal Petra a Jána, všetok ľud sa v úžase zbehol k ním do stĺpovej siene, nazývanej Šalamúnova. Keď to Peter videl, prihovoril sa ľuďom: Mužovia Izraela, prečo sa tomu čudujete? Prečo na nás uprene hľadíte? Ako keby sme to, že tento človek chodí, urobili svojou vlastnou mocou alebo zbožnosťou. Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcov, oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on nariadil prepustiť ho. Vy ste sa zriekli svätého a spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil, ale vodcu života ste zabili. Toho Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho svedkami sme my. Vierou v jeho meno upevnilo jeho meno tohto muža, na ktorého hľadíte a ktorého poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu úplné uzdravenie pred očami vás všetkých. Teraz, bratia, viem, že vtedy ste to vy, ako aj vaši poprední mužovia, urobili z nevedomosti. Takto však Boh splnil to, čo predtým oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Kristus má trpieť. Kajajte sa teda a obráťte sa, aby vám boli zotreté hriechy, aby od Pána nadišli časy zotavenia a aby poslal Ježiša, vám predurčeného Krista, ktorého musí prijať nebo až do čias napravenia a obnovenia všetkého. O tom od pradávna Boh rozprával ústami svojich svätých prorokov. Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie. A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu vyhubení. Takisto všetci proroci od Samuela a rad radom všetci ďalší, ktorí hovorili, zvestovali aj tieto dni. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim otcom, keď povedal Abrahámovi, v tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. Pre vás najprv vzbudil Boh svojho služobníka a poslal ho, aby vás žehnal tak, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.

0: Ak sa pozrieme do zrkadla Božieho slova a vidíme niekoho, kto potrebuje milosť, ako môžeme prejavovať netrpezlivosť voči iným, ktorí majú rovnakú potrebu? Jedným z najväčších hriechov v našich vzťahoch je hriech zabúdania. Rád by som povedal, že tento problém nemám, ale to by nebola pravda. Je také ľahké zabudnúť, aká hlboká je naša potreba milosti. A rovnako ľahké je zabudnúť na úžasnú milosť, ktorou sme boli zadarmo obdarení. Ak zabudneme na milosť, ktorú sme dostali, je veľmi ľahké reagovať na ľudí okolo nás bez milosti. Je celkom zrejmé, že milosť voči druhým sa nerodí z povinnosti. Predstavte si napríklad, že by som si sadol na pohovku k svojej milovanej manželke a povedal jej: Vieš, Luela, dnes som si uvedomil, že je mojou povinnosťou byť k tebe láskavý. Chcel by som ti povedať, že od tejto chvíle sa k tebe budem správať láskavo. Nie preto, že by som to naozaj chcel, ale preto, že som presvedčený, že musím. Myslíte si, že by Luelu toto vyhlásenie aspoň na okamih potešilo? Myslím, že nie. Radostnej, životadárnej milosti, ktorá sa prejavuje v našom konaní voči druhým, sa najlepšie darí na pôde vďačnosti. Keď sa zamyslím nad tým, kto som, a nad nezaslúženou a nedosiahnuteľnou milosťou, ktorou ma Boh tak štedro obdaril, a keď si pripomeniem, že táto milosť ku mne prišla za cenu života niekoho iného, som radosťou motivovaný preukazovať rovnakú milosť iným. Pre nás veriacich sú ostré, kritické, netrpezlivé a podráždené reakcie voči druhým vždy znakom toho, že sme zabudli, kto sme a čo sme získali v Ježišovi. Alebo sme to popreli. Je zrejmé, že milosť bude najštedrejšie rozdávať ten, kto je hlboko presvedčený o vlastnej naliehavej potrebe milosti, ktorú dostal a dostáva. Pretože tak rýchlo zabúdame a tak ľahko veríme, že si niečo zaslúžime, a pretože máme sklon myslieť si, že sme spravodlivejší a schopnejší, než v skutočnosti sme, potrebujeme milosť. Potrebujeme ju práve vo chvíli, keď nás Boh povoláva, aby sme boli nástrojom milosti v živote iného človeka. Boh milosti pôsobí svoju milosť rovnako v nás, ako aj v človeku, ktorému sme povolaní slúžiť ako nástroj tejto milosti. Slová z 1. Jánovho listu 4.19 sú také pravdivé. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. Stojí za to si ich zapamätať.
1: Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vám svojim duchom dal mocne zosilnieť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.
0: Efeským 3, 14 až 21.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Týtovi, 3. kapitola.
1: Pripomínaj im, aby sa s poslušnosťou podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby boli ochotní na každé dobré dielo, aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí, a aby preukazovali miernosť voči všetkým ľuďom. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi všetkých možných žiadostí a vášní, žili sme v zlobe a závisti, opovrhnutia hodní, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrota nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme my urobili, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpeľom znovuzrodenia a obnovením v Duchu Svetom, ktorého na nás bohato vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby ospravedlnení jeho milosťou stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. Verná je to reč, a chcem, aby si sa všemožne usiloval o to, aby tak tí, čo uverili v Boha, snažili sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobré a pre ľudí užitočné. Vyhýbaj sa však bláznivým špekuláciám a rodokmeňom, škriepkam a hádkam o zákone, sú totiž neužitočné a márne. Sektárovi sa po jednom, dvoch napomenutiach vyhýbaj, veď vieš, že taký človek je na prevrátenej ceste, hreší a sám sa odsudzuje. Keď pošlem k tebe Artema alebo Tychika, poponáhľaj sa prísť ku mne do Nikopolisu, lebo som sa rozhodol, že tam prezimujem. Zéna, znalca zákona, a Apolla vystroj starostlivo na cestu, aby im nič nechýbalo. Nech sa aj naši naučia vynikať v dobrých skutkoch, kde je naliehavá potreba, aby neboli bez ovocia. Pozdravujú ťa všetci, ktorí sú so mnou. Pozdrav tých, čo nás milujú vo viere. Milosť so všetkými vami.

Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní našich spoločných úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu tak, ako to zaznamenal evanjelista Matúš. Zatiaľ sme ukončili, ale zďaleka nevyčerpali tieto verše. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. až 5. verš. Ježišova kázeň na vrchu popisuje spolu 9 blahoslavenstiev. Jeho definícia príjemných pocitov šťastia, ktoré blahoslavenstvá sprevádzajú, sa s predstavami vtedajších poslucháčov naprosto rozchádzali. Oni Kristovu podstatu šťastia ešte nepoznali. Na jednej strane boli jeho učením uchvátení, na druhej strane zostávali v nemom úžase. Božie kráľovstvo bolo akoby na dosah ruky. Počuli o blahoslavenstve chudobných v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské, o žalostiacich, lebo oni potešenia dôjdu, o krotkých, lebo oni budú dedičmi zemom úžase. Božie kráľovstvo bolo akoby na dosah ruky. Počuli o blahoslavenstve chudobných v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské, o žalostiacich, lebo oni potešenia dôjdu, o krotkých, lebo oni budú dedičmi zeme. A akoby tieto z ľudského

Všetci dobre vieme, že telesný hlad a smäd sú veľmi silné hnacie sily a pudy. Voda a chlieb sú po vzduchu dva životadarné prvky, bez ktorých nemôžeme fyzicky dlhodobo prežiť. Len si uvedomme, aké strádanie a utrpenie prináša hlad a nedostatok pitnej vody v rôznych častiach sveta, či už je to Afrika, Ázia alebo Južná Amerika. Snímky z týchto zúbožených krajín ani nechceme vidieť, pretože sú pre naše cítenie nepríjemné. Hlad zabíja. Napriek tomu fyzický hlad je len dočasný, pretože každý človek končí smrťou. V Božom slove však nájdeme aj iný rozmer hladu a jeho uspokojenie. V 4. kapitole Evanjelia podľa Lukáša v 4. verši čítame: Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Tu vidíme, že hlad a smäd má okrem svojej fyzickej podstaty tiež duchovný rozmer. Ježiš v podstate hovorí, že tak, ako sú nutné voda a chlieb pre udržanie telesného života, tak je nutná spravodlivosť a správny spôsob žitia k tomu, aby sme si uchovali duchovný pozemský život, ktorý je predobrazom života večného. Duchovný nenasýtený hlad a neuhasený smäd majú ďaleko siahle následky, nielen na život pozemský, ale i na ten večný. Na konci Ježišovej kázne na vrchu sú napísané tieto verše. Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili jeho učeniu. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 28. verš. Čo bolo také zvláštne na Ježišovej kázni? Veď vo vtedajšej dobe kázali a vyučovali mnohí. Dôvod bol jasný. Lebo ich učil ako ten, kto má moc, a nie ako ich zákonníci. 7. kapitola, 29. verš. Ježiš mal kráľovskú moc. Ježiš hovoril s autoritou ako kráľ, ktorý čokoľvek povie, to platí. Vtedajší aj dnešní učitelia, podobne ako zákonníci, alebo v tejto chvíli aj ja na rozhlasových vlnách, podliehajú určitým duchovným autoritám. Pre mňa je to Božie slovo, Biblia. Ale to, čo povie človek, sa zákonom nestane. Ježiš vyučoval inak. Nepotreboval písmo, aj keď z neho často citoval. On sám nám objasnil interpretáciu istých starozákonných pasáží. Rabíni sa odvolávali na vyhlásenia vážených autorít. Ježiš sa neodvolával na nikoho. Skutočný kráľ sa nemusí odvolávať na autority. Čo povie, to platí. Kráľovstvo nie je demokracia. A to je závažná skutočnosť, ktorú si ako cirkev, ktorej hlavou je Pán Ježiš Kristus, často do všetkých dôsledkov neuvedomujeme. Ten, kto nepociťuje hlad a smäd po spravodlivosti, nie je poddaným Božieho kráľovstva, ale zostáva otrokom svojej hriešnej prirodzenosti.

Pozrime sa, ako sa túžba žiť správne a spravodlivo prejavuje. Snáď neexistuje človek, ktorý by nemal určitú túžbu niečo dosiahnuť. Iste so mnou budete súhlasiť, že koľko ľudí, toľko želaní. Problém tkvie v tom, že nie len ľudia, ale Biblia nám hovorí, že aj anjeli mali a majú ambície, ktoré nemusia byť vždy v súlade s Božím zákonom. Začneme s anjelmi. Napríklad Lucifer. Nebol to žiadny trochár. Tiež mal hlad a smet. Z ľudského pohľadu mal tie najvyššie ambície. Mal takú ctižiadosť, že sa chcel vyvýšiť nad Boha. Padlí anjeli nasledovali Lucifera miesto toho, aby ďalej verne slúžili Bohu. Adam a Eva, tí boli trochu skromnejší. Uverili satanovmu našepkávaniu v podobe hada, ako byť múdrejší, ako sa stať podobným Bohu. Hlad a smet po poznaní nie sú sami o sebe zlé vlastnosti alebo prejavy. Záleží len na kvalite poznania.

duchovného pokrmu a nápoja, ktorým sa túžime nasýtiť a uhasiť smet. Ak naša túžba, náš životne dôležitý hlad a smet žiadajú pokrm a nápoj, ktorý má príchuť Božej spravodlivosti a vyplýva z nej túžba žiť podľa Božej vôle, potom je všetko v poriadku. Ak však dávame prednosť svetským zdrojom pokrmu, nemôžeme hlad nasýtiť a smet uhasiť. Nemôžeme mať harmonický vzťah so svojim stvoriteľom a následne nemôžeme byť vyrovnaní a skutočne šťastní. Srdce človeka bolo stvorené tak, aby sa sýtilo a radovalo z Božej prítomnosti. Nezabúdajme však, že to všetko v raji padlo. Rovnako ako Adam a Eva, aj my, ich potomkovia, sa snažíme hlad po Bohu nasýtiť všetkým možným, len nie samotným Bohom. Preto je všetko svetské snaženie podľa Božieho slova len honba za vetrom, ktorá nemá trvalú hodnotu. Vôbec neznižujeme fyzické potreby človeka, ale varujeme pred okamihom, keď sa svetské veci stávajú zmyslom života. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je to v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Prvý list Jána, 2. kapitola, 15. a 16. verš. Len duchovne znovu zrodený človek chápe, že chlieb z Božej pekárne nie je za peniaze. Obilný chlieb kúpený za peniaze síce zasíti žalúdok človeka, ale duša zostane prázdna. Ježiš Kristus vedel, že ľudia sú duchovne vyhladovení a smední, preto im ponúkol sám seba ako chlieb a nápoj. Aj veriaci človek musí uspokojovať svoje telesné potreby, ktoré sa bez peňazí nezaobídu, ale na rozdiel od hladu prirodzeného človeka nemusí trpieť duchovným hladom. Počúvajte slová písma. O všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze. Kupujte obilie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlte uši a poďte ku mne. Poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Izaiáš, 55. kapitola, 1. až 3. verš. Ako môže prirodzený človek chápať Božiu výzvu? Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze. Čo je to za nezmysel? Každá ľudská generácia hľadá a buduje vlastné istoty. Nasledujúce varovanie patrí nielen neveriacím, ale aj nábožensky založeným ľuďom. Prorok Jeremiáš pripomína stav Božieho ľudu. Lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud. Opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Jeremiáš, 2. kapitola, 13. verš. Človek je hriešna nádoba a bez Božieho zdroja živej vody svoj vnútorný smet neuhasí. Len tí, ktorí lačnia a túžia po spravodlivom živote, ktorý dáva len Boh v Ježišovi Kristovi, budú nasýtení. Len tí uhasia smet svojho srdca. Ak netúžime po Bohu, tak nie sme blahoslavení a možno, že ani nepatríme do Božieho kráľovstva. Skúmajme každý sám seba, milí poslucháči. Aký poklad máme ukrytý v srdci? Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého, lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 45. verš.

0: Keď sa Pán Ježiš stretol pri studni so ženou Samaritánkou, povedal jej slová, ktoré radikálne zmenili jej život. A Ježiš jej povedal, každý, kto pije vodu z tejto studne, bude zase smedný, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude smedný na veky. Voda, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej k večnému životu. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 13. a 14. verš. Aký prameň vody prúdi z tvojho života, milý poslucháč? Stretol si sa už s Ježišom a počul si o tejto ponuke? O ponuke večného života? Ak nie, tak práve dnes je tá príležitosť, aby sa tvoj život mohol stať prúdom smerujúcim k večnému životu.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdcom. Rádio Logos.

0: 149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásou ozdobí. Nech radujú sa v sláve pobožný, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.
1: Zdobí pokorných spasením. Tento žalm je radostnou hymnou chvály Boha, ktorý je našim stvoriteľom a vykupiteľom. Keď Boh vyslobodzuje svoj ľud od jeho nepriateľov, jeho ľud mu spieva novú pieseň, ktorá vyjadruje jeho veľkosť a dobrotu. Radujú sa v Bohu ako svojom stvoriteľovi, pretože mu dlhujú svoju existenciu a poznajú ho ako svojho slávneho kráľa. Ako si máme vysvetliť povzbudenie, nech chvália jeho meno kolotancom? Keď Boh zachránil Izrael od egyptskej armády, vyvyšovali Boha veľkou piesňou víťazstva. Miriam viedla ženy v speve, instrumentálnej hudbe a tanci. Keď bola truhla zmluvy prinesená späť do Jeruzaléma, Dávid tancoval pred Hospodinom. Tancovanie pri uctievaní sa v poslednej dobe v niektorých zboroch veľmi rozšírilo a býva ospravedlňované týmto žalmom a vyššie citovaným písmom. V.S. Plamier píše: V našich časoch nemá tanec žiadne podobné využitie, a preto nemôže byť nejakým spôsobom ospravedlnený odvolávaním sa na prax zbožných Židov počas starozmluvných časov. V novej zmluve niet jedinej zmienky ani povzbudenia pre kresťanov, aby pri uctievaní tancovali. Je hodné povšimnutia, že keď spievame našu novú pieseň v nebi, nie je tam tanec. Opäť je nám pripomínané, že Boh má záľubu vo svojom ľude a že zdobí pokorných spasením. Boh zmenil naše rúcho, zašpinené hriechom, a dal nám rúcho spásy a plášť spravodlivosti, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 61. kapitole vo verši 10. Tento odev manifestuje nádheru svätosti, keď jeho nositeľ prináša predrahé ovocie Svätého Ducha. Ako je napísané v liste Galackým v 5. kapitole vo veršoch 22 a 23. Cirkev je Kristova nevesta a v nebi bude bez poškvrny, žiarivá, slávna a nádherná. Ako je napísané v žalme 45 vo verši 12 a v liste Efeským v 5. kapitole vo veršoch 25 až 27. Pán vykonal pre nás tak mnoho, že by sme túto chválu mali mať na perách vždy, či už odpočívame na lôžku, alebo sme uprostred duchovného boja. Chváľme Hospodina.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 15. kapitola.
1: Ale Hospodin mi riekol, keby aj sám Mojžiš a Samuel stáli predo mnou, nebudem naklonený tomuto ľudu. Pošli ich odo mňa, nech odídu. A keď sa ťa opýtajú, kam máme ísť, odpovedz im. Takto vraví Hospodin. Kto patrí smrti na smrť? Kto patrí meču pod meč? Kto patrí hladu do hladu? Kto patrí zajatiu do zajatia? Nasadím proti ním štyri príbuzné veci, znie výrok Hospodinov, meč, aby vraždil, psov, aby trhali, nebeských vtákov a poľnú zver, aby žrali a hubili. Dám ich za dôvod k úžasu vo všetkých kráľovstvách zeme za to, čo judský kráľ Menaše, syn Ezechiášov, porobil v Jeruzaleme. Kto bude mať súcit s tebou, Jeruzalem? Kto ťa poľutuje? Kto zabočí k tebe opýtať sa, či sa máš dobre? Ty si ma zavrhol, znie výrok Hospodinov, odvrátil si sa mi chrbtom. Nuž vystrel som ruku proti tebe a zničím ťa. Unavil som sa zľutovávať. Vejačkou som ich previal v bránach krajiny. Obral som o deti, zahúbil som svoj ľud, pretože sa neodvrátil od svojich ciest. Ich vdovy sa mi rozmnožili viac ako piesok mora. Na matky mladých ľudí som priviedol pustošiteľa na poludnie. Zrazu som na nich spustil hrôzu a zdesenie. Omdlela rodička siedmých synov, vydýchla dušu, zašlo jej slnko ešte za dňa, sklamaná je a zahambená. Ich zvyšok vydám meču na pospas pred ich nepriateľmi, znie výrok Hospodinov. Beda mi, matka moja, že si ma zrodila, muža sporu a sváru pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani mne nepožičiavali, predsa ma všetci preklínajú. Nech sa tak stane, Hospodine, ak som ti čo najlepšie neslúžil, ak som na teba nenaliehal za nepriateľa v čase jeho nešťastia a súženia. Či možno zlámať železo, železo zo severu a bronz? Tvoje bohatstvo a poklady vydám na lúpež bez kúpnej ceny, a to pre všetky tvoje hriechy na celom tvojom území. Donútim ťa slúžiť tvojim nepriateľom v krajine, ktorú nepoznáš. Lebo mojim hnevom vznietil sa oheň, ktorý bude večne horieť. Ty to vieš, Hospodine, rozpomeň sa na mňa a ujmi sa ma, pomsti sa za mňa na mojich prenasledovateľoch a nenič ma tým, že im zhovievaš. Vedz, že pre teba znášam pohanenie. Keď sa vyskytli tvoje slová, zjedol som ich. Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností. Nesedával som v kruhu žartujúcich a nejasal som. Pre tvoju ruku sedím osamelý, lebo si ma naplnil svojim hnevom. Prečo musí byť moja bolesť ustavičná a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. Chceš byť voči mne ako klamný potok, voda, na ktorú sa nedá spoľahnúť? Preto takto vraví Hospodin. Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou. Ak budeš vyslovovať iba to, čo je vzácne a nie podlé, budeš akoby mojimi ústami. Nech sa oni obrátia k tebe, ale ty sa k ním neobracaj. a urobím ťa pre tento ľud pevným bronzovým múrom. Keď budú bojovať proti tebe, nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa. Znie výrok Hospodinov. A vytrhnem ťa z rúk zlých ľudí a vykúpim ťa z moci násilníkov.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 17.
1: Čuj, Hospodine, spravodlivú vec. Prihliadni k môjmu náreku. Načúvaj modlitbe z úst, ktoré neklamú. Premýšľaj o mne a súd vynes nado mnou. Veď tvoje oči vidia, čo je dobré. Preskúmal si mi srdce, prezeral si ma za nocí, všetko si videl, nič si nenašiel. Povedal som si, že slovom neprestúpim a podľa rečí tvojich úst vyhýbal som sa násilníckým cestám. Len po jedinej kráčam, po tvojej. Na tej sa nikdy môj krok nepodlomí. Na teba volám, vypočuj ma, Bože, svoj sluch mi nakloň, príjmi moju reč. Predivne dokáž svoju milosť všetkým, čo utekajú pred zlom ku tebe. Chráň, ako chrániš oka zrenicu. Do tône svojich krídel ukryma pred násilníkmi, čo ubližujú, pred nepriateľmi, čo sú okolo. Tí svoje srdcia tvrdo zavreli, iba ich ústa pyšne rozprávajú. Idú nám za stopou a obkľučujú nás a zohnúť by nás chceli po tú zem. Sú ako lev, čo trhá zúrivo, sú ako levíčatá v úkrytoch. Zdvihni sa, Bože, predíď ich a znič a svojím mečom chráň ma pred nimi. Chráň svojou rukou, Pane, pred mužmi sveta tohoto, žiadostivými jeho. Zo svojich zásob naplň ich hlačné bruchá, nech nakrmia sa do chuti a zvyšok nech ostane aj pre ich potomkov. Mne, Pane, stačí vidieť tvoju tvár. Mňa i tvoj obraz nasíti.
0: Chcem nasítiť sa, keď sa prebudím tvojím obrazom. Spurgeon vo svojom komentári k žalmom The Treasury of David píše: Tento žalm je cítiť dymom pece, no v poslednom verši je dôkaz o tom, že ten, kto ho napísal, vyšiel z plameňa nezranený. Máme tu žalostnú pieseň, volanie do nebies z prenasledovaní na zemi. Dávid mohol tento žalm napísať, keď mu Saul usiloval o život. 1 Samuelova 23:26. Vedel, že nevykonal nič zlé, čím by si z rúk Saula zaslúžil takéto hrozné zaobchádzanie. 1 Samuelova 24:11. A volá k Bohu, aby sa k nemu priznal. Verše 1 až 5. Keď prichádzame pred Pána v modlitbe, často je to len s malým zanietením alebo naliehavosťou. Všimnite si, ako Dávid volá k Pánovi. Počuj, pozoruj prosím, naklon svoje uši. Verš 1. Modlí sa, aby ho Pán ochránil. Verše 6 až 12. Potom končí svoju modlitbu v presvedčení, že ho Boh zachráni a jedného dňa privedie do neba. Verše 13 až 15. Vo verši 7 sa nachádza prekrásny opis Božieho jednania s nami. Predivná milosť. Božie cesty s nami sú v skutku predivné a keď prechádzame údolím skúšky a súženia, on je hodný našej dôvery. Dávid skúsil Božiu milosť mnohými spôsobmi a zažil nádherné vyslobodenia z nebezpečenstva a smrti. Mužovia tohto sveta, verš 14, žijú pre tento svet a jeho pominuteľné potešenia. Keď príde smrť, ich potešenia sa skončia a svoj majetok musia zanechať za sebou. Po smrti nasleduje súd, Židom 9:27. No Božie dieťa má nádhernú večnosť. Budeme zdokonalení v spravodlivosti a uvidíme tvár nášho Spasiteľa. Kresťan vie povedať, keď sa prebudím, nasýtim sa tvojim obrazom. Verš 15. Zakončíme dnešné čítanie niekoľkými slovami z Novej zmluvy. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa tak, ako je aj on čistý. 1. list Jánov, 3. kapitola, verše 2 a 3.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 16. kapitola.
1: Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo. Nežeň sa a nemaj synov ani céry na tomto mieste. Lebo takto vraví Hospodin o synoch a cérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, a o matkách, ktoré ich zrodia, aj o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine. Pomrú na smrteľné choroby, nebudú ich oplakávať ani pochovávať. Hnojom budú na povrchu rolí, skončia mečom a hladom, ich mŕtvoly budú pokrmom nebeským vtákom a poľnej zveri. Lebo takto vraví Hospodin, nevstupuj do domu smútku a nechoď oplakávať a neprejav im sústrasť, lebo som tomuto ľudu odňal svoj pokoj, znie výrok Hospodinov, milosť i milosrdenstvo. Pomrú veľkí i malí v tejto krajine. Nebudú ich pochovávať ani oplakávať, nikto sa do krvi nedoreže, ani lysinu si nevyholí pre nich. Nebudú lámať zvyčajný chlieb smútku, aby poskytli útechu nad mŕtvym, a nepodajú nikomu kalich útechy nad otcom alebo matkou. Nevstupuj ani do domu hodovania, aby si s nimi sedel, jedol a pil. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, ja odstránim z tohto miesta pred vašimi očami a za vašich dní hlas jasotu a hlas radosti, hlas ženícha i hlas nevesty. Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová a opýtajú sa ťa, prečo vyriekol Hospodin všetku túto veľkú pohromu proti nám, čo je naša vina a čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Hospodinovi nášmu Bohu, vtedy im povedz. Pretože vaši otcovia opustili mňa, znie výrok Hospodinov, a išli za inými bohmi, slúžili a klaňali sa im. Mňa však opustili a nezachovávali moje učenie. Vy ste si horšie počínali ako vaši otcovia, lebo každý z vás chodí podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca bez toho, že by ste mňa poslúchali. Preto vás vyhodím z tejto krajiny do krajiny, ktorú ste nepoznali ani vy, ani vaši otcovia, a tam budete dňom i nocou slúžiť iným bohom, lebo vám nepreukážem milosť. Preto hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď nebudú už viac hovoriť, žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, ale žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich zahnal. Vrátim ich späť na pôdu, ktorú som dal ich otcom. Aj hľa, posielam po mnohých rybárov, znie výrok Hospodinov, a tí ich vychytajú. Potom pošlem po mnohých poľovníkov, a tí ich vylovia zo všetkých vrchov, zo všetkých pahorkov, aj zo skalných trhlín. Lebo moje oči sú uprené na všetky ich cesty. Neschovajú sa predo mnou a ich vina nie je skrytá pred mojimi očami. Tak najprv odplatím dvojnásobne ich vinu, aj ich hriech, pretože znesvetili moju krajinu mŕtvolami svojich ohavných modiel a svojimi ošklivosťami naplnili moje dedičstvo. Hospodin, moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia. K tebe prídu národy od končín zeme a povedia, len klam vlastnili naši otcovia, ničomnosť, ktorá neosoží. Či si môže človek spraviť bohov, veď to nie sú bohovia. Preto hľadám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu. Poznajú, že Hospodin je moje meno.

92. žalm. Dobre je Bohu ďakovať, dobre je chváliť Tvoje meno, Najvyšší. Za rána hovoriť o Tvojej láske, za noci o Tvojej vernosti, na harfe ďakovať, na lutne desaťstrunnej, na citare Ti piesne hrať. Tvoje skutky mi urobili radosť, nad dielom Tvojich rúk sa radujem. Aké sú veľké Tvoje skutky, Pane, a aké hlboké sú Tvoje myšlienky. Nepochopí to nemúdry, neporozumie blázon. Keď bezbožníci klíčia ako burina, na všetky strany rozkvitajú zlí, bude to do času a budú vytrhaní. Ty však si naveky Najvyšší, Pane. Lebo hľa, Tvoji nepriatelia, Bože, lebo hľa, hynú Tvoji nepriatelia a rozohnaní budú všetci zlí. Vyzdvihneš roh môj, sťa roh bivolí, potrieš ma olejom čerstvým, uvidím okom nepriateľov svojich, počujem uchom zlosinov, keď proti mne sa radia. Rásť bude spravodlivý ako palma, jak céder libanonský narastie, v Pánovom dome zasadený rozkvitať budú v jeho nádvoriach, ponesú ovocie i v šedinách a stále budú svieži. Tak, aby zvestovali, že je Boh, skala moja, na ktorej nie je to zlého.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 17. kapitola.
1: Hriech Júdov je napísaný železným rydlom, vyritý diamantovým hrotom na tabuľu ich srdca a na rohy ich oltárov, lebo ich synovia myslia na svoje oltáre a ašéry pri zelených stromoch, na vysokých pahorkoch vrchov, na šírom poli. Tvoje bohatstvo, všetky tvoje poklady vydám na lúpež, ako odplatu za hriech páchaný na celom tvojom území. Vypustíš z ruky svoje dedičstvo, čo som ti dal, a donútim ťa slúžiť tvojim nepriateľom v krajine, ktorú si nepoznal, lebo mojim hnevom vznietil sa oheň, ktorý bude večne horieť. Takto vraví Hospodin. Prekliatý je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Bude z ťa borievka na púšti a neuzrie dobro, ktoré príde. Bývať bude na spáleniskách púšte, v krajine solnatej a neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava. Lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie. Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je, kto sa v ňom vyzná. Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. Podobný jarabici, ktorá znáša vajcia, ale nevysedí, je ten, čo neprávom získava bohatstvo. Musí ho opustiť v polovici života, takže nakoniec bláznom ostáva. Trón slávy vyvýšený od počiatku je miesto našej svätyne. Ty, nádej Izraela, Hospodine. Všetci, ktorí ťa opúšťajú, výjdú na hanbu. Tí, čo sa odvracajú od teba, zapísaní budú do zeme, lebo opustili Hospodina žriedlo živej vody. Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený. Zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála. Oni, hľa, hovoria mi, kde je slovo Hospodinovo, nech sa splní. Nenaliehal som na teba, aby prišla pohroma, a neblahý deň som si neželal. Ty vieš, čo vyšlo na moje pery, bolo to zjavné pred tebou. Nebuď mi postrachom. Ty si mi útočiskom v deň pohromy. Nech sa zahambia moji prenasledovatelia a nech sa nezahambím ja. Nech sa predesia oni a nech sa nepredesím ja. Privedi na nich deň pohromy, rozdrv ich dvojitým úderom. Takto mi hovoril Hospodin. Choď, postav sa do brány Benjamínskej, ktorou vchádzajú a vychádzajú judskí králi, i do všetkých brán Jeruzalema a povedz im. Počujte slovo Hospodinovo, králi judskí, celý Júda i všetci obyvatelia Jeruzalema, ktorí vchádzate týmito bránami. Takto riekol Hospodin. Dávajte pozor na seba. Nenoste bremená a neprinášajte ich do brán Jeruzalema v deň sviatočného odpočinku. Ani nevinášajte bremená zo svojich domov v deň sviatočného odpočinku a nevykonávajte nejakú prácu, ale svätte deň sviatočného odpočinku, ako som prikázal vašim otcom. Oni však neposlúchli a nenaklonili si ucho, ale boli tvrdohlaví, takže neposlúchli a neprijali výstrahu. Ale ak ma naozaj poslúchnete, znie výrok Hospodinov, nebudete nosiť bremená do brán tohto mesta v deň sviatočného odpočinku a nebudete v ňom konať nejakú prácu, potom budú vchádzať bránami tohto mesta králi a kniežatá, ktorí sedia na tróne Dávidovom, ktorí jazdia na vozoch a koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdu a obyvatelia Jeruzalema, a toto mesto bude obývané na veky. Prídu ľudia z judských miest a z okolia Jeruzalema i z krajiny Benjamín, z Nížiny, Pohoria i z Negebu, prinášajúc zápalné a zábytné obete, dary a kadidlo, prinášajúc obeť vďaky do domu Hospodinovho. Ak ma však neposlúchnete ohľadne svetenia dňa sviatočného odpočinku, ale budete nosiť bremená a tak budete vchádzať do brán Jeruzalema v deň sviatočného odpočinku, založím oheň v jeho bránach, ktorý pohltí paláce Jeruzalema a nezhasne.

Piaty žalm. Počúvaj, Pane, moje slová, daj dobrú odpoveď na moje kvílenie. Hlas môjho náreku vypočuj, kráľ a Boh môj, ako sa modlím pred Tebou. Čuj, Hospodine, hlas môj za rána. Z rána Ti robím prípravy a čakám. Lebo Ty nie si Boh, čo záľubu má v zlých. Ničomník nemá miesto pri Tebe a pyšný nesmie prísť pred Tvoje oči. A nenávidíš ho, kto koná neprávosť. Usmrtíš luhára a vrah i klamstvo sa ti ošklivia. Ale ja z Tvojej milosti smiem vojsť do Tvojho domu a v Tvojom chráme posvetnom sa budem klaňať pred Tebou. Preveď ma kvôli nepriateľom mojim, v spravodlivosti svojej preveď ma, urovnaj, Pane, cestu predo mnou. V ich ústach nie to čistého. Skazené je ich vnútro. Ich hrdlo, otvorený hrob, ich jazyk úlisný. Ó Bože, potrestaj ich za zlé úmysly. Za mnohé priestupky ich zažeň, lebo sa zdvihli Tebe na odpor. Nech raduje sa ten, kto v Teba dúfa, radosťou, ktorá konca nepozná. A ten, čo Tvoje meno miluje, nech s jasotom ho v ústach ponesie. Lebo Ty žehnáš spravodlivému, Pane, a ako štítom bezpečným ho láskavosťou prikryješ.

0: pozri na Ježiša. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť. Ich tváre sa nezapíria. Žalm 34, 6. verš.
1: Včera sme videli, ako je dôležité dávať dobrý pozor na to, na čo sa pozeráme. Biblia nám dáva k tomu zvláštne odporúčanie, totiž pozrieť na Ježiša. Hovorí, upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. List Hebrejom 12. kapitola 2. verš. Kto upiera zrak na neho, má vo všetkých životných situáciách vždy ten správny pohľad. Mojžiš raz dostal príkaz postaviť medeného hada uprostred mora ohnivých hadov a vyhlásiť. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive. 4. kniha Mojžišova, 21. kapitola 8. verš. Na túto udalosť sa neskôr Ježiš odvolal a povedal. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 14 a 15. Naše mnohé každodenné hriechy nás rovnako ako tieto hady privádzajú k smrti, k večnej smrti. Neznalí ľudia sa snažia sami bojovať a zvíťaziť nad týmito hriechmi tak, že s nimi jednajú priamo. Teda neustále sa pozerajú na seba a zas len na seba. Ale evanjelium nás neučí záchrane skrze tie ľudia sa snažia sami bojovať a zvíťaziť nad týmito hriechmi tak, že s nimi jednajú priamo. Teda neustále sa pozerajú na seba a zas len na seba. Ale evanjelium nás neučí záchrane skrze seba ovládanie,

0: Text znel: Obráťte sa ku mne a zachráňte sa všetky končiny zeme. Roháčkov preklad: Obráťte zreteľ ku mne. Izajáš 45. kapitola 22. verš. Kazateľ jednoducho vysvetlil, že pozerať sa nie je namáhavé. Človek nemusí zdvihnúť ani nohu alebo prst. Požiadal publikum, aby sa nepozeralo na svoje pocity, na svoju minulosť, budúcnosť alebo na niečo iné, ale iba na Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Potom sa obrátil smerom k mladému Spurgeonovi a povedal: Mladý muž, pozri sa, pozri sa, pozri sa. Nič iného nemusíš robiť, ako len sa pozrieť a budeš žiť. A tak sa aj stalo. Rob to isté. Pozerať sa znamená veriť a veriť znamená pozrieť sa na Ježiša, na jeho zachraňujúce utrpenie, zomieranie a zmŕtvych stanie pre teba. A tí, čo ho uzrú, budú žiariť. Ich tváre sa nezapíria. Lebo tvoje hriechy sú odpustené a žiadna vina ťa viac nezahambí.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. Bohatí a chudobní sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. Opatrný predvída nešťastie a skrie sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Trnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. Lenivec hovorí, lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. Hlbokou jamou sú ústa cudzých žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. Bláznovstvo vezí v srdci chlapca, ale trestajúci prúd ho odstráni z neho. Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola. Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu. Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes jeho cestu. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú. Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu. Nepatrí k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy. Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. Nepresunuj prastarú, medzu ktorú ustálili tvoji otcovia. Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov, nebude slúžiť u obyčajných ľudí.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. Nebaš po jeho lahvôdkach, lebo je to klamný pokrm. Nenamáhaj sa získať bohatstvo, prestaň na to myslieť. Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebesiam. Nejedz chlieb u neprajného a nebaš po jeho lahvôdkach, lebo je to ako búrka v hrdle. Povie ti jedz a pi, ale jeho srdce ti nie je naklonené. Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sírvôd. Lebo ich zástanca je mocný, on povedie ich spor proti tebe. Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. Nezdráhaj sa trestať chlapca, nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy, pôda vedľa cesty. Neúčinná evangelizácia môže v mnohých ľuďoch spôsobiť frustráciu, a tak niektorí začnú prehodnocovať samotný obsah posolstva, zatiaľ čo iní začnú spochybňovať spôsob, ako je evanjelium zvestované. Ale toto sú len márne ľudské snahy o získanie kontroly nad niečím, nad čím nemáme kontrolu. A preto sa mnohí snažia k evanjeliu pridávať nejaké svoje vylepšenia, aby prilákali ľudí, ale práve evanjelium je len jedno a spôsob, akým má byť kázané, má byť v poslušnosti Kristovi. Všetky ľudské snahy o akékoľvek vylepšenie evanjelia vychádzajú nazmar, pretože človek nemá kontrolu nad stavom ľudského srdca. Keď Ježíš začal učiť v podobenstvách, tak hneď v prvom podobenstve vysvetľoval túto skutočnosť. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Toto je základná pravda, povedaná v príbehu z poľnohospodárskeho prostredia, ktorú si cirkev musí zúfalo pripomínať. Ježiš ďalej vysvetľuje, že semeno predstavuje evanjelium a pôda predstavuje srdce poslucháča. Rôzne typy pôdy v tomto príbehu predstavujú všetky spôsoby postoja ľudského srdca voči evanjeliu. A pôda predstavuje srdce poslucháča. Rôzne typy pôdy v tomto príbehu predstavujú všetky spôsoby postoja ľudského srdca voči evanjeliu.

Pôda reprezentuje srdce, ktoré nie je pripravené prijať biblickú pravdu. Táto pôda predstavuje asi ten najznepokojujúcejší a najviac beznádejný stav srdca, ktorý Ježiš opisuje. Nedôvera a láska k hriechu spôsobujú, že srdce človeka sa premieňa na otupené, kamenné prostredie, kam pravda nedokáže ani len preniknúť a nie to ešte zapustiť koreň. Poslucháč je preto ľahostajný, beznádejný, duchovne mŕtvý a úplne náchylný k satanovým zvodom. Ježiš tento stav srdca vysvetľuje slovami: kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Hlavnou úlohou rozsievača je, aby rozosial semeno na čo najväčšiu plochu. A potom mu ostáva len dôverovať, že Pán dá vzrast. Tak ako aj v tomto Ježišovom príbehu sa stalo, že niektoré semeno padlo na kraj cesty, kde bola pôda tvrdá a nevhodná na zapustenie koreňa, tak sa aj evanjelista počas svojej služby stretne s poslucháčmi, ktorých srdce je tvrdé ako betón. Starý zákon ich nazýva tvrdohlavým ľudom, ktorý si zatvrdil šiju. Tieto texty nám jasne poukazujú na to, že títo ľudia si úmyselne zatvrdili srdcia. Zatvrdili si šiju a nedali na moje slova. Jeremiáš, 19. kapitola, 15. verš. Dobrým príkladom z písma je mladý kráľ Cidkia, ktorý robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Druhá kniha Kronická, 36. kapitola, 12. verš. Písmo hovorí: stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. Zámerne si zatvrdil svoju vlastnú vôľu voči pokániu. Takýto postoj mali ľudia, ktorí kameňovali Štefana, ktorým hovoril takto: vy tvrdošíny a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Skutky apoštolov, 7. kapitola, 51. verš. Takýto človek je zobrazený v podobenstve ako dobre udúpaný, neúrodný chodník popri poli. Táto cesta nie je ohradená, takže je vystavená neustálemu náporu akéhokoľvek zla, ktoré na ňu vkročí. Nikdy nie je poraná usvedčením. Nikdy nebola pestovaná žiadnym sebaskúmaním, pokáním, úprimným odsúdením viny alebo skutočnou ľútosťou. Srdce je zatvrdené tak voči jemnému volaniu milosti, ako aj proti hrôzam súdu. Ľahostajnosť, necitlivosť a láska k hriechu urobili toto srdce veľmi tvrdým, suchým a nepreniknutelným. Takýto človek predstavuje blázna v prísloviach. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou. Príslovia, 1. kapitola, 7. verš. A nemajú záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Príslovia, 18. kapitola, 2. verš. To, čo je zaujímavé, je, že Ježiš v tomto podobenstve neopisuje ateistov. Hovorí o vysoko nábožných ľuďoch, o náboženskej aristokracii, ktorá predstavuje to najhoršie zo všetkých srdc. Najvyšších zákonníkov a farizejov. Hovorí o tých istých, ktorí sa nie tak dávno rúhali Duchu Svätému, čím sa úplne odstrihli od milosti, ktorá im bola ponúknutá. Aj ten najväčší ateista je z duchovného hľadiska na tom lepšie ako oni. Na inom mieste im Ježiš hovorí: vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Pri vysvetľovaní svojho podobenstva Ježiš opäť hovorí, že zatvrdnuté srdcia sú plne pod nadvládou zlého. Potom prichádza diabol
a vyberá im slovo zo

srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Ako dokáže diabol zobrať Božie slovo zo srdca? Má na to mnoho nástrojov a nemali by sme byť voči nim ľahostajní. Ak si myslíte, že Satan a jeho diela sú zjavne diabolské, tak ste vo veľkom omyle. Jeho najväčšou zbraňou je klamstvo. On je klamár a otec lží. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Seba a svojich služobníkov predstavuje ako anielov svetla a služobníkov spravodlivosti. Klame ľudí cez falošných učiteľov, ktorí prichádzajú v mene Kristovom a nenápadne útočia a podkopávajú autoritu pravého evanjelia. Takisto využíva hriešné ľudské túžby, strach z toho, čo si o mne ľudia budú myslieť, pýchu, tvrdohlavosť, predsudky alebo rôznu žiadostivosť. Zameriava sa na lásku padlého srdca ku hriešným žiadostiam. On vie, že ľudia milujú väčšmi tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. A často to využíva. Nie je to pre neho vôbec ťažké, aby sa stal atraktívnym pre ľudí, ktorí milujú tmu. Potom ako získa dôveru a pozornosť hriešníka, odvádza jeho myseľ od pravdy písma a účinne zbavuje vedomie človeka tejto pravdy. Takáto zatvrdnutá pôda bola typická pre mnohých Kristových poslucháčov. Hneď ako Ježiš svojim nasledovníkom prestal dávať fyzický pokrm a začal hovoriť o chlebe večného života, ho opustili. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 26. a 66. verš. Avšak tento zatvrdnutý postoj ľudského srdca nebol typický pre všetkých Ježišových poslucháčov, pretože Ježiš vo svojom podobenstve hovorí ešte o ďalších troch druhoch pôdy. A ako uvidíme v nasledujúcich článkoch, tak tieto ďalšie druhy pôd nám ukážu, za akými postojmi srdca voči evanjeliu sa môžeme stretnúť počas nášho života.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: a Boh vyslyšal Leu, počala a porodila Jákobovi 5. syna. Vtedy Lea povedala: Boh mi dal odmenu za to, že som svojmu mužovi dala svoju slúžku. Tak ho pomenovala Issáchárom. Lea znova počala a porodila Jákobovi 6. syna. Vtedy Lea povedala: Boh ma obdaril výborným darom. Teraz sa už môj muž znesie so mnou, lebo som mu porodila 6 synov. A pomenovala ho Zebulúnom. Potom porodila dcéru a pomenovala ju Dínou. Vtedy sa Boh rozpomenul na Ráchel. Boh ju vypočul a otvoril jej život. Ona počala, porodila syna a povedala: Boh odňal moju potupu. A pomenovala ho Jozefom hovoriac: Kiež by mi tak Hospodin pridal i druhého syna.
1: Genesis 30. kapitola, 17. až 24. verš. Sme na konci pretekov v rodení detí. Ak po štvrtom synovi Lea prestane rodiť, tu znovu počne a porodí ešte 2 synov. Prečo? Boh vypočul Leu. Nesplnil jej túžbu po mužovej láske. Vypočul jej však prosbu o mužové deti. Prvým 4 požehná ešte ďalšie 2. Lea nedostane všetko, po čom túži, ale ani tak nedostane málo. Hovorí: Boh ma odmenil. Boh ma obdaril vzácnym darom. Mnohí vidia len to, čo nemajú a čo nedostali. Lea vidí aj to, čo má a čo dostala. Je obdarená a ona o tom dobre vie a je za to vďačná. A čo Ráchel? Ak na začiatku Boh otvoril lono Lei, na konci otvorí lono aj Ráchel. Veď je to Boh, ktorý lono otvára i zatvára. Jákob jej to už pred časom pripomenul. Vtedy však chcela Ráchel svoju bolesť z neplodnosti obísť pomocou svojej slúžky. Z nej budem mať aj ja synov. Potom to skúšala pomocou ľúbosných jablčok, ktoré ju mali zbaviť neplodnosti. Ani tie však nepomohli. Lebo v tomto prípade, tak ako v iných, môže pomôcť jedine Boh. Keď to Ráchel nakoniec po všetkých nevydarených pokusoch pochopí, pokorí sa a začne volať k Bohu. A vtedy sa niečo stane. Vtedy sa Boh rozpamätal na Ráchel, vypočul ju a otvoril jej lono. Vari doteraz na ňu zabudol? Nie. Len ju nechal čakať, kým ju jej bolesť neprivedie na kolená, kým ju neprivedie k nemu. Počala, porodila syna a povedala: Boh ma zbavil potupy. Pre ženu nebolo vtedy väčšej potupy ako potupa neplodnosti. Preto Boh nemohol urobiť pre ňu viac, než urobil. Tak Ráchel spoznáva, že Boh je zdrojom všetkého šťastia. Aby sa tak stalo, muselo jej byť šťastie z plodnosti na dlhší čas odoprené. Aby vo svojom trápení hľadala Boha. A on sa priznal a vypočul. Nie len Ráchel, ale aj mnohých iných. Pane, pomôž nám so svojou bolesťou neutekať od Teba, ale prichádzať s ňou k Tebe.

0: keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jákob Lábánovi: Prepusť ma, rád by som odišiel domov do svojej krajiny. Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol ísť. Veď ty vieš, ako som ti slúžil.
1: Genesis 30. kapitola, 25. a 26. verš. Narodenie Jozefa sa pre Jákoba stane signálom k návratu domov. Počas pobytu u Lábana si založil rodinu, s ktorou sa chce vrátiť do rodnej krajiny. Aká je však Jákobova rodina? Pohľad do jej vnútra cez predchádzajúce udalosti ukazuje všetko iné, len nie obraz usporiadanej harmonickej domácnosti. Jákob žije v polygamnom manželstve, keď k dvom zákonitým manželkám časom pribudli ešte dve družky. Jeho manželstvo je od začiatku plné zápasov, plné konfliktov, bolesti a trápenia. V tom zápase sa vystrieda celý repertoár ľudských vášní, ako láska, žiarlivosť, hnev a závisť. Keby to bol príbeh z nejakého svetského románu, ani by nás to neprekvapilo. Ale toto je biblický príbeh. To znamená, že tu nejde o príbehy súkromnej rodiny. Tu sa kladú základy budúceho Izraela, Božieho vyvoleného ľudu. Jeho 12 pokolení má svoj začiatok v 12 Jákobových synoch. Neskôr sa Ráchel narodí ešte jeden syn, ktorý bude 12. Jákobovým synom. A tak sa tu priam neuveriteľné stane skutočnosťou. Boh aj cez Jákobovo burlivé manželstvo koná svoje dielo. Tak je totiž Boh. Je ochotný zostúpiť do najväčšej ľudskej biedy a telesnosti, aby svoje dielo zahalil do biedných ľudských šiat tak, že ho poriadne ani nevidieť. Vrcholom takéhoto Božieho konania je vtelenie Ježiša Krista, ktorý vzal na seba podobu sluhu, otroka a prijal najpotupnejšiu smrť kríža. Takým ponižujúcim spôsobom Boh koná svoje slávne dielo spásy. Niekto sa na ňom pohoršuje, iný v tom vidí slávu Božej milosti. A niečo z tej slávy prebleskuje aj v prípade Jákobovho manželstva, keď uprostred ľudskej biedy Boh pripravuje príchod spasiteľa sveta, ktorý sa raz narodí z pokolenia Judovho. Niekto si možno povie, že Boh predsa nemôže mať s takouto rodinou nič spoločné. Lenže potom by Boh nemohol mať nič spoločné ani s nami. Buďme radi, že Boh spojil svoje dielo so životom takých ľudí, ako bol aj Jákob, Lea a Ráchel. A že ho spojil aj s takými ľuďmi, ako sme my. Pane, žasneme nad Tvojou milosťou, ktorá zostúpila do najväčších hlbín ľudskej biedy.

0: Keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jákob Lábánovi: Prepusť ma, rád by som odišiel domov do svojej krajiny. Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol ísť. Veď ty vieš, ako som ti slúžil. Lábán mu však povedal: Keď by som tak našiel priazeň v tvojich očiach, veštbou som sa dopátral, že Hospodin ma požehnáva pre teba. Urči si odmenu a dám ti ju. On však odvetil: Ty vieš, ako som ti slúžil a čo sa stalo z tvojho stáda pri mne. Lebo to málo, čo si mal pred mojim príchodom, sa hojne zveľadilo a pri každom mojom kroku teba Hospodin požehnal.
1: Genesis 30. kapitola, 25. až 30. verš. Jakob sa chce vrátiť domov. Jeho pracovná zmluva vypršala. 14 rokov zalajú a Ráchel už odslúžil. Bez súhlasu svojho svokra Lábana sa však vrátiť domov nemôže. Preto mu hovorí: Prepusť ma. Prepustiť Jakoba? To je posledné, čo by Lában urobil. Veď z jeho usilovnej služby plynie do Lábanovho vrecka veľký zisk. A Lában to aj otvorene prizná. Hospodin ma pre teba požehnáva. O svojom zaťovi tak vydá krásne svedectvo. Jakobova prítomnosť sa pre neho stala požehnaním. To je jedno z najkrajších svedectiev, aké môžu druhí o nás vydať. Boh ma pre teba požehnal. Tvoj život sa stal kanálom, cez ktorý prúdilo do môjho života Božie požehnanie. Jakob k Lábanovmu svedectvu pripojí svoje pozorovanie. To málo, čo si mal pred môjim príchodom, sa veľmi zveľadilo. Pri každom mojom kroku ťa Hospodin požehnával. Nechváli sa tu Jakob? Nie. On len potvrdí to, čo už pred ním povedala Lában. Pritom zásluhu za zveľaďovanie Lábanovho stáda nepripíše sebe. Bolo to Božie požehnanie, ale nebolo to bez Jakobovej vernej služby. Sám dobre vieš, ako som ti slúžil. Požehnanie áno, ale nie bez práce. Boh sa priznal k Jakobovej usilovnej službe. Boh tu učí Jakoba a nás spolu s ním dôležitú lekciu o požehnaní. My v prvom rade chceme požehnanie pre seba. Aj do rôznych vzťahov vstupujeme s tým, že hľadáme svoje vlastné dobro. Ale Božie požehnanie nezahŕňa len náš život. Keď sa naša vôľa začne zhodovať s Božou vôľou, tým viac sa naša túžba byť požehnaný mení na túžbu byť požehnaním pre druhého. Potom nám nezáleží na tom, aby sme sa my mali dobre pri druhých, ale aby sa druhí mali dobre pri nás. My sme tu preto, aby im bolo dobre pre nás. Aby mohli povedať: Hospodin ma pre teba požehnáva. Lebo Božia prítomnosť sa v našom živote prejaví tým, že sa staneme požehnaním pre druhých. Vtedy sme nežili nadarmo. Pane, nech nám viac záleží na tom byť požehnaním, ako len byť požehnaný.

Kedy sa však ja postaram o svoju rodinu? Lában sa ho spýtal. Čo ti mám dať? Jakob odvetil. Nič mi nedávaj. Ak pristaneš na môj návrh, potom ti aj ja ďalej budem pásť a strážiť tvoje stáda. Dnes prejdem pomedzi všetky tvoje stáda. Dovol oddeliť z nich všetko škvrnité a strakaté a to bude moja odmena. Lában povedal, dobre, nech je ako chceš. Potom určil vzdialenosť trojdňovej cesty medzi sebou a Jakobom. Tu si Jakob nabral prúty. Čiastočne ich odkvornil a prúšky sa zaskvili belosťou. Keď sa ovce a kozy párili pred tými prútmi, donášali škvrnité a strakaté jahňata. Tento muž nesmierne zbohatol. Mal mnoho oviec, kôz, slúžok a sluhov, tiav a oslov. Genesis 30. kapitola, 30. až 43. verš. Jakob doteraz slúžil u Lábana za svoje ženy, a to bez nároku na mzdu. Prišiel čas postarať sa aj o vlastnú rodinu. Od Lábana dostane ponuku určiť si svoju mzdu v prípade, že ešte u neho zostane. Jakob si vyberie strakaté zvieratá, ktoré boli zriedkavé. Väčšina oviec a kôz bola totiž jednofarebná. Prečo si Jakob žiada práve také, sa dozvieme až neskôr. Boh ho vo sne upozornil na niečo, čo v genetike platí dodnes. A síce, že farebné barany majú farebné mláďatá. Preto, keď bude pri párení pripúšťať farebné zvieratá, budú sa mu rodiť same farebné mláďatá. Prečo Boh chytá stránku Jakobovi proti Lábanovi? Videl som totiž všetko, čo Lában s tebou urobil. Čo urobil? Váš otec ma oklamal a 10-krát mi zmenil odmenu. Hovorí neskôr Jakob svojim ženám. Prišiel Boží čas zúčtovať s lakomým Lábanom. A Boh sa rozhodol, že s ním zúčtuje na jeho najcitlivejšom mieste, na jeho majetku. Tam, kde ho to bude najviac bolieť. Jakob si teda vyberie to, čo na prvý pohľad je veľmi nevýhodné. Lában súhlasí, ale ešte sa poistí. Svoje a Jakobovo stádo oddelí na vzdialenosť 3 dní. Koná v zmysle slova. Podľa seba súdim teba. Je to nedôvera človeka, ktorý sám často klamal a podvádzal. Kto je nečestný, ten podozrieva z nečestnosti aj druhého. A čo Jakob? Miesto dôvery v Boha si pomáha trikom s prútikmi. Bola to rozšírená pastierská povera, že keď sa zvieratá pri párení dívajú na fľakaté drevo, budú sa rodiť fľakaté mláďatá. Keď naše oči sklznú z Boha na ľudí a vidíme, ako konajú tí druhí, môže nás to pomýliť. Povieme si, keď oni konajú nečestne, prečo by som si aj ja všeliako nepomohol? Ale keď Boh chce požehnať človeka, nepotrebuje k tomu jeho pomoc. Tento muž nesmierne zbohatol. Kto stal za Jakobovým bohatstvom? Nie jeho prútiky, ale Božia vernosť. Boh predtým požehnal Lábana cez Jakoba. Ale neurobil to bez toho, aby nepožehnal aj Jakoba. Tak to robí aj dodnes. Neukráti svoje nástroje požehnania. Pane, pomôž nám uprostred nečestných ľudí žiť životom dôvery v Teba.

0: Buď dnes budeme hľadať pokoj skrze snahu porozumieť svojmu životu, alebo spočinieme v tom jedinom, ktorý všetkému rozumie, vrátane nášho života. Je faktom, že všetci sme vlastne teológmi, vedcami, archeológmi aj filozofmi. Boli sme stvorení Pánom Bohom preto, aby sme v živote hľadali zmysel. Nikdy nenechávame svoj život len tak plynúť. Neustále ho analyzujeme v snahe nájsť zmysel v civilizácii, ktorej je náš život súčasťou. Uskutočňujeme detektívne analýzy svojej minulosti, preberáme vrstvy súčasnosti a snažíme sa zo všetkých síl prísť na to, ako bude vyzerať naša budúcnosť. Stvorený na Boží obraz, nežijeme na základe skutočností plynúcich z našich skúseností, ale na základe nášho jedinečného výkladu týchto skutočností. Práve preto sa malé dievčatko znova a znova pýta, prečo? Má totiž vnútornú túžbu po poznaní. Práve preto sa tínedžer zdá tak trochu stratený, snaží sa pochopiť svoj život. Preto je nevesta pred svadbou mierne nervózna, je zvedavá, čo prinesie budúcnosť. Práve preto starší pán uprene hľadí do diaľky a v mysli si prehráva, aké to bolo kedysi. Nie je nič zlého na tom, keď uvažujeme a usilovne premýšľame. Nie je hriechom chcieť porozumieť životu. Nie je odsúdenia hodné pustiť sa do pátrania po poznaní, ale rozhodne by sme sa v tom nemali snažiť nájsť pokoj pre svoje srdcia. Pán Boh nás stvoril so schopnosťou myslieť a s túžbou po tom, aby náš život mal zmysel. Tieto vlastnosti nám boli dané, aby sme mohli poznať Boha a porozumieť tomu, čo nám hovorí. Je však dôležité pamätať na to, že pokoj nikdy nezískame na základe snahy na všetko prísť. To sa nám totiž nikdy nepodarí. V našom živote vždy zostanú určité záhady. Pán Boh nás vždy bude prekvapovať tým, čo nám pošle do cesty. Stále budeme čeliť niečomu neplánovanému a nečakanému. Dôvodom toho všetkého je skutočnosť, že my sami nie sme pánmi svojho života, ani nepíšeme svoj vlastný príbeh. Ten, ktorý ho riadi a píše, nám o našom živote a o svojom pláne neodhaľuje všetko. Hovorí nám však všetko, čo potrebujeme vedieť na to, aby sme dokázali žiť podľa jeho zámeru. A potom nás obdarúva milosťou svojej prítomnosti a moci. Keďže riadi každý detail vášho i môjho života, vždy nám je blízko. V každej chvíli môžeme natiahnuť ruku a dotknúť sa ho. Pozri Skutky, 17. kapitolu, verše 26 a 27. Pokoj získame jedine vtedy, keď budeme dôverovať tomu, ktorý všetko riadi pre naše dobro a svoju chválu. Keďže je múdry, milostivý, verný a mocný, je hoden našej dôvery a jedine on nám môže do srdca priniesť skutočný pokoj.
1: Ty si ma, Pane, preskúšal a poznal. Ty vieš, či vstávam, alebo si sadám. Už zďaleka vieš moju myšlienku.

0: Dívaš sa na mňa, chodím, lebo ležím. Každý môj chodník poznáš naspameť. Sotva mám ešte slovo na jazyku, ty, Hospodine, o ňom vieš. Zo všetkých strán ma obklopuješ a kladieš na mňa svoju dlaň. Zázračná mi je vedomosť tvoja a vysoko je nado mnou. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utiekol? Keby som k nebesiam utekal, tam si. Ustlal si pod zemou, aj tam si ty. Keby som na krídla hraňajšej zory k najďalšiemu moru odišiel, ešte i tam by ma zaviedla tvoja ruka a vzala tvoja pravica. Keby som povedal, zakry ma tma a buď mi povetrím, čo budem dýchať. Ani tma nie je temnou pred tebou. Noc ti je ako deň, tma ako slnko svieti. Ty si mi, Pane, ľadviny stvoril, v matkinom živote ty si ma utkal. Za tento zázrak ti ďakujem, Hospodine, za všetky tvoje skutky zázračné. Veď moja duša o nich vie. Neboli skryté pred tebou moje kosti. Aj keď som v skrytosti stvorený, utkaný v hlbinách zeme, už v zárodku ma uvidel tvoj zrak. Do tvojej knihy som bol zapísaný i každučký deň môjho života, skôr ako nad ním zasvietilo slnko. Vzácne sú tvoje myšlienky, Bože. Nesmierny je ich počet. Viac ich je ako piesku, akže počítam. Sotva sa prebudím, som s tebou. Kiež by si, Pane, zabil ničomníka. Odíďte odo mňa, mužovia lační krvi. Tí, ktorí tebe protivia sa a proti tebe povstali. Má ma zda milovať tých, čo ťa nenávidia. Milý mi má byť ten, čo sa ti protiví. Ja, Pane, takých naskrze nenávidím. Tvoj odporca je mojím odporcom. O Hospodine, preskúmaj a poznaj moje srdce. Rozoznaj moje myšlienky a nenechaj ma v trápení. Lež do večnosti veď ma.
1: Žalm 139.

Viera v budúcnosť. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen. Bohu na slávu skrze nás. 2. list Korinťanom 1.20. Ak všetky Božie zasľúbenia nájdu svoje áno v Ježišovi, potom dôverovať mu teraz v súčasnosti znamená veriť, že sa jeho sľuby splnia. Nejde o dve samostatné viery, dôveru v neho a vieru v jeho sľuby. Dôverovať Ježišovi, veriť v spasenie v Ježišovi, znamená veriť v to, že dodrží svoje slovo. Stotožniť sa s ukrižovaným a vzkrieseným Ježišom znamená veriť, že v každom budúcom okamihu nás po celú večnosť nebude nič oddeľovať od jeho lásky a všetky veci budú slúžiť pre naše dobro. To dobro je v konečnom dôsledku vnímanie a vychutnávanie si krásy a hodnoty Boha v Kristovi ako nášho najzácnejšieho pokladu. Dôvera, že toto všetko uspokojujúce dobro budeme mať navždy, sa zakladá na slávnej milosti v minulosti. Najmä na milosti, že Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Rímanom 8.32. To, čo máme robiť teraz, je okúšať duchovnú krásu Boha vo všetkých jeho minulých skutkoch, najmä v smrti a vzkriesení Krista za naše hriechy a vo všetkých jeho zasľúbeniach. Zakorenení v tejto minulej milosti sa v dôvere držíme všetkého, čím bude pre nás Boh v každom budúcom okamihu, v nasledujúcom dni a v nekonečnej večnosti. Je to On jediný, kto v budúcnosti uspokojí dušu. A touto budúcnosťou si musíme byť istí, ak máme žiť skutočný kresťanský život, ku ktorému nás Kristus volá žiť tu a teraz. Ak naše terajšie potešenie v Kristovi, naša terajšia viera, nemá v sebe to áno na všetky Božie zasľúbenia, nebudeme mať v sebe silu chopiť sa služby, ktorú nám Boh vo svojej moci v každom budúcom okamihu dá. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4.11. Modlím sa za to, aby nám takéto zmýšľanie o podstate viery v budúcu milosť pomohlo vyhnúť sa povrchným a zjednodušeným pohľadom na vieru v Božie zasľúbenia. Je to hlboká a úžasná pravda.

Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

pomôž mojej neviere. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. List Rimanom 12:3. V kontexte tohto verša Pavol upozorňuje, že ľudia si o sebe myslia viac, ako by si mali myslieť. Jediným účinným liekom na túto pýchu je pripomenutie, že nie len duchovné dary sú dielom Božej zvrchovanej milosti v našom živote, ale aj samotná viera, ktorou tieto dary používame. Každý podľa miery viery, ktorú mu udelil Boh. To znamená, že nemáme žiadny dôvod na chválu. Ako by sme sa mohli chváliť, keď aj možnosť prijímania darov je tiež darom? Táto pravda má hlboký vplyv na to, ako sa modlíme. Ježiš nám dáva príklad v Lukášovi 22, 31 až 32. Predtým, ako Peter trikrát zaprie, Ježiš mu hovorí: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Ježiš sa modlí za Petrovú vieru, aby sa zachovala aj napriek hriechu zapretia, pretože vie, že Boh je ten, kto dáva vieru. Mali by sme sa teda modliť tak, ako sa modlil Ježiš, za seba a za druhých, aby Boh zachoval našu vieru. Takto volal aj muž, ktorý mal epileptického syna. Verím, pomôž mojej neviere. Marek 9:24. To je dobrá modlitba. Priznáva, že bez Boha nemôžeme veriť tak, ako by sme mali. Modlíme sa preto každý deň. Páne, ďakujem ti za moju vieru. Podopieraj ju, posilňuj ju, prehlbuj ju. Nedovoľ, aby zlyhala. Urob ju silou môjho života, aby vo všetkom, čo robím, si bol oslávený ty ako veľký darca. Amen.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému nebo a aké bude prostredie, v ktorom budeme, keď zomrieme. Radi privítame vaše názory na túto náročnú tému. Cieľom dnešného zamyslenia je, aby sme pochopili, že život v Božej prítomnosti je súčasťou nebeskej reality. Ak si spomínate, v minulej relácii sme si povedali, že najväčšia radosť a potešenie, ktoré každého z nás v nebi čaká, pramení z toho, že budeme prebývať v Božej prítomnosti. Vidieť Boha Otca bude požehnaním pre zástupy spasených. Skrze nekončiace chvály si budeme pripomínať nielen jeho svätosť a milosrdenstvo, ale aj obeť Pána Ježiša Krista.
1: Vzťah Boha a človeka je ústredná téma písma. Tento zámer mal Boh na večnosti, predtým než začal tvoriť, a tento zámer sa naplní do posledného detailu podľa nadčasového plánu, ktorý sa odvíja v stvorenom čase. V písme je napísané, že Boh stvoril človeka k svojmu obrazu, ale obraz, ktorý má Biblia na mysli, nie je zobrazením fyzickej podoby človeka, ale toho, aký je Boh. Ak sa pozrieme na rôzne učenia a filozofie, ktoré sa snažili dať človeku zmysel bez Boha, napríklad humanizmus, kde je stredobodom človek, zistíme, že žiadna kladná ľudská vlastnosť nechýba ani Bohu. Od Boha oddelený človek sa len naivne snaží vystačiť si sám, ale Boh človeku podal pomocnú ruku v Kristovi, aby mu pomohol naplniť vopred dané poslanie.
0: To, že v raji v záhrade Eden stvoril Boh Adama a Evu a prikázal im, aby sa množili, potvrdzuje, že Boh stvoril ľudstvo sám pre seba, pre svoje účely a pre vlastné potešenie. Tento dokonalý a vzájomný vzťah bol človekom porušený a okamihom zlyhania Adama vznikla priepasť medzi ľuďmi a stvoriteľom. To však nezmenilo ani na okamih Boží zámer. Boh ľudstvo neopustil, ani nezavrhol, ale rozhodol sa, že skrze svojho syna mnohých zachová pre večnosť. Genesis, 3. kapitola, verš 15.
1: S dôsledkami Adamovho zlyhania a Božieho prekliatia bojujeme dodnes, aj keď si to často neuvedomujeme. Pán nám preukazuje bez prestania nezaslúžené milosrdenstvo. Niektorým z nás dopraje obecenstvo s ním, aj keď nie tvárou v tvár, ale skrze pôsobenie nášho zástancu, Ducha Svätého. Stvoriteľov zámer mať s človekom plné obecenstvo, tak ako ho krátko prežili Adam a Eva v raji, je pre nás ešte budúcnosťou. Obsahom mnohých pasáží písma sú mnohopočetné zasľúbenia a požehnania, ktoré Hospodin dopraje svojmu ľudu. Tak ako v raji, uložil aj vyvolenému ľudu podmienku, ak budú Boha počúvať a nasledovať. Niečo podobné od nás Pán očakáva aj dnes. Keď počúvame Božie zákony a prikázania, uznávame, že nimi nie sme obmedzovaní, ale chránení. On nám dáva dostatok síl, aby sme nepodliehali svojej prirodzenosti, ale skrze vedomú poslušnosť a nasledovanie spoznávali Božiu múdrosť a jeho lásku k nám.
2: Radím vám.
1: Ale chránení. On nám dáva dostatok síl, aby sme nepodliehali svojej prirodzenosti, ale skrze vedomú poslušnosť a nasledovanie spoznávali Božiu múdrosť a jeho lásku k nám.
2: Radím vám. Dajte sa viesť Duchom Svätým,

0: čo sám nechcel.
1: List apoštola Pavla Galackým, 5. kapitola, 16. až 17. verš.
2: Boh nás nestvoril, aby sme sa sami vylepšovali, ale aby sme sa čo najviac podobali nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Život z moci Božieho ducha znamená, že všetkými silami bojujeme so svojou ľudskou prirodzenosťou a usilujeme sa o svetosť. Z Božej moci sú menené životy mnohých ľudí, ale v nebi nás čaká oveľa viac. Duchovný vzťah a blízkosť, ktorý prežívame so svojím Spasiteľom na zemi, je iba náznakom Božej prítomnosti v našich životoch. V písmech Boh hovorí o večnosti, kedy bude žiť so svojím ľudom.
0: Postavím svoj príbytok medzi vami, nesprotivím si vás. Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojim ľudom.
2: Levitikus, 26. kapitola, verše 11 a 12.

0: V nebi nebude žiadne pokušenie ani pokušiteľ, ktorý by nad nami mohol zvíťaziť. Spasený, vzkriesený a oslávený človek nebude mať možnosť ani príležitosť zlyhať, niečo nesplniť, nepočúvnuť, za čo by mohol byť z Božej prítomnosti odlúčený. Všetci, ktorí budú prebývať v nebi, budú jeho ľud a on bude a zostane ich Bohom na veky. Naša budúca svetosť je istá, pretože nám je daná samotným Bohom.
1: Medzi tým, čo bolo pre nás stvorené a novým nebom a novou krajinou, bude obrovský rozdiel. Vieme, že všetko staré pominie, nové začne a nikdy už neskončí. Na večnosti už nebude oddelené miesto, kde prebýva Boh, teda v nebi, a miesto, kde budú prebývať ľudia, ako predtým na zemi. Obe miesta budú dostupné a otvorené pre všetkých. Nebude medzi nimi žiaden rozdiel, ani výlučnosť v zmysle exkluzivity. Ak si spomínate na predchádzajúcu reláciu, kde sme hovorili o veľkosti nebeského Jeruzalema, môžeme sa domnievať, že táto jednota presahuje hranice zeme.
0: Z knihy Zjavenia Jána vieme nielen to, že všetko stvorené pominie a bude stvorené nové nebo a nová zem, ale aj to, že Boží príbytok bude uprostred ľudí. Môžeme predpokladať, že dôjde ku dramatickej zmene nielen miesta Božieho príbytku, ale aj samotného neba. Je napísané, že sväté mesto Jeruzalém zostúpi z neba, že tam bude trón Boha a trón Baránka.
1: Zjednotenie, spojenie alebo jednota nového neba a novej zeme je pre nás asi rovnako nepochopiteľná, ako keď hovoríme o Božej trojjedinnosti. Je dôležité si uvedomiť, že v mysliach starovekých ľudí znamenalo nebo to isté, čo nebesá, teda atmosféra a vesmír. A rovnako označovalo miesto, kde prebýva Boh. Keď teda Ján hovorí v 21. kapitole Zjavenia vo verši 1 o novom nebi, je celkom pravdepodobné, že hovorí o pretvorení celého vesmíru. Teda vznikne nová krajina, nové nebo, nový vesmír. Vyzerá to, že aj Božie nebo bude pretvorené, aby všetky veci vo vesmíre dostali nový začiatok, či už fyzický alebo duchovný. To, čo príde, bude ešte úžasnejšie a dokonalejšie, než to, čo poznáme z kníh Genesis a Zjavenia. Božia prítomnosť prevýši každé naše očakávanie. Jonathan Edwards v jednom zo svojich kázaní v roku 1733 povedal:
0: Boh je predstaviteľom najväčšieho dobra a potešenie s ním je zdrojom najväčšieho a jediného trvalého šťastia, ktoré môže ľudskú dušu uspokojiť. Prebývať v nebi a naplno prežívať obecenstvo s Bohom je neskonale lepšie ako najlepšie bývanie na zemi. Všetky naše predchádzajúce krásne zážitky sú len hasnúce záblesky miznúcich lúčov, ale Božia žiara prevýšia

0: zvyšuje intenzitu slnka. Naše spomienky sú len pramienky vody, ale Boh je fontánou blaženosti. Minulosť je pre nás ako kvapky vody, ale Boh je obrovský ako oceán.
1: Rozmýšľate niekedy o tom, s kým by ste sa v nebi radi porozprávali? Alebo na čo by ste sa radi spýtali? Keby ste si mohli vybrať, kto by bol medzi prvými? Bola by to Eva? Mojžiš? Šalamún? Apoštoli? Koho z mučeníkov alebo reformátorov by ste radi oslovili? Koho zo svojich predkov alebo súčasníkov?
0: Predstavte si tú radosť a potešenie, až budete mať možnosť klásť otázky v prítomnosti Pána Ježiša Krista. Až sa budete môcť opýtať, ako je to s Božou zvrchovanosťou a slobodnou vôľou človeka. Konečne vám niekto vysvetlí tajomstvo Božieho vyvolenia a akú úlohu hrá naša viera. S konečnou platnosťou pochopíme a uznáme, že všetko stvorené bolo po celú dobu trvania sveta a vesmíru úplne podriadené svojmu stvoriteľovi. Bez Božieho dopustenia sa na svete nepohne ani jediný atóm. Iba v Božej prítomnosti naplno oceníte jeho svetosť, múdrosť, spravodlivosť, milosrdenstvo a lásku, ktorú nám doposiaľ prejavil.

0: Na záver dnešného zamyslenia dovolte ešte niekoľko myšlienok. Božia svätosť a ľudská hriešnosť bola príčinou dočasného oddelenia Stvoriteľa od stvorenia. Skrze milosť a lásku Ježiša Krista však môže byť všetko napravené. Čím hlbšie si túto pravdu vrieme do srdca, tým viac môžeme Bohu ďakovať, že sa nad nami zľutoval a pripravil nám večný život. Každý, kto je naplnený Duchom Svätým, môže žiť večným životom v Božej prítomnosti. Duch Svätý nám dáva tušiť, čo nás čaká. Už dnes sa môžete radovať a skrze modlitbu s Otcom aj rozprávať.
1: Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Rodinná modlitba. Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole 19. verši hovorí: Amen, opäť vám hovorím, ak dvaja budú z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Niektorí kresťania nazývajú modlitbu popísanú v tomto verši súhlasnou modlitbou. Ak máš odaného brata alebo sestru, s ktorým sa môžeš modliť, si nesmierne požehnaný. Vlastne najmocnejší modlitebníci, ktorých som poznal, prichádzali vždy dvaja alebo viacerí. Miesto, kde sa tento druh modlitby prejavuje najsilnejšie, je náš domov. Spolu s mojou manželkou Gwen sa denne spolu modlíme a ja verím, že to je to, čo drží našu rodinu pospolu. Modlili sme sa za každé jedno naše dieťa počas ich dospievania, aby sa žiadne z nich nestratilo. Modlili sme sa za ich priateľstvá a vzťahy, za budúcich životných partnerov. Teraz robíme to isté aj pri našich vnúčatách. Veľmi málo kresťanských rodín si nájde čas na modlitby vo svojom domove. Ja osobne môžem potvrdiť, že dnes som vo svojej službe len vďaka moci rodinej modlitby. Keď som bol dieťa, každý deň bez ohľadu na to, kde som sa so svojimi súrodencami práve hral, na dvore nášho domu či vonku na ulici, moja mama vyšla pred hlavné dvere domu a hlasno na nás zavolala. David, Jerry, Juanita, Ruth, ideme sa modliť. Môj brat Don nebol ešte vtedy na svete. Všetci susedia vedeli, kedy sa naša rodina modlí. Niekedy som to matkino volanie neznášal, papuľoval som jej a šomral som. No niečo sa v tých chvíľach modlitieb určite v našej rodine dialo. Duch Svätý bol prítomný medzi nami a dotkol sa našich duší. Možno si nevieš samého seba predstaviť, že máš doma rodinu modlitbu. Možno máš manželku či manžela, ktorý nemá o tieto veci záujem, alebo máš nepodajné dieťa. Nezáleží však na tom, kto sa rozhodne, že sa rodinej modlitby nezúčastní. Ešte vždy si môžeš v kuchyni sadnúť za stôl, skloniť hlavu a modliť sa. Stráviš čas v domácej modlitbe a každý člen tvojej rodiny to bude vedieť. Boh to ocení ako rodinnú modlitbu. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verš 35. V Jánovom evanjeliu nachádzame 7 výrokov o tom, čo je Pán Ježiš. Tu, v 6. kapitole, ho nachádzame ako chlieb života. Čo tým asi Pán myslí, keď sa nazýva chlebom života? Keď sa porovnáva s chlebom, ktorý je našou hlavnou potravou. Každého asi hneď napadne, že jeho osoba je pre nás taká nevyhnutná ako denný chlieb. Ale čo by sa stalo, keby sa Syn Boží nestal človekom a keby nedal za nás svoj život? Kto by potom mohol vyriešiť problém našej viny? Kto by bol našim spasiteľom? A aká nádej by tu bola pre hľadajúcich, zblúdených ľudí, ktorí vzdychajú pod ťarchou svojich vín? Áno, bez Pána Ježiša Krista, bez jeho smrti zmierenia na kríži, by sme všetci beznádejne boli stratení na priamej ceste do pekla. Ale evanjelium hovorí o nádeji, živote, večnom živote. Kto verí v Pána Ježiša, nezahynie, ale má večný život. Ale Boh ani s tým ešte nie je spokojný. Nielen, že každému, kto k nemu príde v pokáni a vo viere, dá nový život a pre Ježiša ho príjme ako svoje dieťa, ale on tiež chce, aby sa vykúpení vo svojom živote sýtili Ježišom Kristom a tak získavali silu. Prakticky sa to uskutočňuje každý deň skrze modlitbu a Božie slovo.

Modlitba v ťažkých časoch. Je cirkev v nebezpečných časoch, v akých aj teraz žijeme, úplne bezmocná niečo urobiť? Máme len sedieť a čakať na Kristov návrat? Alebo sme povolaní nejakým spôsobom zasiahnuť? Keď sa celý svet okolo nás chveje a srdcia ľudí zlyhávajú od strachu, sme povolaní zodvihnúť duchovné zbrane a vydať sa do boja s nepriateľom? Prorok Joel videl, ako jeden z podobných dní doľahne na Izrael. Deň plný ťažkej tmy a beznádeje. Podľa Joela v 1. kapitole, 15. verši, bude tento deň temnoty ako žiaden iný v dejinách Izraela. Takto prorok volal. Ach, čo to za deň, veď blízko je deň Hospodina. Príde ako skaza od Všemohúceho. Čo Joel radil Izraelu v tejto ťažkej chvíli? Zvestoval im Božie slovo. Teraz však, znie výrok Hospodina, vráťte sa ku mne celým srdcom v pôste, pláči a náreku. Roztrhnite si srdcia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi svojmu Bohu, veď je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi lútostivý. Joel 2. kapitola 12. a 13. verš. Len čo Izrael zahalila ťažká tma, Boh nástojčivo žiadal svoj ľud. Ešte aj teraz v hodine mojej odplaty, keď ste ma odstránili zo svojej spoločnosti, keď sa svet vysmieva z mojich varovaní, keď strach a beznádej pohltili celú krajinu, ešte aj teraz vás volám, aby ste sa vrátili späť ku mne. Ja som milostivý a po celý čas zadržiavam svoj súd, ako som to urobil aj pre Joziáša. Môj ľud sa môže modliť a prosiť o moje milosrdenstvo. No ak poviete, že už nie je žiadneho milosrdenstva, svet sa nebude kajať. Vidíš v týchto slovách Božie posolstvo určené nám? My sa tiež môžeme ako jeho ľud úpenlivo modliť a on nás vypočuje. Môžeme ho o čokoľvek prosiť a byť si istý, že Boh na úprimné a vrúcne modlitby svojich svätých odpovie. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Žalm 23, verše 4 až 6. Keď prechádzam temným údolím, údolím tieňa smrti, Pán je so mnou. Je pri nás so svojím prútom a svojou palicou, prútom, aby odháňal každého nepriateľa, a palicou, aby nás podopieral vo všetkých našich slabostiach. Ak je Pán našim pastierom, môžeme so žalmistom povedať: nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. V tejto púšti sme obklopení nepriateľmi, ktorí by nás chceli okradnúť o pôžitok našich požehnaní a brániť nám v duchovnom raste. Ale Pán je náš pastier, ktorý nám pripravuje hostinu v bezprostrednej prítomnosti našich nepriateľov. A nie len to, on pripravuje svoj ľud na túto hostinu. Pomazáva hlavu olejom a kalich nielen naplňa, ale pôsobí to, že až preteká. Potom je tu denná cesta, po ktorej máme ísť počas všetných dní svojho života. Každý deň prináša svoj neprestávajúci diel povinností, ťažkostí a malých či veľkých okolností. Ale ak nasledujeme pastiera, zistíme, že dobrota a milosť ma sprevádzajú. Ak ideme blízko pastiera, nebudeme potom s jasnejším okom sledovať jeho ruku v malých veciach denného života a spoznávať v tom jeho dobrotu a milosť? Keď pozeráme za dni nášho života do veľkej večnosti, ktorá sa rozlieha za nami, vidíme, že ak je Pán našim pastierom, potom nás nielen vedie púšťou, ale nakoniec nás privedie domov, aby sme bývali v dome Pánovom na veky. Pre kresťana je to dom Otca a tam skutočne kalich bude pretekať. A v tom veľkom zhromaždení tam nebude chýbať ani jedna z jeho oviec.

Najistejšia pomoc. Boh nám v Žalme 46 v prvom verši slúbil, že vždy bude naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Najistejšia pomoc znamená vždy prítomná, vždy dostupná, s neobmedzeným prístupom. Stručne povedané, Pán je v nás neustále prítomný a túži s nami nepretržite komunikovať. Chce, aby sme sa s ním rozprávali, nech už sme kdekoľvek. V práci, s rodinou, s priateľmi, dokonca aj keď sme v spoločnosti neveriacich ľudí. Odmietam uveriť satanovmu klamstvu, že Hospodin už prestal hovoriť k svojmu ľudu. Nepriateľ doslova prahne, aby sme si mysleli, že Boh mu dovolil získať veľkú moc a vplyv a pritom svoj vlastný ľud nechal bez pomoci. To sa nikdy nestane. Písmo nám predsa hovorí, Hospodinovho mena sa budú báť a jeho slávy, lebo sa priženie ako dravá rieka, ktorú unáša Hospodinov dých. Prorok Izajáš, 59. kapitola, 19. verš. Nezáleží na tom, čo všetko si diabol na teba vymyslí. Božia moc, prítomná uprostred jeho ľudu, bude vždy väčšia než satanové útoky. Pánova pomoc prichádza s darom jeho svätého ducha, ktorý v nás prebýva a koná v našom živote otcovú vôľu. Aj apoštol Pavol znovu a znovu pripomína, že naše telo je chrámom Ducha Svätého. To my sme Pánovým príbytkom na zemi. Samozrejme, že pri svojich bohoslužbách a svedectvách si túto pravdu často opakujeme. No mnohí z nás ešte nie celkom porozumeli, aká veľká moc sa v nej skrýva. Ak by sme sa jej úplne zmocnili a v túto pravdu uverili, už nikdy viac by sme sa nebáli, už nič by nás nevydesilo. Dokonca aj po toľkých rokoch mojej duchovnej služby som stále v pokušení myslieť si, že musím najprv prejaviť nejaké emócie, aby so mnou Boh komunikoval. Ale nie je to tak. Veď Pán mi hovorí, že nemusím na neho celé hodiny čakať, pretože on vo mne prebýva. Je mi vodne v noci k dispozícii. Je mojou najistejšou pomocou. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Vtedy on riekol, vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. Prvá kniha Mojžišova, 22. kapitola, 2. verš. Abrahámovi Boh dal úlohu, aby obetoval svojho syna Izáka na jednom vrchu v krajine Mória. Keď Abrahám zobral nôž, aby zabil svojho syna, zasiahol anjel Hospodinov. Viera a poslušnosť voči Bohu boli dokázané. Tak mohol Abrahám namiesto svojho syna obetovať barana. Tento dojímavý príbeh je predobrazom toho, ako Boh Otec dal svojho syna Ježiša Krista ako obeť na kríži Golgoty. Tak ako Abraham musel zobrať svojho jediného syna, ktorého miloval, tak Boh Otec bol pripravený svojho jediného syna poslať na svet. Nemal nikoho iného a nebola iná možnosť, ako naplniť Božie plány a zachrániť stratených ľudí. Preto dal tohto jediného na smrť. Otec miloval svojho syna. Pán Ježiš sám o tom vydáva svedectvo vo svojej modlitbe k nemu. Pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. Evanjelium Jána, 17. kapitola, 24. verš. To najmilšie, to najdrahšie a najcenejšie svojho milovaného syna Boh dal, aby vyriešil problém hriechu. Kto pochopí túto lásku? Kto môže rozumieť veľkosti tohto daru? V protiklade k Izákovi tu na miesto Ježiša Krista nebola žiadna náhrada. Keď na kríži začali tie 3 hodiny tmy, bol Bohom opustený, pretože niesol trest za naše hriechy. Musel zomrieť na našom mieste, pretože odplata za hriech je smrť. Tak nachádzame medzi obrazmi v starom zákone a skutočnosťou na kríži podobnosti aj protiklady, ktoré nás privádzajú k chváleniu Boha.

Záväzný precedens. Precedens je predchádzajúci prípad, teda ten, ktorý sa stal skôr, slúžiaci ako príklad pre nasledujúce prípady. Potom je tu ešte záväzný precedens, teda rozhodnutie súdu prijaté v minulosti, ktoré sa stáva autoritatívnym prameňom práva pre podobné prípady v budúcnosti. Pre sudcov to znamená, že sa musia pridržať rozhodnutia, ktoré už bolo prijaté. Dobrí právnici sa pri riešení svojich prípadov vždy spoliehajú na právne záväzné precedensy, pretože vedia, že precedens vždy na súde zaváži. A tak hľadajú v právnych knihách prípady z minulosti, ktoré dokážu na súde podporiť ich argumenty. Taktiež sa radia so skúsenými právnymi poradcami, pretože ich vedia upozorniť na rozhodnutia, zakladajúce precedens pre ich prípad. V celej Biblii nachádzame nespočetné množstvo mužov a žien hľadajúcich podobný druh záväzného precedensu. Predstupujú so svojimi prosbami pred tvár Hospodina a zaväzujú ho jeho slovom. Títo odvážni svedci však neprichádzajú nepripravení. Majú so sebou, tak povediac, duchovný kufrík, naplnený jedným precedensom za druhým o vyslyšaných a zodpovedaných modlitbách Božieho ľudu v časoch minulých. Pripomínajú Bohu všetky jeho zasľúbenia a presvedčivo poukazujú na jednotlivé prípady, kedy splnil svoje slovo tým, čo boli v podobnej ťažkej situácii. Takto sa ťa spýtam. Ako to, že niekto získa odvahu smelo predstúpiť pred Božiu tvár a prednie svoju požiadavku? Dokáže to iba dôslednou prípravou, to znamená ponorením sa do Božieho slova, aby našiel potrebný precedens. A nie len jeden. Takýto veriaci človek neprichádza do Božej súdnej siene s ľahostajnosťou, ale s nevyvrátiteľnými dôkazmi z histórie uvádza jeden príklad za druhým, kedy Hospodin dodržal svoje slovo. Teraz mám ďalšiu otázku. Kto pozná Božie nariadenia a nemenné zákony lepšie než Duch Svätý? On privádza každého jedného z nás k Božiemu slovu, ukazuje nám Božie konanie v dejinách a zoznamuje nás s históriou jednotlivých prípadov, aby nám dodali odvahu. Presne takto získavame smelosť pre našu modlitbu. Tým, že poznáme Božie zasľúbenia, postavíme sa na ne a s vierou si ich nárokujeme v našich súčasných okolnostiach. Dovol Duchu Svätému, aby bol tvojim duchovným poradcom, aby ti v Božom slove pripomínal záväzné precedensy. Hospodin, tvoj Otec, si ich s radosťou vypočuje. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu. Veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie. List apoštola Pavla Rímskym, 1. kapitola, verše 19 a 20. Vesmír, ktorý nás obklopuje, nám dáva poznávať veľkosť a múdrosť nekonečnej bytosti, ktorá stvorila všetky veci a ktorú nazývame Boh. Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. 19. žalm, 2. verš. Ten, kto popiera Božiu existenciu, je preto v Biblii nazvaný pochábľom, bláznom. Žalm 53, 2. verš. V stvorení skutočne môžeme poznať, že je jeden všemohúci Boh, nekonečná bytosť, ktorá naplánovala nekonečné podrobnosti stvorenia a vykonala ich. Ale potom musíme pripustiť, že sami od seba nemôžeme spoznať, aký on je a aké úmysly má s nami. Preto sa nám musí zjaviť. Mohli by sme si prezerať nejaký nádherný palác a prísť k záveru, že to musel byť geniálny architekt, ktorý ho navrhol a vystaval. Ale aby sme mohli spoznať toho muža, jeho charakter, jeho sklony a jeho rodinu, bolo by nutné, aby sme sa stretli s ním samým a hovorili s ním. Presne to urobil ten veľký architekt vesmíru. Nechcel, aby jeho stvorenie zostávalo v nevedomosti o tom, kto je on. Toto Božie zjavenie nachádzame v Biblii. Jej veľkou témou je Ježiš Kristus, Syn Boží. V ňom spoznávame, kto je Boh a kto sme my sami. On prišiel na túto zem, aby nás vykúpil a priviedol k Bohu.

S dôverou. Apoštol Pavol v liste Židom v 4. kapitole v 16. verši hovorí: Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou. List Efezanom 3. kapitola 12. verš. Uvedené verše hovoria, aby sme plní dôvery prichádzali k Bohu a prednesli mu svoje naliehavé prosby, veď práve tomu robí veľkú radosť. Keď nám Boh hovorí, aby sme slobodne a s dôverou pristupovali k jeho trónu, nie je to len návrh, ale jeho zámer a my sme tí, ktorí ho majú naplniť. Ako získame spomínanú dôveru a slobodný prístup? Veľa zmôže účinná, horlivá modlitba spravodlivého človeka. Hovorí Jakubov list v 5. kapitole 16. verši. Slovo účinný má v tomto texte základ v gréckom slove označujúcom pevnú pozíciu. Charakterizuje pevný, neotrasiteľný postoj. Podobne slovo horlivý sa vzťahuje k dôvere, budovanej na jasnom, spoľahlivom dôkaze, jednoznačne podporujúcom tvoju žiadosť. Slovné spojenie účinná horlivosť potom znamená, že predstupujeme pred Boha plne presvedčení, že sme sa na svoj prípad dobre pripravili. Je to niečo viac, než len mimoriadne emotívne nadšenie. Takúto modlitbu vie vysloviť len služobník, ktorý horlivo skúma Božie slovo a zároveň je plne presvedčený, že Pán splní svoj záväzok. Je veľmi dôležité, aby každý jeden z nás predstupoval pred Hospodinovu tvár, prinášajúc so sebou jeho slovo. Boh túži, aby sme sa posmeľovali jeho zasľúbeniami, pripomínali mu ich, zavezovali ho nimi, aby sme na nich neochvejne stáli. Už sa nám dostalo pomoci, aby sme mohli pristúpiť k Božiemu trónu milosti. Biblia nám hovorí, že stojac pred jeho trónom máme v Kristovi obhajcu. Na Otcovom súde máme na svojej strane tiež Ducha Svätého ako nevyčerpateľný zdroj múdrosti, ktorý nám slúži ako náš poradca. Je pripravený pripomenúť nám nemenné Božie rozhodnutia, tvoriace jeho slovo. Dostali sme úžasné zasľúbenia o obhajcovi a poradcovi, ktorí vždy stoja pri nás, aby nás naplňali dôverou a istotou pri našom príchode pred Boží trón. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Podobenstvo o 10 pannách. Od našej poslucháčky sme dostali zaujímavú otázku. Schvaľoval Ježiš poligamiu? Ak bol Ježiš proti nej, prečo použil podobenstvo o 10 pannách, ktoré čakali svojho ženícha podľa Evanjelia Matúša 25. kapitoly 1. až 13. verš? Prečo by Ježiš použil toto podobenstvo, keby bolo nemorálne mať viacero manželiek?
1: Desať panien so svojimi lampami. Prečítajme si toto podobenstvo. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. Keď ženík dlho neprichádzal, na všetky prišli driamoty a zaspali. Uprostred noci sa rozľahol krik. Hľa, ženích, vyjdite mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali. Nie. Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Páne, páne, otvor nám. On im však odpovedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Matúš 25, 1 až 13. Táto posledná veta bola Ježišovým poučením pre toto podobenstvo.

Družičky, nie nevesty. Poslucháčka sa pýta, ak bol Ježiš proti poligamii, prečo použil podobenstvo o 10 pannách? Predpokladám, že poslucháčka si predstavuje, že 10 panien čaká na svojho ženicha, kedy príde. Možno ju v tomto výklade podporuje to, že v podobenstve sa nikde nespomína iná nevesta. Ale tento predpoklad nie je nevyhnutný, ba dokonca ani pravdepodobný, ako si to myslí naša poslucháčka. Poprvé, Ježiš jasne hovorí, čo je podľa neho manželstvo. Je zakorenené, spomína iná nevesta. Ale tento predpoklad nie je nevyhnutný, ba dokonca ani pravdepodobný, ako si to myslí naša poslucháčka. Poprvé, Ježiš jasne hovorí, čo je podľa neho manželstvo. Je zakorenené v Božom pláne s Adamom a Evou,

A povedal, preto muž opustí svojho otca i svoju matku a pridrža sa svojej ženy a tí dvaja, nie 10, budú jedným telom. Matúš 19.4.5. Je oveľa pravdepodobnejšie, že týchto 10 panien by sme mali vnímať ako družičky. Nepoznáme podrobnosti o tom, ako sa v tých časoch robili svadby medzi Židmi. Je však ľahké predstaviť si, že nevesta je v dome a čaká na hostinu. A úlohou družičiek je výjsť za ženíchom a priviesť ho na hostinu tam, kde čaká nevesta. Takto sa treba pozerať na toto podobenstvo. Vyvarujte sa toho, aby vymyslené detaily podobenstiev nadobudli iný význam, ktorý by bol v rozpore s jasným Ježišovým učením na inom mieste. Podobenstvá sú slovné obrazy, ktoré majú vyjadriť určitú myšlienku. Ale nie každý ťah štetcom na obraze má za cieľ vyjadriť samostatný zmysel. Dovoľte mi, aby som práve na tomto podobenstve ilustroval tento cenný princíp. Očakávanie jeho druhého príchodu. Toto podobenstvo sa končí jasnou výzvou. Ježiš hovorí, preto práve som vám rozpovedal tento príbeh a preto bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Matúš 25.13. Ježiš prirovnáva svoj druhý príchod k príchodu ženícha v noci. Nevieme, o ktorej hodine má prísť. Preto hovorí, bdejte teda, lebo nepoznáte ani deň, ani hodinu. Pointa, ktorú si máme odniesť z príbehu piatich nerozumných panien, ktorým došiel olej, a piatich múdrych panien, ktoré si dali záležať na tom, aby boli pripravené a mali dostatok oleja, aby mali čím svietiť, keď príde v noci ženich, bola táto. Bdejte, aby vás pánov druhý príchod takto nezaskočil. Čo však znamená bdeť? Všetkých 10 panien spalo. Všetkých 10. Múdre panny spali a nie sú za to kritizované. Ak si myslíte, že bdieť znamená byť pri okne a pozerať sa na oblohu, či sa blíži Ježišov príchod, tak ste nepochopili, čo v tomto podobenstve znamená bdieť. Čo znamená bdieť? 5 panien je múdrych. Bdejú takým spôsobom, aký sa od nich očakáva. Neznamená to, že by mali zostať hore celú noc. Znamená to, že by mali bdieť nad svojim povolaním. Zostať bdelí pri konaní svojho povolania. Máme zostať bdelí vo svojom duchovnom živote. Bdieť neznamená, že neodpočívame. Znamená to nezanedbávať svoje duchovné zdroje, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme vytrvali vo svojom povolaní, vo svojej povinnosti, kým nepríde Ježiš. Máme sa snažiť, aby nás Pán Ježiš našiel, ako si plníme svoju povinnosť. Mať dostatok svetla, dostatok oleja na svietenie, aby sme ho videli, keď príde. A mohli mu vybehnúť v ústrety a tak splnili svoju povinnosť. Byť vždy pripravený. V tomto podobenstve bolo povinnosťou panien uctiť si ženicha tak, že ho privítajú a privedú na slávnosť, kde môže stolovať so svojou nevestou. Nezáleží na tom, či spali, ak mali pripravené všetky prostriedky, ktoré boli potrebné na privítanie ženicha. Výzva bdejte na konci podobenstva znamená byť bdelý. Bdieť znamená byť pripravený na príchod ženicha. Podobenstvo nie je o polygamii alebo monogamii. Nie ani o manželstve. Je o tom, čo znamená žiť vo svetle druhého príchodu Pána Ježiša s duchovnou bdelosťou. Znamená to, že keď ženich príde, aby nás našiel pripravených a očakávajúcich jeho príchodu.

0: Božia výzva k poslušnosti je sama o sebe milosťou. V tejto výzve nás Boh aktívne zachraňuje pred nami samými. Všetci sme otrokmi. Otázkou je len to, komu alebo čomu otročíme. Každý z nás je ochotný prinášať obete. Otázkou je komu alebo čomu. Všetci sa riadime súborom pravidiel. Otázkou je, kto ich vytvoril a čomu slúžia. Všetci dávame svoje srdcia. Otázka je komu alebo čomu. Boh nás nestvoril ako slobodné bytosti. Ak si pod pojmom sloboda predstavujeme nezávislý a sebestačný život. Boh nás stvoril so zámerom, aby sme sa spojili s niečím nekonečne väčším, než sme my sami. Boli sme stvorení so zámerom, aby bol náš život usporiadaný podľa plánu, ktorý po všetkých stránkach presahuje naše obmedzené túžby a ciele. Boh si dal záležať na tom, aby každý aspekt našej osobnosti bol spojený s ním a jeho zámermi pre náš život. Ak ho odmietame, stávame sa podobne závislými od niečoho alebo niekoho iného. Boh nám vo svojej milosti nedáva slobodu, pretože vie, že by sme aj tak neboli slobodní. Rýchlo by sme sa nechali zotročiť niečím iným. Keďže v našich srdciach stále prebýva hriech, všetci sme v nejakej oblasti potenciálnymi otrokmi. A smutnou realitou je, že stačí málo, aby sme sa stali otrokmi nejakého človeka alebo veci a urobili z nich náhradného mesiáša. Čo nám teda ponúka milosť? Odpoveď znie. To najslavnejšie otroctvo na svete, otroctvo, ktoré naplní naše srdcia, premení naše životy a dá nám nádej. Ten, ktorý je najvyšším stelesnením lásky, múdrosti, milosrdenstva a moci, nás robí svojimi otrokmi. Jediný, kto má moc dať nám život, si podmaňuje naše srdcia. Jeho absolútna vláda nad každou oblasťou nášho života nie je zákonom, ktorý prináša smrť, ale životodarnou milosťou. On nás zachraňuje z otroctva niečoho nepravého, čo nedokáže naplniť naše túžby. Zachraňuje nás pred službou niečomu, čo nám neprinesie život. Chráni nás pred hľadaním nádeje tam, kde ju nikdy nenájdeme. Je to naozaj tak. Jeho výzva k poslušnosti je nástrojom jeho zachraňujúcej milosti. Boh dobre vie, aké nestále býva naše odhodlanie. Skutočne má pochopenie preto, že naše oči tak často blúdia inde a naše srdcia sú tak často neverné. Preto nám prikazuje, aby sme mu boli verní a neslúžili iným pánom. Veľmi dobre to vyjadril apoštol Pavel v liste Rimanom 6:22. Teraz však, oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvetenie a napokon večný život. Božie povolanie k poslušnosti neznamená koniec nášho života. Jeho zmyslom je ochrana života, ktorý nám môže dať jedine on sám.
1: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte slabí, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, i keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, Keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie.
0: Rimanom 5, 1 až 11.
2: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Kološanom, 1. kapitola.
1: Milí bratia, pozdravujem vás v mene Ježiša Krista, ktorého z Božej vôle zvestujem. Spolu s Timotejom želáme vám, verným kresťanom v Kolosách, milosť a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Kedykoľvek na vás spolu s Timotejom myslíme vo svojich modlitbách, za každým ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme o vašej pevnej viere aj o vašej láske k všetkým bratom. Právom sa tešíte na nebeskú odmenu od tej chvíle, ako ste o nej prvý raz počuli. To radostné posolstvo sa šíri po celom svete a všade mení životy ľudí takisto ako u vás, keď ste ho po prvý raz počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Túto radostnú zvesť vám priniesol Epafras, náš milovaný spolupracovník. Vieme, že bol vaším verným a dobrým učiteľom. Od neho sme sa dozvedeli, ako vo vás Boží duch prebúdza pravú kresťanskú lásku. Od tých čias sa za vás neprestávame modliť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle a aby vás Boh vyzbrojil všestrannou duchovnou múdrosťou. Tak bude váš život plný ušľachtilých činov, budete robiť Bohu česť a budete ho poznávať čoraz hlbšie. Prosíme ho, aby vás naplnil svojou mocou a silou prekonávať všetky skúšky a aby vás ani v nich neopustila radostná vďačnosť, že smiete mať podiel na dedičstve tých, ktorí žijú v kráľovstve svetla. Veď on nás vytrhol z tmavej ríše satanovej a uviedol do kráľovstva svojho milovaného syna, ktorý svojou krvou zaplatil za našu slobodu a odpustil nám všetky viny. Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho. V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie. On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou. Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv a tým nám získal pokoj s Bohom. Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi. Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistý a bezúhonný. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete. Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám. Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev. Lebo ja som jej služobníkom. Boh ma poveril, aby som vám oznámil jeho slovo vo všetkej plnosti a zvestoval vám tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté pred ľuďmi, ale teraz toto tajomstvo zjavil Boh tým, ktorí ho milujú a preň ho žijú. A toto slávne tajomstvo platí aj pre vás a znie. Kristus je vo vás, v ňom máte nádej na Božiu slávu. Tohto Krista aj vám zvestujeme. So všetkou duchovnou múdrosťou, ktorou nás Boh obdaril, napomíname ľudí a vzdelávame ich vo viere, aby každý v spojení s Kristom mohol dospieť k dokonalosti. O to sa usilujem a bojujem. Silu k tomu mi dáva Kristus, ktorý vo mne pôsobí.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Kološanom, 2. kapitola.
1: Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj zvádzam za vás, za veriacich v Laodicei, aj za mnohých iných, ktorí ma ani osobne nepoznajú. Prosím o to, aby ste povzbudení a spojení pevným putom lásky hlboko pochopili a naplno poznali Božie tajomstvo, ktorým je Kristus. V ňom sú obsiahnuté všetky poklady múdrosti a poznania. Hovorím to preto, aby vás nikto nezviedol stivými rečami. Aj keď som od vás ďaleko, v duchu som s vami. Teším sa, že u vás vládne poriadok a že neochvejne veríte v Krista. Prijali ste Krista ako svojho pána, tak teda žite s ním a konajte jeho vôľu. Ako je strom zakorenený v zemi, tak vy máte doňho zapustiť korene a postaviť svoj život na ňom ako na pevnom základe. Pevne sa držte viery, ako vám ju vštepili, a denne ďakujte Bohu za všetko, čím vás obdaril. Dajte si pozor, aby ste nepodľahli filozofickým špekuláciám založeným na ľudskom dôvtipe, namiesto na Kristovi. Veď Kristus to je súhrn všetkého božského v ľudskom tele. Takže kto má Krista, má všetko, lebo má aj Boha. On je zvrchovaný vládca nad všetkými silami a mocnosťami. Tým, že ste sa s ním spojili, boli ste oslobodení od všetkých svojich zlých žiadostí, no nie obrieskou, ale duchovným spôsobom, aby som tak povedal, zrieknutím sa celej svojej doterajšej telesnosti. Pri krste bol spolu s Kristom pochovaný váš starý hriešny život, ale prostredníctvom viery ste s ním boli vzkriesení do nového života, lebo ste uverili slovu mocného Boha, ktorý Krista vzkriesil z mŕtvych. Pre svoje hriechy ste boli mŕtvi a ovládali vás vaše hriešne túžby. Potom vám Boh daroval život, aký bol v Kristu, lebo vám odpustil všetky viny a zničil držobný úpis, ktorý svedčil proti vám. Ten úpis dal pribiť na kríž a tým ho raz navždy vymazal. Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranier postavil všetky démonické mocnosti a sily a oslávil nad nimi víťazstvo. Nik teda nemá právo odsudzovať vás za to, čo jete alebo pijete, alebo za to, že nedodržiavate židovské sviatky, nov mesiaca alebo soboty. Všetky tieto predpisy boli len dočasné a s Kristovým príchodom stratili zmysel. Boli iba tieňom skutočného Krista. A nik vás nesmie zatracovať za to, že nevzývate anielov, ako by vám niektorí radi nadiktovali a pritom sa oháňajú svojimi videniami. Radi sa pokladajú za pokorných, ale opak je pravda. Nedržia sa totiž Krista, hlavy, ku ktorej sme všetci ako časti toho istého tela pripojení. Jeho pevné šľachy nás držia spolu a rásť môžeme iba vtedy, ak berieme výživu a silu z Boha. Keď ste teda s Kristom raz zomreli, nie ste už viazaní predpísanými obradmi a pravidlami. Prečo si teda ešte vždy dávate predpisovať? Neberte to do rúk, toto nesmieš jesť, nedotýkaj sa toho. Veď sú to iba ľudské predpisy. Jedlo je predsa na to, aby sa zjedlo. Navonok sa taká zbožnosť môže zdať dobrá, lebo vyžaduje pokoru a sebadisciplínu, ale zlých myšlienok a túžob nikoho nezbaví. Vedie človeka iba k samoľúbosti.
0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Oni mu povedali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, a povedzte majiteľovi domu: Majster ti odkazuje, kde je miestnosť, v ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi? A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí, už vystrojenú, tam ho pripravte. Išli teda a našli, ako im bol povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka. Keď prišla hodina, posadil sa a 12 apoštolovia s ním. Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka prv, ako by som trpel.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 7 až 15. Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka. Učeníci sú poslaní pripraviť veľkonočného baránka. Netušia, že ten pravý veľkonočný baránok je už dávno pripravený. Pripravil ho nebeský Otec. Keď sa Izák cestou na vrch Mória pýta svojho otca Abraháma: Kde je baránok na spaľovanú obeť? Abraham odvetil: Syn môj, baránka na spaľovanú obeť si obstará Boh. Ako je napísané v knihe Genesis v 22. kapitole vo verši 7. A tak sa aj stalo. Kristus ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 19 až 20. Na stole leží baránok, ktorého pripravili učeníci. A pripravili veľkonočného baránka. Ale pri stole sedí Boží baránok, ktorého pripravil Otec. Tento baránok v predvečer svojej smrti otvára pri stole svoje srdce. V jeho srdci vidíme veľkú túžbu, keď hovorí: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Jeho túžbou sú jeho učeníci. Túži po stolovaní s nimi, ktoré je obrazom intimného spoločenstva. Kto sú tí, po ktorých túži? Sedí tam aj Judáš, ktorý ho o chvíľu zradí. Túži Ježiš po Judášovi? Áno, aj po ňom. Sedí tam aj Peter, ktorý ho o chvíľu zaprie. Túži Ježiš aj po Petrovi? Áno, aj po ňom. Sedia tam aj ostatní učeníci, ktorí o chvíľu z Babelo utečú. Vari Ježiš túži aj po nich? Áno, aj po nich. Čo je to vlastne za túžba, ktorá túži aj po zradcovi, aj po zapierajúcom, aj po zbabelcoch? Ježiš netúži po nich, pretože ich potrebuje. Veď on si nič dobré od nich nesľubuje, nič dobré od nich nečaká. Jeho túžba nie je nič iné ako jeho láska. Túži po tých, ktorých miluje. A tak sa Boh v Kristu zjavuje ako ten, ktorý túži po človeku, po nás, ktorý nás miluje do takej miery, že za nás zomiera. Jeho túžba po nás ho privádza až na kríž, lebo len tak môže byť jeho túžba po nás naplnená. Len cez obeť kríža môžeme byť ním zachránení a patriť mu na veky. Pane, kiež by sme aj my tak túžili po tebe, ako ty túžiš po nás.

Rôzne časy milosti. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11 a 12. Milosť nie je len Božia vlastnosť konať pre nás dobro, keď si to nezaslúžime. Nazývame to nezaslúžená milosť. Božia milosť je aj Božia moc, ktorá pôsobí v našom živote a spôsobuje, že sa v nás a pre nás dejú veci, ktoré si nezaslúžime. Pavol hovorí, že svoje predsavzatia k dobrým zámerom a dielu viery plníme jeho mocou. Verš 11. A potom na konci 12. verša dodáva: podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Moc, ktorá pôsobí v našich životoch a spôsobuje poslušnosť Kristovi, je pôsobením Božej milosti. Vidíme to aj v 1. liste Korinťanom 15:10. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Táto milosť, ktorou Boh pôsobí v nás, je teda aktívna, prítomná, premieňajúca moc, ktorá nám umožňuje žiť v poslušnosti. Preto táto milosť, ktorá sa v určenom čase presúva od Boha k nám, je zároveň minulou aj budúcou milosťou. Už v nás niečo vykonala, preto je minulosťou. A chystá sa v nás niečo urobiť aj v budúcnosti, preto je budúcnosťou. Môže sa udiať o malú chvíľu, alebo o mnoho tisíc ročí. Božia milosť neustále preteká cez vodopád súčasnosti z nevyčerpateľnej rieky milosti, ktorá k nám prichádza z budúcnosti, do stále zväčšujúceho sa rezervuára milosti, ktorá nám bola daná v minulosti. Musíme veriť tomu, že v nasledujúcich 5 minútach vám bude daná udržujúca milosť, prúdiaca k vám z budúcnosti, a v rezervuári milosti z minulosti vám bude daných ďalších 5 minút milosti. A za to buďte vďační.

posadze čierny, keď každý ma sa chudáka má. Keď na záhubu dávno bol som zrelý, vystrel si svoj rukou.

0: Keď prišla hodina, posadil sa a 12 apoštolovia s ním. Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka prv, ako by som trpel. Lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite ho a delte sa medzi sebou. Lebo hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu vinného kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie. Aj hádka povstala medzi nimi, kto je z nich asi najväčší. On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak, ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší, ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 14 až 18 a verše 24 až 27. Ježiš si nerobí ilúzie o svojich učeníkoch. On vie, ako sa v najbližších hodinách zachovajú, a predsa túži po spoločenstve s nimi. Potom, aby mohol spolu s nimi jesť tohto veľkonočného baránka ešte pred svojou smrťou. A to tým viac, že takéto spoločenstvo so svojimi učeníkmi pri stole bude mať až vtedy, kým nepríde Božie kráľovstvo vo svojej moci a sláve. Práve tieto slová o príchode Božieho kráľovstva vyvolajú medzi učeníkmi hádku o to, kto z nich je najväčší. Ako celý židovský národ, aj oni spájali Božie kráľovstvo s politickými predstavami. Preto medzi nimi nastanú preteky o to, kto z nich obsadí tie najvyššie miesta v novej vláde. Začnú si deliť ministerské kreslá a to sa nezaobíde bez sporu. Ctižiadosť je blízka aj tým, ktorí stoja blízko pri Ježišovi. Vtedy aj dnes. Ježiš vstúpi do tohto sporu, aby ukázal kontrast medzi dvomi štýlmi vodcovstva. Čo platí o kráľoch sveta? Králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Svoje postavenie moci využívajú na to, aby panovali nad ostatnými. Keďže k moci patria aj pocty, sami si udeľujú rôzne tituly, prípadne sa nechávajú vyznamenávať druhými. To je svetský štýl vodcovstva, v ktorom vodca nevedie, ale vládne. Úplne inak vyzerá kristovský štýl vodcovstva, o ktorom platí: Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší, a vodca nech je ako služobník. Ježišovi patrí najvyššie miesto, teda miesto za stolom. Ale on pokorne zaujal to najnižšie miesto. Ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Kristovský štýl vodcovstva je služobný štýl, v ktorom prvý, najväčší, zaujme miesto posledného, najnižšieho. Lebo v cirkvi sa pravá veľkosť nemeria postavením, ale službou. Alebo inak pokorou. Pane, pomôž nám Tvoj príklad nielen obdivovať, ale aj nasledovať.

Moja duša žízni po Bohu. Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? 42. žalm, verše 2 a 3. To, čo robí tento text takým krásnym a dôležitým, je to, že žalmista netúži po oslobodení od hrozivých okolností. Netúži po úteku pred svojimi nepriateľmi alebo po ich zničení. Nie je zlé chcieť úľavu a modliť sa za ňu. Niekedy je správne modliť sa aj za porážku nepriateľa. Ale dôležitejšie než čokoľvek iné je sám Boh. Keď v žalmoch premýšľame o Bohu, výsledkom by malo byť, že túžime prežívať Božiu blízkosť, obdivovať Ho a byť v ňom dôverne spočinutý. V druhom verši si žalmista kladie otázku. Kedy pôjdem a uvidím Božiu tvár? Ján, 4. kapitola, 12. verš. Odpoveď na túto otázku nám dávajú texty. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš a 2. list Korintianom, 4. kapitola, 4. verš. Ježiš povedal, kto videl mňa, videl Otca. A Pavol povedal, že keď sa obrátime ku Kristovi, vidíme svetlo Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Keď vidíme Kristovu tvár, vidíme Božiu tvár. Slávu Kristovej tváre vidíme vtedy, keď prijímame príbeh Evanjelia o jeho smrti a zmrtvých staní. Pavol ho nazýva Evanjelium o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Alebo ako hovorí vo verši 6, poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Nech Pán zväčší náš hlad a smäť potom, aby sme hľadali a uzreli tvár živého Boha. Nech túto našu túžbu naplní aj dnes prostredníctvom Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Táto báseň je akousi spoveďou, prečo som začala nahrávať pre rádio. Na povrch. Bola som nečakane oslovená, aby som básne, tie kúsky zo mňa, tie úlomky seba samej, pozbierala, spísala a nahrala. Prosto poslala ich do sveta, medzi ľudí, poslucháčov, odhalila niečo zo svojho vnútra. Prečo zrazu toľko váham? Prečo bojím sa? Veď básne sú kúsky zo mňa, som to ja. Avšak taká, akú málo kto ma v skutku pozná. Odvážna, hravá, no niekedy i nesvoja. Občas v tých kúskoch figurujem ako hlavná postava, inokedy len ako pozorovateľ hodnotím situácie, ľudí, zaznamenávam myšlienky, rodiace sa v srdci, čo nedajú mi pokoja. Častokrát vyzývam do zmeny, do boja, do lásky a nehy. Pozrieť sa lepšie vôkol seba, pozdvihnúť hlavu do neba. Inokedy v nich vedľajšiu rolu hrám. Hlavnému hrdinovi sa podrobujem, alebo sa len prizerám, ako život svoj vedie. Trochu sa s ním prekáram, alebo aj zahrávam. V básniach možno robiť to, čo chcem, byť kým chcem, ísť na miesta, kde sa možno v realite nikdy nedostanem. Metaforou poukázať smiem na veci, o ktorých sa nehovorí, ktoré zakázané sú, nepopulárnymi sa stali. A či samozrejmosťou ľudstvo idúcky svojou cestou zabudlo si ich všimnúť, dlaňou svojou sa ich dotknúť. A tak pracujem. Pilne, každúčký deň píšem, tvorím, editujem. Nech čoskoro bude do siete lapený možno práve tieň tvojho srdca. Bez začiatku a konca. Príliš rýchlo som bežala. Utekala ako pred stihomamom. A tým stihomamom som si bola ja sama, moje myšlienky, moje nastavenie srdca a mysle. Potrebovala som teda beh v kruhu bez začiatku a konca, aspoň na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa, čo ďalej. Som taká unavená a zadýchaná. Beh v kruhu bez začiatku a konca, aspoň na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa, čo ďalej. Som taká unavená a zadýchaná, ledva

na bezchybne modré nebo ako z katalógu. Na jeseňou sfarbené stromy. Na trávu, ktorou prebehlo od jary toľko nôh. Ani neviem, ako som prebehla až sem. Časovo aj vzdialenosťou. Niekedy ozaj mám pocit, že len s ním. Že len rýchlym časovým tunelom som sa teleportovala. Neuvedomujúci, ako rýchlo plynie život a ako vzácny je každý okamih v ňom. Preto už nesmiem bežať bezducho, ako ten dostihový kôň. Zastav sa, každý, kto bežíš, a prestal si pritom žiť. Zastav sa, ak plynie ti život bez známky najmenšej zmeny, lebo aj keď dýchaš, už prestal si naozajstne žiť. V živote totiž musia diať sa zmeny. Minimálne v srdci, aspoň na duši. Keď bežíš a nevnímaš, ten tlak ich nepripúšťa. Ten ich udusí. Zastav sa a pohliadni na modré nebo, na farebné stromy, stopy v tráve, na rieku. Nech pečaťou na srdci sa ti stanú a ich farebné tóny v tebe šumia, tečú, plynú, prinášajúc zmenu, ohlasujúc pokoj na duši.

Tanec na ihlách. Toľko osamelých ľudí chodí po svete. A byť osamelý je horšie, než byť sám. Toľko krásnych duší, toľko zlomených, no zároveň jemných srdc. Ľudia osamelí, aj keď majú vzťah, hoc majú vôkol seba veľkú rodinu. Sú ako pustovníci v podstate svojej duše, kľačiaci na svojich kolenách. Asi pre všetko to zranenie, ktoré ako deka na srdci im leží, sa neodvážia ďalšiemu zraneniu čeliť, preto väzňami osamelosti sa stali. Boja sa vyliesť zo svojej ulity. A hoci smutní sú, radšej kráčajú životom po vychodených koľajách, bez akejkoľvek zmeny. Bez túžby zodvihnúť svoj zrak, tunelom s názvom nádej sa pohnúť. Nebáť sa tancovať, možno aj na ihlách. Tanec na ihlách. Časom privykneš si. Lebo otváranie sa bolí. Taký tanec bolí. No keby človek zo svojej ulity ochotný bol výjsť, keby príležitosť dal svojmu blížnemu, svojmu priateľovi, keby dovolil si vziať z jeho ruky otrhnutý kvet, ten si na pamiatku vzal, možno ho aj vylisoval, či skrýl do tajnej krabičky, alebo len virtuálny kvet pripol si na srdce a dovolil protistrane dívať sa na jeho lúpenie, dovolil vdychovať jeho skutočnú alebo len imaginárnu vôňu, no prosto dovolil. Vtedy svetom šírila by sa toľká vôňa, že by ju ani celý vesmír nedokázal všetku poňať.

Stretnutia. Je toľko osamelých ľudí vôkol mňa. Súcitím s ich bolesťou, plaziacou sa celým mojim vnútrom ako brečtan po múre. Vnímam ten smútok, ktorý stáva sa tak trochu i mojim. Keď pri takomto človeku stojím, keď s ním chvíľu kráčam, potom svoj vankúš slzami zmáčam. Plačem za nich, plačem i za seba. Prečo to takto musí byť? Toľky blúdia osamelí a smutní. Nie je nik, kto by ich pohladil a pritúlil. Sama všetko neobsiahnem, dakedy aj nevládzem. Cítim sa slabá veľmi. Bože, poď mi na pomoc. Alebo ti mám ísť ja? Veď som ako tá trhlina v tom múre s brečtanom. No mnohí sú, čo vyplačú sa na ramene mojom. Ja plačem s nimi. Potom cez slzy s nimi smejem sa. Prijímam s ďakou ich dôveru vo mňa. Keď prezrádzajú mi svoje tajomstvá, svoje prehry, aj víťazstvá. Nie, nesmejem sa. Nemám právo. Veď som tisíckrát zažila to, čo oni. A právo súdu má len Boh. Nie je zvláštne, koľkých ľudí za svoj život stretneš? Aký význam každé stretnutie má? Ako vzájomne ovplyvniť sa viete? Niečo príjmeš, niečo odovzdáš. Každé stretnutie by perlou malo byť. Vzácnou a hodnotnou. Aby zúročený bol ten čas, ktorý odsýpa sa ti každou minútou. Niekedy len stačí sedieť s človekom, byť pri ňom, mlčky súcitiť, veľa nevravieť. Len pohľadom povedať, čo povedať chceš. Usmiať sa srdcom, nielen perami. Aj keď, možno neskôr, slzami budeš zmáčať svoj vankúš.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal: odneste to odtiaľ. Nerobte tržnicu z domu môjho otca. Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: horlivosť za tvoj dom ma stravuje. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 13 až 17. Pred sviatkom Veľkej noci nachádzame Ježiša v chráme. Ak pre ostatných je chrám miestom Božej prítomnosti, pre Ježiša je chrám ešte niečím viac. Nazýva ho domom svojho otca. V príbytku svätého Boha sa však dejú nesväté veci. Na chrámovom nádvorí prebieha čulý obchodný ruch. Bučanie volov a bľačanie oviec sa mieša s cvengotom kovových mincí. Pútnici si mohli kúpiť obetné zvieratá priamo na mieste. Samozrejme s poriadnou prirážkou. Zároveň si v zmenárniach mohli zameniť oficiálnu rímsku menu za málo používanú židovskú menu, v ktorej sa platila chrámová daň. Samozrejme za nevýhodný výmenný kurz. Tým, že kňazi otvorili chrám pre obchodovanie, ho znesvetili. Čo vedie Ježiša k tomu, aby s bičom v ruke vyháňal obchodníkov i zvieratá z chrámu? Citlivosť na otcovú česť, ktorá je tu nazvaná horlivosťou. On neznesie, keď je dom jeho otca znevážený práve tými, ktorí si ho majú nadovšetko vážiť. Ježiš je citlivý na všetko, čo uráža Boha. Na čo sme citlivými? Na to, čo uráža nás, čo sa dotýka nášho mena, našej cti, našej povesti. Ježiš vedel zniesť urážky na svoju adresu, ale nezniesol urážky na Božiu adresu. Neraz mlčal, keď išlo o neho. Nemlčal, keď išlo o jeho otca. Ježiš nehorlí za seba, ale za svojho otca. Po ničom netúži tak, ako potom, aby otec bol vyvýšený, uctievaný, vážený. Keď sa tak nedeje, neváha použiť i bič. Jedna vec je, keď Boha znevažuje svet. Oveľa vážnejšie je, keď Boha znevažuje cirkev, jeho ľud. Čím ho znevažuje? Formálnosťou, ľahostajnosťou, pokrytectvom, zbožnosťou úst bez zbožnosti srdca, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 7. kapitole vo verši 6. Kto sa modlí, posväť sa tvoje meno, má byť vo svojom živote citlivý na všetko, čo znesvecuje Boha. Pane, ukáž nám, čím ťa v našom živote znesvecujeme.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 18 až 22. Ježiš vyženie z chrámu obchodníkov so zvieratami i peňazomencov. Jeho čin však nezostane bez odozvy. Prichádzajú židovské autority a konfrontujú Ježiša. Akým právom si to urobil? Vieš sa preukázať nejakým viditeľným znamením, ktoré by potvrdilo tvoje právo na takýto čin? Ježiš ich odkáže na to najväčšie znamenie, na svoje skriesenie, keď povie: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. Tajomný, záhadný výrok. Nečudujme sa, že Židia nerozumejú. Ani nemôžu. Oni myslia na skutočný chrám, ktorého výstavba trvala dlhé roky. Ježiš však hovorí o chráme svojho tela. Tento chrám Židia zbúrajú, keď Ježiša vydajú na smrť. Ale chrám Ježišovho tela bude po 3 dňoch opäť postavený, keď Ježiš na 3. deň vstane z mŕtvych. Ježiš sa tak stane novým chrámom. Čo to znamená? Že starý chrám už bude zbytočný, lebo nový chrám nahradí starý chrám. Čím bol chrám doteraz, tým bude odteraz Ježiš. Chrám bol miestom Božej prítomnosti, miestom, kde sa človek mohol stretnúť s Bohom. Kto sa dnes chce stretnúť s Bohom, musí prísť ku Kristovi. Lebo s Bohom sa môžeme stretnúť len v Kristovi a len skrze Krista. On je tým chrámom, kde Boh prebýva, kde je Boh prítomný. Nikde inde nemôžeme Boha nájsť, iba v chráme, ktorým je Kristus. Ktorý Kristus postavil svojou smrťou a vzkriesením. Obísť Krista znamená obísť Boha. Prísť ku Kristovi znamená stretnúť sa s Bohom. Lebo Kristus je tým stretávacím miestom Boha s človekom a človeka s Bohom. Kto má tento chrám, iný už nepotrebuje. Pane, ďakujeme, že si sa aj pre nás stal chrámom, kde sa môžeme stretnúť s Bohom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal: odneste to odtiaľ, nerobte tržnicu z domu môjho otca. Židia sa ho pýtali: aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dní postavím. Židia však hovorili: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 15 až 21. Aký význam má toto očistenie chrámu Ježišom? Veď na druhý deň bude opäť všetko po starom. Obchodníci so zvieratami sa znovu vrátia na chrámové nádvorie. Peňazomenci si opäť otvoria svoje zmenárne. Chrámový biznis bude ďalej veselo prekvitať. Nič sa vlastne nezmení. A Ježiš to veľmi dobre vie. On však vie i to, aké očistenie človek potrebuje, aby sa stal dokonale čistým, trvalo čistým. A je to práve on, kto to dokonalé a trvalé očistenie zabezpečí. Nebude to v tom chráme v Jeruzaleme. Stane sa to v chráme, ktorý on postaví za bránami Jeruzalema. To očistenie však nebude lacné. Bude niečo stáť. Nie človeka, ale Ježiša. Odohrá sa za cenu zbúrania chrámu, ktorým je Ježišovo telo. Zbúrajte tento chrám, hovorí Ježiš Židom. A tak sa aj stane. O 3 roky po týchto slovách na sviatok Veľkej noci bude Ježiš visieť na kríži. Chrám bude zbúraný. Ale práve vtedy z tohto chrámu vytriskne prameň očistenia, ktorý je v Ježišovej krvi. Jeho preliatá krv sa stane zdrojom dokonalého a trvalého očistenia človeka. Čo Ježiš nedosiahol svojím bičom, to dosiahol svojou obeťou. Ten istý Ján neskôr napíše: krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ako je napísané v prvom liste Jána v 1. kapitole vo verši 7. Od každého hriechu. Miesto, kde bude stáť kríž, kde bude zbúraný chrám Ježišovho tela, sa stane miestom dokonalého očistenia. Pre každého, kto o toto očistenie stojí. Pane, ďakujeme, že aj pre nás si zabezpečil dokonalú čistotu v svojej krvi.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie,
0: očakávanie
1: na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
0: Očakávanie na Boha. Očakávanie na Boha.
2: Pre všetkých vyvolených. A tak sa nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba. 25. žalm, verš 3. Kiež by pri čítaní tejto úvahy zabudol každý z nás na seba a začal premýšľať o najvzácnejšej, obrovskej spoločnosti Božieho ľudu, o vyvolených a svätých, žijúcich po celom svete, o všetkých, ktorí s nami očakávajú na Boha. Keby sme sa tak spojili vo vrúcnych modlitbách a dokázali prosiť jeden za druhého, aby nikto, kto na teba očakáva, nebol zahambený. Mysli chvíľu na zástupy tých, ktorí očakávajú práve na Pána a potrebujú túto modlitbu a uistenie. A tak sa nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba. Ako mnohí z nich sú chorí, unavení, osamotení. Ako sa mnohým zdá, že ich modlitby boli zbytočné, že nie sú vypočuté a začínajú sa báť, že ich nádej bude zahambená. A je mnoho Božích služobníkov, kazateľov i misionárov, ktorí verne pracovali, ale ich nádeje sa zmenili na sklamania, pretože ich túžba po zmocnení a požehnaní zostala neuspokojená. A posúďme tiež, ako mnohí z tých, ktorí počuli o pokojnom živote, odpočinku v Bohu, o živote úplného pokoja, o večnom svetle a obecenstve svätých, o sile a víťazstve, nemôžu nájsť k nemu cestu. Všetci títo ľudia sa doteraz nenaučili tajomstvo, ako treba očakávať na Boha. Nie len oni, aj my všetci. Potrebujeme uistenie, že sa Boh ohlási, že očakávanie na Neho nevyznie na prázdno a nie je zbytočné. Pamätajme na to všetci, ktorí sme v nebezpečí slabosti alebo únavy, a spojme svoje hlasy v jediné mohutné zvolanie, ktoré musí byť počuť po celom svete. A tak sa nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba. Modlíme sa jedni za druhých. Ak sa stanú naše prímluvy za tých, ktorí očakávajú na Boha, súčasťou nášho očakávania na Neho, pomôžeme niesť bremená jedni druhých a tak naplníme zákon Kristov. Do nášho očakávania na Boha tak vnikne živel nesebeckej lásky a my tak dosiahneme najvyššie požehnanie a plné obecenstvo s Bohom. Láska k bratom a láska k Bohu sú nerozlučne spojené. Očakávania na Boha tak vnikne živel nesebeckej lásky a my tak dosiahneme najvyššie požehnanie a plné obecenstvo s Bohom. Láska k bratom a láska k Bohu sú nerozlučne spojené. Láska k Bohu, láska

0: Otcova láska ku Kristovi a jeho láska k nám je len jedna. Ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 9. Boh si praje, aby cez nás jeho láska prúdila do srdc našich blížnych. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som vás ja miloval. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 12. Všetka Otcova a Kristova láska je nerozlučne spojená s láskou k bratom. A ako by sme mohli deň čo deň preukazovať a pestovať túto lásku inak, ako v každodenných modlitbách jeden za druhého? Kristus nehľadal pre seba potešenie, plynúce z Otcovej lásky. On ho naplno preniesol na nás. Každé skutočné hľadanie Boha a jeho lásky bude nerozlučne spojené s láskou k našim bratom, keď sa budeme za nich modliť. A tak sa nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba. Dvakrát hovorí Dávid v tomto žalme o svojom očakávaní na Boha. Myslí pritom na všetkých, ktorí očakávajú na Pána s ním. Keby tak priniesla táto úvaha všetkým skúšaným a unaveným dušiam radostné posolstvo o tom, že je na svete modlitebníkov, ktorí na nich myslia a modlia sa za nich, viac než tušia. Nech toto vedomie povzbudí ich aj nás v očakávaní na Pána a tiež k tomu, aby sme sa spojili v modlitbách v určitú dobu, zabudli pritom na seba, na vlastné záujmy, aby naše srdce bolo rozšírené a my povedali Otcovi: Tí všetci na teba očakávajú a nebudú zahambení. Ty ich nesklameš. Dávaš im pokrm v ich príhodný čas. Nech nás táto dobrá zvesť povzbudí k novej odvahe, veď kto je medzi nami taký, kto by nezamdlieval? A tak sa nebude hanbiť nikto z tých, ktorí očakávajú na teba. To je Božie zasľúbenie a odpoveď na naše modlitby. Samozrejme, nemôžu byť zahanbení tí, ktorí na teba očakávajú. Od mnohých a mnohých bratov sa nesie radostné volanie všetkým, ktorí potrebujú pomôcť. Bratia a sestry, vy vytrápení, očakávajte na Hospodina. Buďte silní a On nech posilní vaše srdce. A očakávajte na Hospodina, ako je napísané v 27. žalme vo verši 14. Áno, dodaj si odvahu k očakávaniu. Neboj sa, len ver a nebudeš zahambený. Požehnaný Otče, pokorne ťa prosíme. Daj, aby nikto, kto očakáva na teba, nebol zahambený. Mnohí sú unavení a doba čakania sa im zdá už príliš dlhá. Mnohí sú slabí a sotva vedia, ako majú na teba očakávať. Niektorí sú zanepráznení vlastným úsilím, vlastnými modlitbami, pri ktorých myslia len na seba, ale aj mnohou prácou a starosťami, takže si myslia, že by nedokázali nájsť čas k ustavičnému očakávaniu na teba. Otče, nauč nás, ako máme na teba očakávať. Nauč nás myslieť na teba, na Boha všetkých čakajúcich. Otče, nech nikto, kto na teba očakáva, nie je zahambený. Vypočuj nás pre Ježiša Krista. Amen. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie, očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
3: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
0: Počúvate Rádio Logos.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližšie jeho domu, podľa počtu duší. Podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov.
1: Exodus 4. kapitola, 22. verš. Preto môžeme čakať, že keď anjel z húbca pôjde zemou, aby pobil všetkých prvorodených, prvorodení Izraela budú v bezpečí. Veď Hospodin zasľúbil, že urobí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Áno, on ho urobí a svoj sľub splní. Ale za akú cenu? Za cenu krvi obetovaného baránka. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem biť Egypt. Keď Boh prichádza so svojím súdom, nikto nie je v bezpečí. Ani Izrael a jeho prvorodený nie. Pred Bohom sú Izraeliti a Egypťania na tom rovnako. Vinní sú jedni i druhí. Preto smrť rovnako hrozí prvorodeným Izraela ako aj Egypta. Boh nemôže predstierať, že Izraeliti sú lepší ako Egypťania. Boh však môže urobiť niečo iné. Môže nájsť také riešenie, aby mohol urobiť rozdiel medzi prvorodenými Izraela a prvorodenými Egypta na spravodlivom základe. A on ho aj našiel. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne. Vďaka krvi obetovaného baránka Boh urobí ten sľúbený rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Lebo tam, kde bola preliatá krv nevinného baránka, už nemusí byť preliata krv vinného človeka. Náhradou za prvorodených Izraela bol obetovaný baránok. Náhradou za nás je iný baránok, Ježiš, Boží syn. O ňom Ján Krstiteľ povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján, 1. kapitola, 29. verš. Pane, ďakujeme, že Tvoja preliatá krv na kríži má moc ochrániť aj nás.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem biť egyptskú krajinu. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 14. verš. Keď uvidím krv, obídem vás. To je to, čo Boh chce vidieť v tú noc, keď prejde Egyptom so svojím súdom. Nepotrebuje vidieť Izraelitov, ale krv na ich domoch. Lebo krv na dverách neslúži na označenie obyvateľov domu. Boh vie, kto v tom dome býva, či Izraeliti alebo Egypťania. Krv na dverách domu slúži ako oznam, znamenie, že v tomto dome už došlo k smrti. K akej smrti? V tú noc Božieho súdu dôjde k smrti v každej rodine. Ale zatiaľ, čo v každej egyptskej rodine dôjde k smrti prvorodeného syna, v každej izraelskej rodine dôjde k smrti baránka. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstará jedného baránka pre domácnosť. A pred večerom ho celé zhromaždenie izraelského spoločenstva zareže. Tam, kde zomrie baránok, už nezomrie syn. Ale kde nezomrie baránok, zomrie syn. V tú noc nebude rodiny, v ktorej by niekto nezomrel. Buď to bude baránok, alebo syn. Ale prečo? Keď Hospodin prejde zemou Egypta, dôležitá bude len jedna otázka. Vlastne tá najdôležitejšia otázka tej noci. Ako môže hriešny človek obstáť pred svätým Bohom? Pred jeho spravodlivým súdom? Odpoveď znie: Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem byť Egypt. Keď Boh neuvidí krv, neušetrí dom smrti, k zástupnej smrti. Tam už bola preliata krv. Nie krv človeka, ale krv nevinného baránka ako náhrada za vinného človeka. Tam už prebehol súd. Jedine krv má moc vyriešiť najväčší problém človeka, ako obstáť pred svätým Bohom. Nie hociaká krv, ale krv baránka. Nie hociakého, ale dokonalého baránka. Baránok musí byť bez chyby. 12. kapitola, 5. verš. Takého si mali Izraeliti zaobstarať sami. Nech si každý rod zaobstará baránka. 12. kapitola, 3. verš. Takéhoto baránka však pre nás Boh zaobstaral sám. Veď viete, že ste boli vykúpení drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to vopred vyhliadnutý. 1. Petra, 1. kapitola, od 18. po 19. verš. Takýto je Boh. Žiada baránka a sám ho zabezpečí ako náhradu za nás. Pane, ďakujeme, že nemusela tiecť krv nás vinných, lebo tiekla tvoja krv, krv nevinného.

0: Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
2: Prečo nás Boh stvoril? Táto otázka predstavuje najúžasnejšiu tému, ktorá človeka môže zaujímať. Je to aj otázka našej poslucháčky. Napísala nám: Počúvam každú tému z vašej série otázok a odpovedí. Som premýšľajúci človek, možno až priveľmi premýšľajúci. V poslednom čase sa moja myseľ pozastavuje nad nezávislosťou samotného Boha, nad tým, že pre svoje bytie nepotrebuje nikoho a nič z toho, čo stvoril. Potvrdzuje to samotná Biblia. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky 17.25. Lebo moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. Poznám všetko vtáctvo hôr. Moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Žalm 57-15. Ale otázka, na ktorú nedokážem odpovedať, je, prečo nás Boh stvoril? Poznať odpoveď na túto otázku je veľmi dôležité z teologických aj z filozofických dôvodov. Keď vám ráno zazvoní budík, musíte mať dôvod, prečo vstať z postele. Na teologickej a filozofickej úrovni je to dôležitá otázka, pretože spôsob, akým na ňu odpoviete, má zásadný vplyv na to, ako chápať povahu samotného Boha. Teda, čo znamená byť Bohom? Odborný termín, o ktorom ľudia diskutujú, je Božia aseita. Slovo aseitas je zložené z latinských slov od a se, čo znamená seba. Slovo teda znamená zo seba. Božia aseita predstavuje jeho existenciu zo seba samého. To znamená, že existuje bez vonkajšieho vplyvu, bez vonkajších zdrojov síl alebo čohokoľvek zvonka. Stručne by sa aseita v bežnej reči dala vyjadriť ako Božia sebestačnosť. Toto je dôležité, pretože biblický obraz Boha je taký, že Boh je úplný, dostatočný, bezchybný, bez akejkoľvek chyby alebo nedostatku v sebe samom. To znamená, že skôr, ako došlo k akémukoľvek stvoreniu, nezávisle od akéhokoľvek stvorenia, bol dokonalý Boh, úplný a bezchybný. Stvorenie neurobilo Boha viac Bohom, ani nevylepšilo jeho dokonalosť. Spomeňme si napríklad na Exodus 3.14, kde sa Mojžiš pýta Boha, čo má povedať izraelskému ľudu, keď sa ho spýta, kto ťa poslal. Mojžiš sa však Boha opýtal. Keď prídem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám a oni sa ma spýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh povedal Mojžišovi, ja som, ktorý som. A dodal, Izraelitom povieš, ja som ma poslal k vám. Samotné Božie meno Jahve, ktorého základ je v slove ja som, sa v Biblii vyskytuje viac ako 6000 krát. Toto meno sa v anglických prekladoch zvyčajne prekladá s veľkým Lord, v slovenčine Pán. Toto meno svedčí o absolútnej existencii Boha v sebe samom. Ja som je moje meno. Ja som nezávislý od ničoho, od nikoho, aby som bol tým, kým som. Som absolútna skutočnosť. Nemal som žiadny začiatok, nebudem mať žiadny koniec. A tým, čím som, sa nestávam kvôli stvorenstvu. Veľa ľudí, najmä teológov, si myslí, že Boh je Bohom, ktorý sa neustále vylepšuje, dorastá do svojej plnej hodnoty. Stvorením sveta a interakciou so svetom sa stáva lepším. Takto však Biblia nehovorí. Nemyslím si, že je to spôsob, akým by sme mali o Bohu premýšľať. Boha nemôžeme vylepšovať. On sa nemôže zdokonaľovať. On hovorí, ja som. Vždy som bol plne, dokonale, bezchybne Bohom, pred stvorením a mimo všetkého stvorenia. Na tomto sa zakladá doktrína o aseite alebo o Božej sebestačnosti. A myslím si, že je to biblická pravda, ktorej by sme mali veriť a zdôrazňovať ju. Biblické učenie o Trojici, Boh je Otec, Syn a Duch Svätý, je pre učenie o Božej sebestačnosti zásadné. Pretože to, čo Trojica naznačuje vo vzťahoch medzi Otcom, Synom a Duchom je, že Boh je láska a vždy bol láskou. Biblia hovorí, Boh je láska. 1. Jánov list 4.16. Predtým, ako existoval svet, Boh bol láskou. Boží syn je a vždy bol v spoločenstve Trojice. Bol Božím obrazom a Božím potešením. V Biblii sa nazýva oboma týmito menami. Ježiš, skôr ako sa stal vteleným Ježišom Kristom, bol Božím synom. A v spoločenstve večnej Trojice bol dokonalým Božím obrazom a bol Božím potešením. Boh nemusel stvoriť svet, aby mal plnú, uspokojujúcu radosť v spoločenstve Trojice. Takže učenie o aseite alebo Božej sebestačnosti nie len, že chráni sebestačnosť a absolútnosť Božej božskosti pred akýmkoľvek náznakom, že stvorenie je pre jeho bytie nutné. Tu je nebezpečie myslieť si, že stvorenstvo je súčasťou jeho bytia a jeho dokonalosti. Ale aseita chráni aj Božiu prirodzenosť ako trojicu plne uspokojených osôb, ktoré sa navzájom večne tešia bez ohľadu na stvorenstvo. Boh nekoná náhodne. Boh nestvoril svet preto, že mal v niečom nedostatok alebo omylom. Stvorenie neurobilo Boha viac Bohom, ani nevylepšilo jeho dokonalosť. Pýtame sa teda, existuje nejaký spôsob, ako odpovedať na otázku, prečo Boh stvoril svet? Prečo Boh stvoril vesmír? Opísali sme Božiu podstatu, jeho plnosť v trojedinosti a jeho šťastie v sebe samom tak dostatočne, že sme vylúčili akýkoľvek motív stvorenia sveta, akýkoľvek motív, ktorý by ohrozil jeho sebestačnosť. Boh robí všetko preto, aby svojim stvoreniam sprostredkoval a ukázal svoju vlastnú slávu. Myslím si, že by bolo zneúctením Boha, keby sme povedali, že vesmír stvoril len tak, z rozmaru, náhodne, bez akéhokoľvek cieľa, bez motívu, bez múdreho a cieľavedomého zámeru, alebo aby sa tento cieľ alebo motív vysvetľoval tak, že Boh je konečne šťastný. Vytvoril si stvorenstvo, ktoré musí milovať, alebo prostredníctvom stvorenia realizuje sám seba. Bolo by veľkým zneúctením Boha, keby sme povedali, že nemohol tvoriť s motívom a zámerom bez toho, aby neohrozil svoju božskosť. Takáto odpoveď na otázku, prečo Boh stvoril svet, by sa mohla považovať za herézu, ako by konal len z rozmaru. Nebol v tom žiadny zmysel, žiadny zámer, žiadny motív, žiadna múdrosť. Preto je učenie o Božej aseite dôležité, aby nás chránilo pred touto herézou. Ako teda odpovieme na otázku, prečo Boh stvoril svet? Všimnime si napríklad text, ako je Izaiáš 43, 6 až 7. A je ich oveľa viac. Uvedomme si, že každé zasľúbenie starého zákona je v Kristovi pre nás, kresťanov, áno. Druhý list Korinťanom 1, 20. Pre všetkých, ktorí veria v Krista, sú tieto starozákonné zasľúbenia pravdivé. Izaiášovi pre nás, kresťanov, áno. Druhý list Korinťanom 1, 20. Pre všetkých, ktorí veria v Krista, sú tieto starozákonné zasľúbenia pravdivé. Izaiáš hovorí, priveď môj

Tie prislúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen. Bohu na slávu skrze nás. Druhý list Korinťanom 1:20. Na základe tohto textu a mnohých jemu podobných vidíme, že celou Bibliou preniká učenie, že Boh robí všetko preto, aby svojmu stvoreniu sprostredkoval a ukázal svoju slávu, svoju veľkosť, svoju krásu a svoju hodnotu. Celú panorámu svojej dokonalosti oznamuje a ukazuje svojmu stvoreniu ako pretekanie svojej lásky. Dôvod, prečo Boh oznamuje a prejavuje svoju slávu cez svoju prekypujúcu lásku, je ten, že táto sláva zároveň teší ľudské srdce a odráža Božiu veľkosť. Alebo, aby som to povedal svojim obľúbenými slovami, ktoré milujem, Boh je v nás najviac oslávený vtedy, keď sme v ňom najviac uspokojení. Božia večná láska v spoločenstve Trojice Boha dokonale uspokojuje a spôsobuje mu dokonalú radosť. Skôr než došlo k akémukoľvek stvoreniu, Božia plnosť bola obdivovaná osobami Trojice. A Božia plnosť nezmenšovala radosť osôb Trojice. Je prirodzenou plnosťou Božej lásky deliť sa o seba. Taká je Božia láska. A práve to nám, svojmu ľudu, Boh sprostredkoval vo svojom stvorení. Dal všetkým, ktorí ho chcú mať, všetkým, ktorí ho chcú prijať ako svoj poklad, všetkým tým dal podiel na Boha oslavujúcej a prejavujúcej sa radosti, ktorú má Boh v sebe samom. Ak sa ma pýtate ďalej, ale prečo? Prečo to urobil, keď bol taký plný a šťastný aj bez stvorenia? Povedal by som, že je to prirodzenosť plnosti božskej lásky, ktorá sa delí sama so sebou. Práve taká je Božia láska. A toto zdieľanie svojej lásky nie je zdokonaľovaním Boha. Myslím, že to najlepšie vystihol Jonathan Edwards, keď povedal, to, že prameň preteká, nie je znakom toho, že má sklon vyprázdniť sa. Keď vám zajtra ráno zazvoní budík, môžete vedieť, a to je nádherné, že poznáte účel, pre ktorý vás Boh stvoril a prečo by ste mali vstať z postele. Existujeme preto, aby sme videli, vychutnávali a ukazovali krásu, hodnotu a veľkosť Boha v každej oblasti nášho života. Pavol povedal, či už jete alebo pijete, ide v podstate o tie najzákladnejšie veci, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Prvý list Korinťanom 10:31. Existujeme preto, aby sme svoje životy uviedli do súladu s Božím zámerom so stvorením. S jeho zámerom sprostredkovať svoju slávu v pretekaní jeho lásky, ktorá ho oslavuje a uspokojuje našu dušu. A tento súlad spočíva v tom, že vyvyšujeme Božiu slávu tým, že ho považujeme za najuspokojujúcejšiu skutočnosť vo vesmíre.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

Nahradíme Boha. Podarí sa zrušiť umelým ľuďom obraz Boha? Volajú sa Ananova, Webitokaj alebo Supereva. Sú to bezchybné krásky, o ktorých časopis Bild Zeitung napísal. Žiadne vrásky, nechlipkajú rum a nestarnú. Ide o umelé, bezkrvné tvory, ktoré za svoju existenciu vďačia šikovnému programovaniu. Ananova a jej kolegyne sú počítačoví ľudia. Keď sa zjavia na obrazovke, hovoria, pohybujú sa a usmievajú. Ananova pracuje vo vysielaní správ ako hlásateľka. Britská spravodajská agentúra Press Association ju vysiela na internet, aby tam odriekala svoj naprogramovaný stereotyp správ. Ale nové ľudské tvory sa rodia nielen prostredníctvom počítača. V Japonsku sa usilovne pracuje na tom, aby sa vyvinul úplný robot človek. Do roku 2003 má byť počítačom riadený prototyp človeka, nazývaný humanoid, úplne funkčný. Toho času pracuje Fumio Hara, dizajner v oblasti robotov, na tom, aby sa jeho prototyp usmieval. Cieľom japonských výskumníkov je v prvom rade vyrobiť nie inteligentné, ale ľuďom podobné tvory. Udivujúci pokrok v oblasti počítačov a robotov uvádza samotných vývojových odborníkov pracujúcich v tejto oblasti priam do vytrženia. Niektorí z kruhov tejto výskumníckej elity sa prednedávnom zišli na Stanfordskej univerzite, aby tam filozofovali o superstrojoch. Podľa nich by sa v priebehu niekoľkých desaťročí mohla biologická forma života nahradiť digitálnou. Verí sa, že sme schopní obsiahnuť celkovú kapacitu údajov ľudského mozgu a uskladniť ju do počítača. Taký počítač sa zabuduje do humanoidu, ten sa napojí na sieť a Superman je hotový. Účastníci boli takí nadšení, že dokonca zaprorokovali: nahradíme Boha. Pri bližšom pozorovaní tohto umelého sveta sa totiž vynárajú silné náboženské asociácie. Tak sa na Stanfordskej univerzite diskutovalo aj o večnom živote. Myslelo sa ním pravidelné kopírovanie mozgovej databázy človeka až po celú večnosť.

Japonský výskumník v oblasti humanoidov Mitsuo Kawato vysvetľuje horlivý záujem svojich krajanov o vytvorenie digitálneho obrazu života takto. V Japonsku neveríme v Boha a preto nemáme ani nejaké duchovné zábrany vyvinúť ľuďom podobné tvory. Ľudia preberajú úlohu Boha. Vzniká nové, druhé stvorenie, ktoré prvému Bohom stvorenému odníme jeho postavenie. Svet pôvodný a umelý sa stále rýchlejšie miešajú. Čo je potom ešte skutočné a čo umelé? Plánuje sa napríklad diskusia, na ktorej budú besedovať ľudia a počítačové inteligencie. Ženevská profesorka Nadia Magnenat-Talmanová verí, že príde čas, keď umelí ľudia budú viesť spoločnosť a poskytnú ľudstvu vedomie pohody a ochrany. Vyskytla sa otázka, aký duch poháňa tento gigantický zámer dosiahnuť dokonalý svet dvojtvárov. Skutočný záujem o vznik druhého stvorenia môže mať iba jeden. Boží napodobovateľ, ktorý sa už raz pokúšal ako dokonalý anjel zaujať miesto patriace Bohu, ale bol s ním samým zvrhnutý. Od svojho pádu je hadom, zvodcom, luhárom a pokušiteľom, aby pomaly, tentokrát na druhý pokus, dosiahol svoj cieľ.

0: Milí poslucháči, v rámci pokračovania výkladov biblických textov, ktorých autorom je Jaroslav Bán, vám chceme ponúknuť ďalší cyklus jeho úvah. Autor ich nazval Ježišove listy. Sú to listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, tak ako ich Duch Svätý zjavil apoštolovi Jánovi. Ján tieto listy napísal, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Listov je 7. Na záver každého listu vám položíme niekoľko otázok na zamyslenie. Ak nám pošlete na adresu redakcie spolu aspoň 3 odpovede na ľubovoľné otázky z ľubovoľných kapitol, ktoré sme odvysielali, 5 z vás pošleme, ak si to budete želať, knihu Ježišove listy s vlastnoručným venovaním a podpisom autora týchto zamyslení. Tešíme sa na spoločné uvažovanie nad knihou Ježišove listy, listy pána Ježiša siedmým zborom v Malej Ázii, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Predstavenému zboru v Tiatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako rozstavený kov. Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti. A viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastíte. Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlá. Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva. Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali. A jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím dovnútra i do srdca človeka a každému z vás odplatím podľa vašich činov. Vám ostatným v Tiatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čo mu vravia satanové hlbiny, vravím: nekladiem na vás iné bremeno. Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem. Tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme. Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce. A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem. Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom.
0: 5. kapitola, Ježišov list do Tiatír. Zjavenie svätého Jána, 2. kapitola. Výklad 4. listu pána Ježiša do Tiatír začneme mestom samotným, aby sme rozumeli, kde sa nachádzame a aké je historické pozadie toho, čo sa tu píše. Verím, že tak lepšie porozumieme samotnému odkazu. Lebo ten odkaz je najťažší zo všetkých 7 odkazov, čo sa týka jeho výkladu. Odkaz je napísaný najmenej dôležitému, najmenej známemu mestu zo všetkých miest, ktoré sme doteraz preberali. Toto mesto je v porovnaní s Efezom, Smyrnou alebo s Pergamom doslova a do písmena dedina. Tesne pred koncom 1. storočia, v čase, keď Ján píše tento odkaz, sa to mesto nachádza na území Pergamského kráľovstva. je asi 40 kilometrov od toho super veľkého mesta Pergama a je, idúc z východu, na vstupe do údolia, ktoré sa tiahne až k Pergamu. Tiatýry boli založené zakladateľom Seleukovskej dynastie Seleukom I, niekedy medzi rokmi 300 až 282 pred Kristom. Poloha mesta ho predurčila byť obrannou pevnosťou. Bolo osídlené kolonistami, ktorí boli macedónskymi Grékmi, a je zaujímavé, že toto je najvýchodnejšie grécke osídlenie v Malej Ázii. V Tiatýrach je v tom čase uctievaný hrdina Tyrimnas. Je uctievaný ako božský patron mesta a na minciach je zobrazený ako jazdec s vojnovou sekerou. Tyrimnas je prezývaný aj pitijským Apolonom. S najväčšou pravdepodobnosťou je to pôvodný boh tej dediny, na území ktorej vznikli Tiatýry. Tá tradícia uctievania božského patróna je moment, ktorý neskôr určí aj život v meste. Pôvodne je to čisto vojenská predsunutá pevnosť, ochraňujúca megapolis Pergamon. Potom, keď Rimania dobili celé to maličké kráľovstvo, mesto stráca ovzdušie čisto vojenskej pevnosti a orientáciu iba na služby, ktoré je treba pre vojakov, a stáva sa aj mestom remesiel. Hoci leží na okraji Pergamského kráľovstva, tak v blízkosti je veľkomesto, ktoré potrebuje pre svoje fungovanie intenzívnu priemyselnú či remeselnú výrobu. Keď Pergamon, Smyrna alebo Efes sú obrovské veľkomestá a nazvali by sme ich obchodnými a kultúrnymi centrami, kde bývajú najbohatší ľudia, tak Tiatýry sú malé mesto, ktoré je naplnené remeselníkmi. Hovoriac modernou rečou, tie veľké mestá sú sídlom bielých golierov a toto je mesto modrých golierov, teda ľudí, ktorí niečo fyzicky vyrábajú. Pretože Tiatýry stoja trochu na periférii, tak sú aj centrom toho, že ľudia obchodujú so strednou časťou dnešného Turecka a súčasne tovar privážajú potom do Rímskej ríše. Vyrábajú. Pretože Tiatýry stoja trochu na periférii, tak sú aj centrom toho, že ľudia obchodujú so strednou časťou dnešného Turecka a súčasne tovar privážajú potom do Rímskej ríše. Máme o tom zmienku dokonca aj v písme.

Tiatýry sú podľa historikov mestom najrozličnejších tovarištiev. Historicky sa tam spomínajú tkáči, produkujúci vlnu, ten známy purpur. Lacnejší purpur robia s použitím farbiva, ktoré je rastlinného pôvodu. Je získavané z moreny farbiarskej, rastliny, ktorá rásla v bohatom množstve v okolí mesta. Pri drahšom púrpure sa používa veľmi drahé farbivo, ktoré získavajú z Mekíšov. Sú tam kováči, ktorí majú na starosti výrobky pre armádu, tesári, hrnčiari a mnohé ďalšie remeslá vtedajšieho sveta. Je to mesto modrých golierov so všetkým, čo k tomu patrí. Podľa historikov nevyzeralo veľmi vábne. Tí remeselníci, čo niečo vyrobia a potom to aj sami predávajú, nemajú tak veľa prostriedkov, ako je to v obrovskom Efeze alebo v Pergame, kde je nahromadené obrovské bohatstvo. Títo obyčajní ľudia prežívajú tak, ako asi dnešní malí podnikatelia, sú to takí malí živnostníci, žijúci hlavne z vlastnej práce. Nejako sa uživia, prežijú, nejako vedia tú svoju živnosť robiť, ale veľa peňazí neostáva, takže to mesto, ako jeden z historikov hovorí, je škaredé. Na kope sú bez ľadu a skladu všelijaké dielne obohnané hradbami, ktoré tam ešte zostali zo staršieho obdobia, predtým než Rimania dobili mesto. Aj cirkev bude mať v tomto inom meste úplne iné problémy, ako mala v obrovských mestách. Problémom zboru v Tiatírach už nebude to, že tu existuje prenasledovanie pre vyznávanie viery v Pána Ježiša, ako sme videli v Smírne, v Pergame alebo v Efeze. V Tiatírach má kresťan praktický problém hospodárskeho prežitia. Miestne remeselnícke tovarištvá sú podľa historických údajov tak organizované, že jednoducho, keď chceš predávať, keď chceš vyrábať, keď chceš mať zákazky, tak musíš byť súčasťou toho príslušného tovarištva, cechu. Aj dnes ľudia, čo podnikajú v spoločnej veci, robia všelijaké stretnutia, v ktorých sa jeden zoznamuje s druhým a obyčajne pri alkohole sa dohadujú kto, kde, komu a ako. V Tiatírach to bolo rovnaké, iba to malo trochu inú formu. Každé tovarištvo, cech, mal svojho boha. Šéf, patron väčšiny miestnych cechov, bol syn Diov, tak ako by v reakcii na to Pán Ježiš Kristus sa v našom odkaze predstavuje ako syn Boží. Extrémne zaujímavé je, že tento Ježišov titul sa nachádza iba v zjavení svätého Jána a nenachádza sa nikde inde v písme. V Tiatírach cirkev nie je prenasledovaná tak, ako sme videli v tých obrovských troch mestách. Cirkev tu má problém dostať sa do cechov a prežiť v nich svedecky ako cirkev. Cirkev má ekonomický problém, bez ktorého riešenia kresťania nemôžu ekonomicky prežiť. Problém spočíva v tom, že Tiatírčania nerobia tie stretnutia také, ako sa robia dnes, kde jediným dôvodom je iba dohodnúť či rozdeliť si biznis. Vtedy tie stretnutia majú aj iný rozmer, spočívajúci v uctievaní Boha, ochrancu, ktorý je patrónom, ktorý je nad tým tovarištvom. Prvou časťou tých stretnutí bolo obetovanie Bohu, patrónovi remesla. Pri tých stretnutiach či slávnostiach sa následne jedlo to, čo bolo Bohu obetované. Samozrejmou súčasťou slávnosti bolo aj smilstvo, ktoré nasledovalo pohodoch. Aj ostatné neviazané nemorálne veci. Akurát v tej dobe to má sakrálnejší charakter. Dnes sa ľudia na takých stretnutiach nebavia o tom, že by mali slúžiť nejakému imaginárnemu ochrancovi. Iba v najkrajnejších a najnebezpečnejších povolaniach vidieť stopy tej sakrálnosti. Napríklad baníci, bojaci sa o život, si občas pripomenú, kto je ich patrónom, s kým musia byť za dobre. Kresťania v Tiatírach nevedia a ak chcú zostať kresťanmi, ani nemôžu byť súčasťou takých praktík, nevedia byť súčasťou takých tovarištiev. V konečnom dôsledku sú úplne vytláčaní z ekonomického života mesta. To je objektívne veľmi ťažká

Pozrime si jednotlivé verše odkazu a z nich sa dozvieme, čo im do tejto situácie Pán Ježiš chce povedať. Takto prvé. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Už sme si povedali, že ten úžasný titul Syn Boží sa objavuje iba tu. Má to svoj význam. Pri doterajších výkladoch odkazov zborom sme si všimli, že vždycky, keď sa Pán Ježiš predstaví, tak on chce povedať, aký on je, na rozdiel od toho, ako ho oni vidia, aký on je. Chce povedať aj, že keby ho takto videli, ich problém by bol riešený. Hlavný patron remeselníkov v tej dobe je syn, prevtelený Apollo, syn Diov, a Pán Ježiš sa predstavuje, že on je Syn Boží. To je úplná krása. Vy, kresťanskí remeselníci v Tiatírach, vy ste v službe, v ochrane niekoho, kto je oveľa väčší a dôležitejší ako je Apollo. O vašich každodenných starostiach vie sám Syn Boží. Význam druhej časti predstavenia je v tom, aby ono prehovorilo do situácie remeselníkov toho mesta. Má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov. Tí kováči a remeselníci dobre vedia, čo je to vyhňa. Tí kováči dobre vedia, čo je plameň a ako spáli všetko nekovové. Už toto je dosť zrozumiteľné predstavenie Ježišovej zvrchovanosti. Ono však pokračuje tak, že Pán Ježiš, Boží syn, čo má oči ako plameň ohňa, má aj nohy, ktoré sú podobné mosadzi. V tom čase nohy podobné mosadzi v gréckej kultúre na ázijskom pobreží znamenali, že ja som bohatší ako ste vy. Znamenalo to aj, že bohatstvo, ktorým vládnete, je z ťažkej práce. Mosadz bola znakom ťažkej práce, ktorá je veľmi, veľmi výnosná a ktorá nakoniec dáva človeku status bohatstva. Tak Pán cirkvi im hovorí: tak vy, remeselníci, počujte, ja som niekto úplne iný, ja som zvrchovaný pán. V situáciách, v ktorých sa nachádzate, ja som oveľa viac než čokoľvek, čo nateraz poznáte. Vy poznáte tých ochrancov a bohov miestnych remesiel, ktorí majú nad vami držať ochrannú ruku, ale ja som ďaleko, ďaleko viac. Ja mám všetku vládu vo svojich rukách, všetko bohatstvo je moje, všetok prospech pochádza odo mňa. Tiatírčania potrebujú počuť, že každá zákazka, všetok prospech, zisk, úspech pochádza od pána, dokonca všetky veci pochádzajú od neho. Ale veď oni majú problém s tým, že sa vraj musia dostať do tých tovarišských cechov, a on im do tej situácie hovorí: ale ja som ten, ktorý mám to skutočné bohatstvo. Ja som ten, čo mám všetko, čokoľvek, čo potrebujete, kde sa to pechoríte. To je reč, ktorú Tiatírčania nesmú prepočuť. Ďalší verš hovorí: znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj tvoju službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Toto je niečo krásne. To sú skutky lásky, ktoré konajú tí ľudia. A tá úžasná služba konaná verne a trpezlivo. Vernosť a trpezlivosť sú ovocím ducha. To je cirkev obyčajných ľudí, ľudí manuálnej práce a modrých golierov, ktorí sú skutočne vynikajúci, ale naozaj vynikajúci kresťania.

Keď som odchádzal na štúdia do mesta, môj otec sa mi snažil povedať niekoľko dôležitých vecí. Medzi nimi bolo aj malé tajomstvo. Skutočne dobrí kresťania, takí praví kresťania, sú iba tí jednoduchí ľudia na dedine. Zapamätal som si to. Keď rozmýšľam nad odkazom do Tiatýr, tak fakt je taký, že písmo aj tu vyzdvihuje tých jednoduchých ľudí. Pán Boh berie do rúk jednoduchých ľudí a robí s nimi veci, ktoré znamenajú, že tí ľudia sú skutočne poslušní a nakoniec môžu ísť duchovne oveľa ďalej. Oni duchovne rastú, tie dobré skutky sa množia, je ich viac a viac. Tí ľudia išli oveľa ďalej než všetci ostatní, lebo skutky ľudí z Tiatýr, obyčajných remeselníkov, rastú a majú viac skutkov lásky, služby, vernosti a trpezlivosti. To je úplná krása, radosť sa pozrieť na takých kresťanov. Pochvala Pána pre Tiatýrčanov chce vlastne povedať, že kresťanstvo je nielen pre bohatých ľudí, alebo slávnych, alebo intelektuálov. Kresťanstvo je pre obyčajných ľudí, vlastne pre úplne každého a záleží na tom, aby sme boli my tí, ktorí sú nakoniec ochotní byť povoľní tomu, čo Pán Boh chce s nami robiť.

teraz príde to, s čím máme problém, keď chceme ísť duchovne ďalej. Tu je pánova výčitka tým krásnym kresťanom. Že trpíš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky. Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. Kto to bola biblická Jezábeľ? Jezábeľ Sidonská bola ženou izraelského kráľa Achaba. Kráľ Achab robil to, čo bolo zlé pred Hospodinom, a o mnoho viac než všetci jeho predchodcovia. Nestačilo mu, že chodil v hriechoch Nebátovho syna Jarobeáma, ale si vzal za ženu Jezábeľ, dcéru Edbála, kráľa Sidončanov, a chodieval slúžiť Bálovi a uctieval ho. Pre Bála zriadil oltár v Bálovom dome, ktorý postavil v Samárii. Achab zhotovil aj Ašeru ako kultový predmet, ba v snahe urážať Hospodina, Boha Izraela, predstihol všetkých predošlých izraelských kráľov. V tom všetkom Jezábeľ zohráva kľúčovú úlohu. Jezábeľ preto zomiera strašnou smrťou, keď je zhodená z okna, jej telo pošliapané koňmi a z časti zjedené túlavými psami. Jej strašná smrť je prorokovaná prorokom Eliášom, lebo Jezábeľ sa stala symbolom zvodu izraelského národa od služby Jahvemu ku službe Bálovi. Jezábeľ zvádza Izrael ku najhorším praktikám, aké mohol páchať v tej dobe Izrael. Bolo to spojené s obetovaním Bálovi a Aštartám, ale aj s prostitúciou, ktorá bola súčasťou toho kultu. A tak starý zákon vynáša nad Jezábeľ najťažší rozsudok. Keď tá žena s najťažším starozákonným rozsudkom je tu menovaná, tak to musí byť niečo strašné. Však, čo sa deje, keď zaznie trpíš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám? Jezábeľ je v Tiatírach žena, ktorá o sebe hovorí, že je prorokyňa, že má poznanie, videnie a hovorí tým ľuďom. Viete čo? Hoci vstup do remeselníckych cechov je podmienený tým, že tam musíte jesť meso obetované modlám, to nič, to nevadí. Ona pravdepodobne pozná učenie apoštola Pavla, ktorý píše Korinským, že modlanie je nič. Tak aký problém s jedením obetovaného modlám? Tí remeselníci idú robiť iba biznis a tomu predchádza, alebo súčasťou toho je jedlo, ktoré už predtým obetovali svojmu Bohu, patrónovi. Však to nie je o našej viere. To je iba o biznise. To je iba taká nejaká spoločenská úcta tomu nášmu patrónovi. A smilstvo, ktoré je potom súčasťou toho celého, toho sa aj v princípe nemusíme zúčastniť, ale aj to vlastne nevadí. Takto by mohlo vyzerať interpretované vysvetlenie prorockých slov Jezábeľ Tiatírskej miestnymi vo viere neupevnenými kresťanmi. Časť kresťanov v Tiatírach sa tomu bráni. Tak to nie. Tak predsa, aby som získal ekonomický prospech, predsa nebudem súčasťou takých modloslužobných stretnutí. Takéto veci neurobím ako kresťan iba preto, aby som mal zákazku, aby som mohol predať svoj výrobok, alebo aby som dostal lepšiu cenu, alebo niečo podobné. Toto my máme robiť? Niektorí vykladači Biblie hovoria o tom, že tá časť zboru, alebo tí, čo nechcú byť súčasťou remeselníckych cechov, sú jednoducho ekonomicky vo veľkej nevýhode, priam existenčnej nevýhode. A teraz tá žena hovorí, žiaden problém, modla predsa nie je nič. Tak môžete tam s nimi jesť a piť.
Z textu nášho odkazu nevieme, ako ospravedlnila to, že súčasťou toho bolo aj smilstvo. Nevieme si presne predstaviť, akú radu im dala. Možno ten problém ani neriešila, veď aj Jezábel Sidonska priviedla Izrael cez službu Bálovi k smilstvu a táto nielenže neriešila, to bol priam jej cieľ dostať tam Izrael. Postoje tej tiatírskej Jezábel sú však vysvetliteľné tým, že v tom čase existuje také celé učenie, ktoré sa volá gnóza. Gnostici, stručne povedané, hovoria, že ten, čo má vyššie poznanie, ten, čo vie oveľa viac než tí ostatní, tak tomu také obyčajné bežné veci neškodia. Čiže ak ja som ten, čo poznám tie super tajomstvá, mám tú veľkú známosť a múdrosť, tak ja môžem mať mnoho žien. Ja môžem toto, aj tamto, však predsa ja sa viem ponad to povzniesť, moja známosť, moje poznanie ma predsa cez to dostane. Všimnime si, že ten problém existuje v celom priestore západného pobrežia Malej Ázie. Problém s účasťou na sakrálnych bohoslužbách, spojených s jedením a prostitúciou, sa nachádza vo všetkých zboroch, o ktorých sme doteraz hovorili. Kým v iných mestách si vynútenou účasťou na sakrálnych bohoslužbách, spojených s jedením a prípadnou prostitúciou, kresťania zachraňovali holý život, v Tiatírach je to inak. Tu sami kresťania chcú byť účastní takýchto stretnutí, aby boli ekonomicky zvýhodnení. No syn Boží, pán Ježiš, ten, ktorý má všetko bohatstvo, im hovorí. Aké bohatstvo to vy hľadáte? S kýmže sa to kvôli tomu chcete dať dokopy v tovarištvách? Veď ja som ten, čo držím v ruke skutočné bohatstvo. Bohatstvo, ktoré obohacuje. Ja som to. Nie pitýsky Apolón.

Ako sme na začiatku povedali, toto je najťažší odkaz mestu, ktoré je najmenej význačné. Ich problémy však nie sú najmenej význačné. Sú to dokonca problémy dneška. Aj dnešný človek si hovorí, musím urobiť čokoľvek, ak chcem byť ekonomicky zvýhodnený. Ak nedostanem zákazku, tak som vyradený. To vedeli tí v Tiatírach rovnako, ako to vedia ľudia dnes a zabúdajú na to skutočné, pravé bohatstvo. Kto bola Jezábel? Vykladači sa na tom nevedia dohodnúť. Našiel som niekoľko výkladov, pričom najdivnejší je, že Lídia bola tá Jezábel. Iba potom, ako ju odtiaľ vyhnali, sa vraj stala kresťankou. Tento výklad mi nedáva nejaký zmysel. Lídia, prvá kresťanka v Európe, to takmer iste nebola, lebo to priamo odporuje duchu správy o nej a jej správaní v skutkoch. Máme historicky veľmi dobre doložené, že mimo hradieb mesta Tiatír, mimo samotnej osady, majú svoje sídlo sibyline prorokyne. Jezábel by podľa tohto výkladu mohla byť jedna zo sibylinných prorokýň. Sibyla má svoje prorokyne na rôznych miestach, od mesta Delfy po Egypt a Malá Ázia samozrejme nie je výnimkou. Slabosť tohto výkladu je v tom, že sibyline kňažky sú v tom čase mimo mesta Tiatíry aj preto, lebo sú cudzí element a Jezábel je súčasťou zboru. Niektorí vykladači potom hovoria, že to je asi jedna z tých žien, kňažien mimo mesta, čo sa dostala do cirkvi, respektíve ju navštevuje. To sa nezdá veľmi pravdepodobné, lebo Tiatírska cirkev je svojim životom veľmi zdravá cirkev. 19. verš odkazu hovorí o tom, že to sú ľudia skutočne s veľmi dobrým mravným základom a tak taký cudzí element, ako sibylina kňažná, pochádzajúca z mimo mesta, by sa veľmi ťažko bol infiltroval do tohto zboru. Vyzerá to tak, že ide o niekoho, kto je priamo z cirkvi. Na podporu tohto výkladu sa niektorí odvolávajú na text Nového zákona, v ktorom ten verš 20 znie takto. Ale čo mám proti tebe, to je to, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. To by poukazovalo na manželku správcu toho zboru. Indikácia tiež ale nie je celkom presvedčivá, lebo z množstva textov Nového zákona sa tento preklad nachádza len v jednom, pričom ide o mladší rukopis. Takýto preklad do mladšieho rukopisu mohol vložiť niekto oveľa neskôr, kto poznal takýto výklad toho, kto je Jezábel Tiatírska. Zdá sa, že nevieme jednoznačne určiť ani z historických pozadí, ani z písma, kto by bola Jezábel, ale zdá sa, že je to niekto z ľudí zvnútra cirkvi. Vo všeobecnosti by sme to mohli povedať tak, že v nás kresťanoch môže, respektíve je niečo, čo chce vďaka ekonomickým výhodám robiť kompromisy s týmto svetom a ešte sme schopní na také veci aktívne nabádať aj iných. To mesto nie je bohaté, to je naopak chudobné mesto remeselníkov, takže mať alebo nemať zákazku nie je jedno. To môže byť otázka života a živorenia. To je taká existenčná otázka, ako či svojim vlastným deťom nakrmiš alebo nenakrmiš hrdlá. Takže zrazu sa ukáže, že v tých otázkach, súvisiacich s našim ekonomickým bytím, ide aj o fundamentálne veci našej viery. Tento odkaz jasne evokuje otázku, urobíme kompromisy s týmto svetom kvôli ekonomickým výhodám? Sme ochotní o takých kompromisoch rozmýšľať? Sme ochotní trpieť, či priam aj načúvať niekomu v zbore, kto príde s rozumným vysvetlením, prečo to nie je až také zlé? Budeme hľadať spôsoby, ako tie kompromisy ospravedlňovať? Budeme ich nakoniec aj robiť? V odkaze do Tiatír sa dočítame, že Boží syn, pán cirkvi príde a toto zlo odstráni zo zboru z miestnej cirkvi.
Odpoveď na tie kompromisy je iste jasná, že nie, že toto nemôžeme robiť, je to priam protikladom toho, čo náš pán, pán cirkvi chce. Teraz je tu ale čisto osobná otázka. Čo s tým, ako je to s mojím vlastným robením kompromisov, keď ide o ekonomické výhody pre mňa samotného, pre moju rodinu? Máme ich robiť, alebo ich nemáme robiť, či dokonca ani nerozmýšľať takýmto spôsobom? Ako sa s tým vysporiadame? Myslím si, že riešenie je v tom prvom verši odkazu, v spôsobe, ako sa tu Pán Ježiš predstavuje, ako On chce, aby sme o ňom rozmýšľali, ako chce, aby sme ho videli. On sa predstavuje. Ja som Boží syn, ktorého nohy sú podobné mosadzi, a ja som ten, ktorý má to bohatstvo aj pre remeselníkov, bohatstvo, ktoré obohacuje aj ťažký remeselnícky život. Tá sláva, tie ekonomické výhody, po ktorých túžite, ja ich všetky viem nahradiť niečím oveľa krajším, plnším, jednoznačným. Toto je riešenie.

Verš 24 hovorí: Vám ostatným v Tiatírach, čo sa nepridržate tohto učenia, ktorí ste nepoznali to, čo sa nazýva satanové hlbiny, vám neukladám iné bremeno. To slovo o hlbinách v kontexte pozadia zboru je svedectvom o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou je Jezábel gnostička, ktorá učí, že ona má to vyššie božské poznanie, ktoré ju oslobodzuje. To jej poznanie ju oslobodzuje od toho, že keď aj robí jasný hriech, tak jej hriech neškodí, lebo ona má niečo vyššie a ju hriech nejako nespúta, lebo je slobodná aj poznaním zlého. Gnostikom tej doby nerobí veľký problém jedna preflámovaná noc. To vysoké poznanie ich cez takú jednoduchú vec prenesie a všetko je vyriešené. Jedna noc piatíky spolu s tými prostitútkami to nie je nejaký problém pre tých, čo majú to veľké gnostické poznanie. Hlbiny satanové však v spojení s gnosticizmom v kresťanstve znamenajú ešte vážnejšie duchovné bláznovstvo. V tej dobe sa medzi gnostickými kresťanmi šíri myšlienka, že vraj, aby sme vedeli viac oceniť Kristovu milosť, potrebujeme sa viac ponoriť do zla. Apoštol Pavol reaguje na toto bláznovstvo v epištole Rimanom. Gnostici sa chvália tým, že práve vstupom do satanovho sídla poznali, aká je obmedzená jeho moc a nakoniec vyšli odtiaľ víťazne. Verš 24 sa nesporí s tými, čo si myslia, že majú to vysoké oslobodzujúce poznanie, iba sarkasticky prehlási, že to nie sú výšiny Božie, ale hlbiny satanové. A teraz hneď ten verš 25 povie: Len sa pridržajte toho, čo máte, kým neprídem. Na čo ich to vlastne vyzýva? Myslím si, že je to výzva k duchovnej spokojnosti, ktorá má dve stránky. Najprv im ten text chce povedať niečo do ich ekonomickej situácie. Viete čo? Nestrkajte sa do tých tovarištiev. Nech pre vás nie je také strašne dôležité za každú cenu získať ekonomické výhody, zákazku alebo čokoľvek, čo z toho vyplýva. Buďte spokojní s tým, čo máte. Pobožnosť so spokojnosťou je už sama o sebe veľkým ziskom. Nespokojnosť nemusí byť objektívnym odrazom núdze, ale obyčajne je výsledkom porovnávania sa s tými okolo. Druhá stránka toho, len sa pridržajte toho, čo máte, prevyšuje to jednoduché, zostaň v tej chudobe a nerob kompromisy. Ježiš im chce povedať: Drž to bohatstvo, ktoré máš vo mne. Drž to bohatstvo, tu znamená, v ňom sa kochaj. Znamená to aj viac porozumej, lebo to bohatstvo v Ježišovi narastá s pohľadom, s perspektívou jeho druhého príchodu. Ide o to, ako urobíme, či lepšie povedané, neurobíme kompromisy s týmto svetom, aby sme získali ekonomickú výhodu. Otázka: stojí alebo nestojí to za to? Text jednoznačne hovorí: nestojí to za to, v žiadnom prípade, naopak. Ja som ten pravý Boží syn, nie Apollo, hovorí Kristus. Ja som Boží syn, nie v tom remesle je ten zisk, ktorý máš, ale zisk je v tom, čo máš vo mne, človeče Boží. Zostaň verný v tom, čo máš. Uchopme to, čo máme v Ježišovi. Zostaňme v tom, čo máme. Drž to, čo máš, buď verný v málom, buď verný v tom, kde si, buď verný možnože aj v tej chudobe, buď verný služobník tam, kde ťa staviam, a uvidíš, že ja ťa urobím správcom oveľa väčších vecí. To je posolstvo tohto odkazu. Tu už nehovoríme len o ekonomických výhodách alebo o svetskom postavení, ale hovoríme o tých najväčších duchovných hodnotách, ktoré ako kresťania máme. Zostaň verný v málom a ja ťa urobím správcom nad mnohým. Zostaň verný tam, kde si, a uvidíš bohatstvo, prežiješ ho spôsobom takým, čo nejaký svet nedáva.

Záver odkazu: tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi, bude nad nimi vládnuť železnou berlou a rozbije ich ako hlinené nádoby, ako som ju aj sám prijal od svojho otca a dám mu ranú hviezdu, je úžasný. Jeho jedinečnosť je v tom, že nakoniec tí, čo ostávajú verní, víťazia v prostredí pohanských hodnôt a praktík, dostávajú to, čo je dané Ježišovi jeho otcom. Takíto budú dediť s Kristom. Takíto získavajú nielen zákazky, ale vládu nad celými národmi, získavajú všetko, pretože získavajú Božie požehnanie. Apoštol Pavel to povie takto: ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. List Rímskym, 8. kapitola, 17. verš.

A ešte je tu aj to zasľúbenie o obdržaní rannej hviezdy. Raná hviezda, to je tá hviezda, čo žiari na nebi, keď všetky ostatné už zhasli, pominuli, ich lesk zvýraznený nocou pominul. Raná hviezda je obrazom slávy a bohatstva, čo zostáva, keď ostatné bohatstvá a slávy vyhasli, pohltil ich deň. V zjavení 22. kapitole 16. verši sa nepochybne sám pán cirkvi identifikuje ako raná hviezda, keď povie: Ja, Ježiš, som poslal svojho aniela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná ranná hviezda. Teda okrem dedenia s Kristom toho, čo je oznámené žalmistom, verným, víťaziacim kresťanom v Tiatírach, je zasľúbené byť súčasťou Kristovej slávy. Tento Ježišov list poukazuje na náš skutočný problém. Všetci chceme prosperovať, aj kresťania. Aby sa tak stalo, tak mnohí sú ochotní robiť kompromisy s tým, čo mu veria. Pán cirkvi rozumie našej túžbe prosperovať a práve preto sa predstavuje najprv ako ten, čo odhalí akékoľvek kompromisy a potom ako ten, ktorý je zdrojom bohatstva a slávy, ktoré dáva človeku status nepominuteľného, zotrvávajúceho bohatstva a slávy. Toto bohatstvo je k dispozícii bez kompromisov, lebo pán Ježiš Kristus, keď prišiel, aby nás takto obohatil, tak to urobil bez akéhokoľvek kompromisu. Celkom bez kompromisu schudobnel, aby sme my mohli byť bohatí a aby nás potiahol k sebe do svojej slávy. Kiež nám pán pomôže, aby sme takto videli Božieho syna, aby sme takto videli jeho nohy, čo sú podobné lesklému kovu, mosadzi, aby sme tak rozumeli bohatstvu, ktoré máme v ňom. Na záver dnešnej kapitoly o Ježišovom liste do Tiatír by sme vám, milí poslucháči, chceli položiť niekoľko otázok na zamyslenie. Prvá otázka. Ako sa predstavuje pán cirkvi zboru v Tiatírach? Čo tým chce povedať? Druhá otázka. Kto sú dominantne obyvatelia Tiatír? Tretia otázka. Ako sa dá opísať zbor v Tiatírach? Štvrtá otázka. Čo pekné nachádza pán na zbore v Tiatírach? Piatá otázka. Čo je hlavným duchovným problémom zboru v Tiatírach? Šiesta otázka. Kto je Jezábel? Siedma otázka. Čo sú hlbiny satanové? Ôsma otázka. V čom spočíva nebezpečenstvo robenia kompromisov so svetom? Deviata otázka. Aké je riešenie duchovného problému zboru v Tiatírach? Desiata otázka. Kedy budú víťaziť kresťania v Tiatírach?

ovocie ľudských perí. Spievajme novú pieseň o tom, kto komu verí. Spievajme novú pieseň, čo otvorí oči. Spievajme novú pieseň, že všetko zlé raz skončí. Spievajme novú pieseň, čo modlitbou je. Spievajme novú pieseň,

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. Zmluva s Adamom. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Genesis, 2. kapitola, 15. až 17. verš. Porozumenie toho, prečo musel Ježiš zomrieť, nejde bez porozumenia Božieho plánu záchrany jeho ľudu. Tento plán bol vytvorený ešte pred vekmi, keď sa všetky tri osoby Trojice zaviazali, že nás vykúpia. Otec poslal syna, syn zomrel za svoj ľud a Duch Svätý aplikoval synovo dielo zmierenia u veriacich. Ale tento plán bol vytvorený vo svetle toho, čo Boh určil, že sa v ľudskej histórii stane, menovite pádu človeka. Porušenie zmluvy so svätým a láskavým stvoriteľom spravilo z tohto pádu hroznú udalosť. V písme môžeme nájsť bežne situáciu, kedy Boh jedná so svojim ľudom na základe zmluv. Zmluvy sú dohody medzi dvoma stranami, ktoré sa k niečomu voči sebe zaväzujú. Biblické zmluvy nie sú uzatvorené medzi dvoma rovnoprávnymi stranami. Boh ich ľuďom uložil. Avšak jeho milosť môžeme vnímať v každej jednej z nich, hoci nám ju Stvoriteľ vôbec nedlží. Božia zmluva s Adamom reprezentuje vôbec prvú zo zmluv medzi Bohom a človekom zaznamenaných v písme. Obvykle odkazujeme na túto zmluvu ako na zmluvu skutkov alebo zmluvu stvorenia. Tento termín síce nenájdeme v knihe Genesis v udalostiach pred pádom, ale nájdeme v nich rozličné zmluvné prvky. Obzvlášť stoja za zmienku dva. Prvý, Boh zasľúbil Adamovi večný život, ak ho bude poslúchať a nebude jesť ovocie zo zakázaného stromu. Toto je témou Rímanom 5. kapitoly 12. až 21. verša, kde sa píše, že Ježiš, posledný Adam, pre nás zabezpečil svojou poslušnosťou večný život. Ak by prvý Adam poslúchol, on a jeho nasledovníci by nikdy nezomreli. Zasľúbenie večného života reprezentuje zmluvné požehnanie, ale zmluvy taktiež obsahujú aj zmluvné prekliatia. Takže druhým prvkom zmluvy skutkov je prekliatie smrti, ktoré Boh sľúbil Adamovi, ak bude jesť zo zakázaného ovocia. Adam mohol jesť zo všetkých stromov v záhrade Éden, okrem stromu poznania dobra a zla. V deň, kedy by z neho jedol, zomrie. Teológovia volajú zmluvu s Adamom zmluvou skutkov, pretože je založená na princípe Adamovej poslušnosti. Zasľúbenie tejto zmluvy nie je samo o sebe darom z milosti, ktoré si Adam nezasluhuje. Práve naopak, Adam si ho musí odpracovať. Musí preukázať dokonalú poslušnosť voči prikázaniu, aby žil. Boh požadoval od Adama poslušnosť a požaduje poslušnosť aj od nás. Naša poslušnosť nám však nezabezpečuje požehnanie novej zmluvy, večný život. Je to Kristova poslušnosť, vďaka ktorej budeme žiť na veky, ak v neho veríme. Sme neustále povolaní do poslušnosti ako poďakovanie Pánovi za večný život a nie preto, aby sme si večný život zaslúžili. Ďakujme Bohu za nebeský dar našou vernou službou.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 11. Pri pohľade na hojnosť chleba v obchodoch sa možno pýtame, má vôbec zmysel prosiť o chlieb? Veď stačí prísť každé ráno do obchodu a naložiť si do košíka svoj každodenný chlieb. Na čo sa modliť za niečo, čo si môžeme kúpiť, kedy chcem a koľko chcem? Táto prosba je vhodná tak pre chudobných ľudí v treťom svete, ale nie pre bohatých v západnom svete. Prečo teda prosiť Boha o niečo, čoho máme hojnosť tak či tak? Už či sa budeme modliť za chlieb alebo nie, nič sa nezmení na tom, že každé ráno bude v obchode čerstvý chlieb. Naozaj sa touto prosbou nič nezmení? Ale áno, zmení sa. My sa zmeníme. Táto prosba zmení nás. Pochopíme, že chlieb sa neberie, ale prijíma. Ježiš nás preto učí prosiť o chlieb, aby sme sa chlieb naučili prijímať ako dar. A že dar je aj to, keď si ten chlieb môžeme kúpiť. Keď si ho máme za čo kúpiť. Že dar je aj to, keď si na chlieb môžeme zarobiť prácou vlastných rúk. V tejto prosbe tak nejde len o samotný chlieb, lebo chlieb je vlastne symbol všetkých telesných potrieb človeka. Stojí tu zástupne za všetky naše materiálne veci, ktoré potrebujeme k životu. Keď sa modlíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes, zároveň prosíme, daj nám pokrm a nápoj, odev i obuv, strechu nad hlavou a podušku pod hlavu. Daj nám zamestnanie, zdravie a sily, aby sme vládali pracovať. Daj nám i mier v našej zemi, aby sme mohli pokojne žiť a pracovať. Ten, kto prosí daj nám, vie, že všetko je len dar. Nie len chlieb, ale všetko, čo máme, nám bolo darované. Ako je napísané v 1. liste Korinským v 4. kapitole vo verši 7. A nemáme nič, čo by nám nebolo darované. Preto prosiť o chlieb znamená i ďakovať za chlieb. Lebo prosba a vďaka sú spojené nádoby. Vďačnosť je prvé ovocie prosby daj nám. A zároveň i tajomstvom spokojného života. Kto je spokojný, má vždy dosť. Kto je nespokojný, má vždy málo. Vďačný človek si pripomína, čo má a nie to, čo nemá. Pripomína si, čo dostal a nie to, čo nedostal. Pane, nauč nás prijímať chlieb ako dar a nie len chlieb.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 11. Ako si má kresťan riešiť otázku chleba vo svojom živote? Veď otázka chleba nie je neduchovná. Je len duchovné alebo neduchovné riešenie tejto otázky. Kedy si ju riešime neduchovne? Keď si ju riešime bez Boha? Všetko, čo si v živote riešime bez Boha, nás vzdialuje od Boha. Lebo riešenie bez Boha je bezbožné riešenie. Ježiš v modlitbe spája nášho Otca v nebi s naším chlebom na zemi. Tým nás učí, že chlieb a nebo, náš chlieb na zemi a náš Otec v nebi patria k sebe. Preto si nemáme otázku chleba riešiť bez Boha. Lebo práve o to sa snaží diabol. Nahovára nám, že veriť v Boha je jedna vec a zarábať na chlieb zas druhá. Zvádza nás k tomu, aby sme vzali otázku chleba do svojich rúk. Ale Ježiš hovorí, nie. Veriť a zarábať nie sú dve veci, ale jedna a tá istá. Buď Bohu dôveruješ i v otázke chleba, alebo mu nedôveruješ vôbec. Vec však, že otázka chleba nie je len tvoja vec, ale i Božia. Nie je to len tvoja starosť, ale aj Otcova starosť. Otázka chleba bude hýbať našim životom až do smrti. Jesť treba a aj žiť z niečoho treba. Touto prosbou nás Ježiš nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb. Tá nám zostáva. Naše deti sa musia učiť a študovať a tak sa pripraviť do života. Rodičia si musia hľadať prácu a zarábať na živobytie. Roľník musí orať, siať a zožať obilie, aby bolo z čoho napiecť chlieb. Táto prosba nič nemení na Božom slove, v pote tváre budeš jesť chlieb. Ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej, v 3. kapitole, vo verši 19. Touto prosbou v nás však Ježiš chce zbaviť ustarostenosti o chlieb. Obráť svoju ustarostenosť o chlieb na prosbu o chlieb, lebo ustarostenosť ubíja, nedá nám spávať, oberá o pokoj. Ale keď mám v nebi Otca, ktorý vie, čo potrebujem, ktorý aj má, čo potrebujem, potom môžem dôverovať, že aj dá, čo potrebujem. Veď u Boha je dosť chleba pre všetkých. Na jeho dverách nikdy nevisí oznam vypredané. Prečo potom nezaklopať na tie dvere s prosbou chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Pane, ďakujeme, že v tejto prosbe nám dávaš liek proti ustarostenosti.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 11. Ježiš nás touto prosbou učí dennej závislosti od Boha. Preto si chlieb náš každodenný prosíme dnes. Daj nám dnes na dnes. Daj nám toľko, koľko budeme potrebovať na dnešný deň. A čo zajtra? Zajtra znovu budeme prosiť. Daj nám dnes na dnes. Ale vari by nám Boh nemohol dať i na zajtra, aj na celý týždeň či rok dopredu? Mohol. Ale potom by sme prestali byť závislí od Neho a boli by sme závislí od svojich zásob. Človek je už raz taký. Chce sa zabezpečiť na roky a najradšej až do smrti. Chceme mať nielen plný žalúdok, ale aj plnú špajzu, chladničku, pivnicu i bankové konto. Nechceme byť existenčne závislí a odkázaní na druhých. Chceme mať toľko, aby sme boli sebestační a nezávislí od ľudí i od Boha. Ale snaha o finančnú nezávislosť nás privádza do stále väčšej a väčšej závislosti od dobre platenej práce, od svojich príjmov a úspor. Ježiš nás touto prosbou tiež vedie k závislosti, ale nie od chleba, ale od Otca. Tým nám chce darovať slobodu a nezávislosť od ľudí i od samotného chleba. Jedno ľudové porekadlo hovorí: čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Prakticky to znamená, že človek sa stáva závislým od svojich chlebodarcov. Kto mi dá prácu, peniaze, chlieb, s tým musím byť za dobre. Ale závislosť od ľudí kriví náš charakter. Ježiš nám touto prosbou ukazuje, že Boh je náš chlebodárca. Jeho chlieb ješ, preto jeho pieseň spievaj. Áno, aj Božie dieťa má byť závislé od svojho chlebodárcu. Ním je však Otec v nebi, nie človek na zemi. Niekto sa však môže spýtať: vari si nemôžeme šetriť a odkladať na horšie časy? Môžeme, ba dokonca máme. Ale ide o to, čomu viac dôverujeme. V čom vidíme svoje zabezpečenie? Vo svojich našetrených úsporách alebo vo svojom Bohu? V dôchodkovom či inom pilieri v banke tu na zemi alebo v Otcovi v nebi? Pane, pomôž nám závislosť od chleba nahradiť závislosťou od darcu chleba.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Odpočinok. Keďže v abecede nasleduje písmeno O, poďme spolu uvažovať nad významom slova odpočinutie, odpočinok. Keď počujem slovo odpočinutie, tak sa mi vybaví situácia z účasti na pohrebe. Kňaz odriekaval slova: odpočinutie večné daj mu, Pane. Dnes však nechceme uvažovať len o večnom odpočinutí. Sväté písmo nám hovorí o Bohu Stvoriteľovi, že si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Genesis 2. kapitola. Dielo stvorenia vesmíru, človeka a ostatného stvorenstva bolo dokonané. Bolo to dobré dielo a Stvoriteľ si odpočinul. Vyjadrujúc našimi predstavami, Stvoriteľ ukončil proces stvorenia vesmíru, človeka a podmienok jeho života na planéte Zem. Keď chceme hovoriť o odpočinutí, musíme si pripomenúť dnešnú situáciu, keď ľudia netrpezlivo čakajú na koniec pracovného týždňa, na víkend, aby relaxovali. Myslíme tým odpočinok, leňošenie či venovanie sa svojim záľubám. Boh nám, ľuďom, hneď na počiatku dejín svojim konaním dal príklad. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Genesis 2. kapitola. Náš biorytmus i spôsob života potrebuje pravidelný cyklus. 6 dní práce a 7. deň odpočinku. Rôzne dôvody nás od tohto Božieho úmyslu odvádzajú. Často radi dokazujeme, že nepotrebujeme žiť podľa Božích návodov, zákonov, a tak presviečame seba aj iných, že dokážeme žiť podľa predstav spoločnosti, jej ideológie, našich nálad a túžob. Potom ideme z práce do práce, z jednej činnosti do druhej a nemôžeme sa čudovať, že všeličo nestíhame. Najčastejší výsledok nášho konania je pocit únavy. Nebývame spokojní sami so sebou a svojím životom. Snívame o dôchodku či slobodnom zamestnaní, pri pohľade na iných im závidíme ich spôsob života. Pán nám vo svojom slove aj v starom, aj v novom zákone radí. 6 dní budete pracovať, ale v 7. deň je sobota svätého sviatočného odpočinku pre Hospodina. Exodus 31. kapitola. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola. Kedysi sa mi spolupracovníci posmievali, keď som im citoval tieto slová Pána Ježiša. Vtedy som viac cítil, než vedel, že odpočinutie, ktoré nám ponúka Pán Ježiš, je odpočinutie od nás samých, teda od svojich predstav, túžob, snov, žiadostí, ale i od hriechov. Potrebujeme sa vrátiť k spôsobu života, ktorý nám navrhol Pán, aby sme sa necítili unavení a preťažení. Ak nám Pán Ježiš povedal, že On nám dá odpočinutie, nuž nemyslel tým pridelenie rekreácie či mimoriadnej dovolenky, ale uspokojenie nášho srdca, mysle, zmenu hodnot života a tak aj túžob, ktoré nás neraz nútia k novým a novým činom. Neuspokojená myseľ, rozlietané predstavy a túžby, to nám nedovoluje odpočinúť si, ale nás ženie stále dopredu. Zastaňme, postojme a upokojme sa. Odpočiňme si pri Bohu vo vedomí, že sme pod jeho dohľadom. Niekto si potrebuje odpočinúť od rodinných či susedských sporov. Iný od obavy o seba, svoje zdravie a silu. Sú najrôznejšie príčiny našej únavy a vyčerpania. Odpočinutie nám prináša uspokojená myseľ a spokojnosť s Božím vedením nášho života. Ak sme už starší, utíšime sa v srdci a dovoľme Pánovi, aby nám predostrel svoj prekrásny odpočinok. Áno, spočíva aj v zmene nášho myslenia a cítenia, zmene hodnotového rebríčka. Ponuka Pána Ježiša, ja vám dám odpočinutie, je aktuálna pre každého človeka v akomkoľvek veku. Veď jeho odpočinutie oslobodzuje a upokojuje našu dušu. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud, lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do tohto odpočinku. K Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela.
Slová z listu Hebrejom 4. kapitoly nám ukazujú dopredu, pred seba, k tomu večnému odpočinku, ktorú nám pripravuje Pán. Akokoľvek kvalitný život v tejto časnosti ešte neznamená kvalitu neba. Avšak On, náš Boh a Pán, nám ponúka nebeskú, svoju kvalitu aj v odpočinku. Boží ľud má skutočný pravý odpočinok ešte len pred sebou. Čaká naň. Isté, že po rôznych zápasoch, viery, výhrach i prehrách naň čakáme. Písmo vraví o niektorých významných svedkoch viery, že boli nielen starí, ale aj sýty dní. Túžili po odpočinku. Pravé odpočinutie patrí k nebeským hodnotám. Veď viera v Pána Ježiša Krista nás vedie k pravým hodnotám bytia, nie k tým dočasným. U Pána budeme mať nebeský odpočinok. Nebude to naplnenie našich snov a túžob, ale bude to spoločenstvo s Pánom. Milí priatelia, prajem nám pokoj srdca tu v časnosti a radosné očakávanie odpočinutia u Pána.

0: doplavili sa do kraja Gerazénov, ktorý je oproti Galiléji. Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu muž z mesta, ktorý bol posadnutý zlými duchmi. Už dávnejšie sa neobliekal, nebýval v dome, ale sa zdržiaval v hroboch. Keď zbadal Ježiša, s krikom padol pred neho a volal mocným hlasom. Ježiš, syn najvyššieho Boha, nechaj ma. Prosím ťa, nemuč ma. Rozkázal totiž nečistému duchu výjsť z toho človeka, ktorý ho mal už dlhý čas v moci. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho. Ale on putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesto. Ježiš sa ho spýtal, ako sa voláš? Légia, odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 26 až 30. Ježišovo vylodenie sa na breh je ako invázia na územie obsadená nepriateľom. A naozaj, hneď dochádza ku konfrontácii s mocou temnosti. Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu nejaký muž z mesta, posadnutý zlými duchmi. Muž, ktorý sa stal obeťou moci zla. Ako, to nevieme. Vieme však to, že z neho zostala len troska. Je nahý, lebo už dávnejšie sa neobliekal. Keďže je hrozbou pre svoje okolie, žije izolovaný od ostatných. Je vydaný na pospas nečistému duchu, ktorý ho mal už dlhší čas v moci. Stal sa neriešiteľným problémom pre ostatných. Mohli ho poviazať, ale nie vyslobodiť. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho, ale ani to nepomohlo, lebo on putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesto. Veď duchovnú moc môže premôcť len duchovná moc. A práve to sa s Ježišovým príchodom udeje. Ježišova prítomnosť vyvolá v démonovi strach. Síce padne pred Ježiša ako porazený, ale ďalej sa bráni. Ježiš, syn najvyššieho Boha, nechaj ma. Poznaním Ježišovho mena chce získať prevahu nad Ježišom. Ale prezradením svojho mena je nútený uznať Ježišovu prevahu. Ježiš sa ho spýtal, ako sa voláš? Légia, to je znak kapitulácie, uznanie prehry. Lebo keď Ježiš rozkáže, démon musí poslúchnuť. Rozkázal totiž nečistému duchu výjsť z toho človeka. A tak sa aj stalo. Víťazstvo, ktoré tu Ježiš dosiahol v prípade jedného muža, stáva sa predzvesťou jeho víťazstva, ktoré dosiahne svojou smrťou na kríži. Tam bude moc temnosti porazená na hlavu. Vďaka tomu sme aj my boli vytrhnutí z moci temnosti a prenesení do kráľovstva Božieho Syna. Pane, ďakujeme, že aj my sme trofejami Tvojho víťazstva nad Satanom.

0: Ježiš sa ho spýtal: Ako sa voláš?
1: Légia,
0: odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov. A tí ho žiadali, aby ich neposielal do pekelnej priepasti. Neďaleko na svahu sa pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. Vtedy zlí duchovia vyšli z človeka do svíň. Na to sa črieda vrhla dolu úbočím do jazera a utopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýrili to po meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Premkla ich hrôza.
2: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 30 až 35. Aká neobyčajná prosba tu zaznie zo strany démonov. Neďaleko na svahu sa pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. Prečo do nich? Lebo nechceli byť poslaní do pekelnej priepasti. Teda na miesto, o ktorom kniha Zjavenia hovorí ako o mieste konečného odsúdenia a potrestania diabla a démonov. Démoni sa boja svojej konečnej záhuby. Tá však príde až s Ježišovým druhým príchodom. Cieľom jeho prvého príchodu nebolo odstrániť mocnosti zla, ale poraziť ich a vyslobodiť človeka z ich moci. Tieto démonické bytosti síce existujú v stave bez tela, ale hľadajú si príbytok v tele. Lebo len tak sa z neviditeľného sveta duchovných bytostí dostanú do viditeľného sveta ľudských bytostí. Len tak môžu ublížiť a ubližovať. Vo chvíli, keď musia opustiť posadnutého muža, chcú sa presťahovať do iných bytostí. Hoci aj do tela zvierat, veď aj tam môžu napáchať zlo. A čo povie Ježiš na ich prosbu? On im to dovolil. A výsledok? Vtedy zlí duchovia vyšli z človeka do svíň. Na to sa črieda vrhla dolu úbočím do jazera a utopila sa. Prečo Ježiš vyhovel ich prosbe, nevieme. Lebo dôležité nie je to, čo démoni urobili s čriedou svíň, ale čo Ježiš urobil s čriedou démonov, ktorých bolo niekoľko tisíc. Légia bol názov rímskeho pluku, ktorý mal 4 až 6 tisíc vojakov. Na jeho rozkaz museli výjsť posadnutého. Muž, vyslobodený z ich pút, sa tak stane ovocím Ježišovej víťaznej invázie na nepriateľskom území. Verejným a viditeľným dôkazom Ježišovej moci nad mocou temnosti. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách, oblečeného a pri zdravom rozume. Neprehliadnutelná zmena, lebo to robí Ježiš človekom, keď ho vyslobodí. Zmení ho na nepoznanie. Platí to už aj o nás? Pane, prosíme, aby aj zmena nášho života bola viditeľnou pre naše okolie.

moje vnútro. Keď vonku vládne strach, pozdvihni mojho ducha. Keď som na kolenách, prosím, daj mi viac lásky. Keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové, kde prebýva tvoj duch, tvoj duch.

upokoj moje vnútro. Keď vonku vládne strach, postvíni mojho ducha. Keď som na kolenách, á, prosím, daj mi viac lásky. Keď ľúbiť neviem už, a stvor mi srdce nové.

0: Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýrili to po meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Premkla ich hrôza. Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý uzdravený. Všetci obyvatelia Gerasského kraja ho požiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Vstúpil teda do loďky a vrátil sa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 30 až 37. Už druhýkrát v tomto príbehu zaznie prosba. Ak prvá zaznie zo strany démonických bytostí, druhá zaznie zo strany obyvateľov kraja. A prosilo ho celé to množstvo okolia Gadarénov, že by odišiel od nich. Ak prosba démonov bola kapituláciou pred Ježišom, prosba obyvateľov kraja je odmietnutím Ježiša. Veľmi smutná prosba. Prečo ho vlastne prosia, aby od nich odišiel? Veď sa práve stali svedkami niečoho neslýchaného. Muž, ktorý bol predtým postrachom okolia, teraz spokojne sedí pri nohách Ježiša. Nie div, že ich prenikla hrôza v prítomnosti Ježiša. Hrôza pri stretnutí s jeho mocou. Prečo ho teda posielajú preč? Pretože ešte väčší strach ako strach z Ježiša majú strach o seba. Ježiš sa totiž stáva pre nich hrozbou, ktorá ohrozuje ich záujmy, ich hodnotový systém. Ježiš neváha obetovať čriedu svíň kvôli záchrane jedného človeka. A to ešte netušia, že on neváha obetovať svoj vlastný život pre záchranu sveta. Pre týchto ľudí však svine znamenajú viac ako jeden zachránený človek. Preto sa pre nich Ježiš stáva nežiadúcou osobou. Postoj týchto ľudí prezrádza niečo veľmi vážne a varovné. Na prvý pohľad je v tomto príbehu len jeden posadnutý. V skutočnosti je tu posadnutých oveľa viac. Existuje totiž dvojaká posadnutosť. Tá viditeľná, telesná, ako v prípade muža, a potom tá neviditeľná, skrytá, ako v prípade obyvateľov kraja. Ak muž bol posadnutý démonmi, oni boli posadnutí sebou. Spútaní svojimi hmotárskymi záujmami, svojím majetkom. A tak v určitom zmysle sú na tom horšie ako posadnutý muž. Jeho Ježiš vyslobodil. Oni sa vyslobodiť nedali, lebo nechceli. Chceli, aby všetko ostalo po starom. Lebo keď sa ľudské ja stretne s Bohom, vie, že má len dve možnosti. Kapitulovať pred ním, alebo ho odmietnúť. Démoni kapitulovali, ale ľudské ja obyvateľov kraja nekapitulovalo. Démoni pochopili, že oni musia odísť. Obyvatelia pochopili, že ak má všetko zostať po starom, Ježiš musí odísť. A on vypočul ich prosbu a odišiel. Aké smutné. Pane, prosíme, vysloboď aj nás z toho, čo nás zväzuje a spútava.

0: Naša minulosť, naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. V dnešnej časti sa dozviete viac o známom reformovanom hnutí vo Francúzsku, o hugenotoch.

Vo Francúzsku už dlhšiu dobu dozrieval odpor voči politickej moci Ríma. Stačí si pripomenúť tzv. Valdenských z 12. storočia. Vo Francúzsku bolo dosť vzdelancov, ktorí sa odvracali od vtedajších polopohanských povier a čítali autentické biblické texty. Reformné hnutie teda bolo vo Francúzsku silné. Francúzski protestanti dostali názov Hugenoti. Pôvod tohto názvu je nejasný, ale jedna hypotéza ho dáva do súvislosti s holandsko-nemeckým výrazom Huisgenoten, ktorý sa údajne používal v severnom Francúzsku a označoval tajné stretávanie po domoch. Dôležitým faktorom vzniku a šírenia reformácie vo Francúzsku bola dostupnosť Biblie v ľudovom jazyku. Reformácia sa však nevyhla ani vysokým kruhom. V súvislosti s ňou je známe meno Henricha Navarského, ktorý sa neskôr stal francúzskym kráľom. Jeho stará mama Marguerite sa naučila latinsky, taliansky, španielsky a neskôr aj grécky a hebrejsky a začala sa venovať novému učeniu. Čítala Bibliu v originálnych jazykoch. Okolo jej jemnej a citovej osobnosti sa zhromaždila duchovná inteligencia francúzska. Silne na ňu zapôsobil teológ Jacques Lefebvre, ale aj Luther a Calvin. Jej viac ako 100-členný dvor denne diskutoval o význame oddielov písma. Jacques Lefebvre veril, že písmo sa má dostať do rúk celého kresťanského ľudu a chcel reformovať cirkev skrze cirkev a v cirkvi.

V roku 1523 bol vydaný nový preklad novej zmluvy a v roku 1525 preklad starej zmluvy. Po francúzsku sa vo veľkom kupovali a čítali diela Lutera a Kalvína. Proti tomu sa postavila slávna univerzita Sorbona, ktorá chcela, aby sa ľudia týchto heretických dokumentov zbavili. Kráľ František I. bol zo začiatku reformátorom naklonený a chránil ich. To sa ale zmenilo, keď v roku 1534 došlo k tzv. Plagátovej afére, v ktorej boli použité ostré slová proti rímskej hierarchii. Kráľ odvolal svoju ochranu a to bol začiatok neustále sa striedajúcich období prenasledovania a pokoja. Napriek tomu, reformácia vo Francúzsku naberala na obrátkach a veľký vplyv tu získal najmä Ján Kalvín, známejší svojim pôsobením vo švajčiarskej Ženeve. Netreba zabúdať, že Kalvín bol Francúz, práve tu bol na svojej domácej pôde a aj jeho pôsobenie vo Švajčiarsku sa viaže práve k francúzskej časti tejto krajiny. Ženeva sa v tej dobe stala modelom kresťanskej spoločnosti a hugenoti túžili po takom živote aj vo svojej vlasti a chceli modelovať Francúzsko podľa vzoru Ženevy. To sa samozrejme nepáčilo ďalšiemu francúzskemu kráľovi Henrichovi II., ktorý pokračoval v ich prenasledovaní.

Po jeho smrti sa vlády ujala vdova po ňom, Katarína Medicejská. Tá bola Hugenotom najprv naklonená. No keď sa tí počase vojensky zorganizovali a na prenasledovanie tiež odpovedali násilnosťami, stratili podporu más aj Kataríny. Uzmierenie medzi znepriatelenými stranami malo priniesť manželstvo medzi Kataríninou dcérou Markétou a už spomínaným Henrichom Navarským, ktorý stál v čele Hugenotov. Sobáš sa však zmenil na plánovaný masaker Hugenotov, ktorý začal 24. augusta 1572 v Paríži a vošiel do dejín ako Bartolomejská noc. Napriek vyvraždeniu svojich vodcov Hugenoti držali spolu a po nociach sa schádzali na bohoslúžbách. Väčšina odhadov hovorí, že v čase Bartolomejskej noci Hugenoti tvorili asi 10% francúzskeho obyvateľstva. Rozšírení boli najmä v strednom a južnom Francúzsku. Bolo medzi nimi veľa remeselníkov a obchodníkov, preto neskoršia veľká emigračná vlna pri prenasledovaní nepriaznivo ovplyvnila francúzsku ekonomiku.

Na lepšie časy im svítlo, keď sa na francúzsky trón dostal Henrich Navarský. Ten, hoci bol vychovaný ako protestant a aktívny vo vedení hugenotských bojových síl, sa napokon v mene pokoja stal katolíkom a okomentoval to známym okrídleným výrokom: Paríž stojí za jednu omšu. Hugenotom ale vydal Nantský edikt, ktorý im zabezpečil plnú slobodu svedomia a plné občianske práva. O takmer 100 rokov neskôr bol však edikt zrušený a hugenoti definitívne získali slobodu až počas francúzskej revolúcie.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

V rodine, kde som vyrastal, sme Boha osobne nikdy nepoznali. Ani ho nehľadali. Párkrát v živote som bol v kostole na sviatky. Keď som bol malý chalan, chodil som tam hrať karty, alebo som utekal z balkona do obchodu a potom sa nenápadne na konci vracal späť. Moja mama bola krčmárka a otec pracoval vo východoslovenských železiarniach. Meno Boh som používal len vtedy, ak ma niekto nahneval, alebo keď som sa mohol z niekoho vysmiať, že hovoril o Bohu, v ktorého verí. Neveril som kresťanom ani tomu ich Bohu a reči, ktoré hovorili, som nikdy nebral vážne. Niekedy som sa z nich vysmial, inokedy len mávol rukou nad ich strateným prípadom. Veľa času som trávil na ulici medzi kamošmi, kde bola staršia partia hnutia skinheads a tí nám boli veľkým vzorom. Začali sme opakovať veci, ktoré sa nám na nich páčili a každý sa chcel na nich podobať. Dali sme sa ostrihať, kúpili sme si oblečenie, počúvali tú istú hudbu, verili sme tým istým veciam. Onedlho sme sa stali ich kópiou. Neskôr v nás tento spôsob života vyvolal pocit nenávisti voči Židom, Rómom, pankáčom a iným podobným skupinám. Hudbu, ktorú sme počúvali, bola agresívna a veľakrát ovplyvňala naše správanie. Niektorí ľudia z ulice sa dostali až do väzenia kvôli propagácii fašizmu a výtržnostiam.

V tom čase moja mama ochorela tak, že jej nevedeli pomôcť lekári ani žiadni liečitelia. Navštívila každého, o kom počula, že jej môže dať riešenie na jej zdravotný problém. Pre doktorov bola jednoducho stratený prípad. Mala zničenú chrbticu a nevedela poriadne ležať ani chodiť. V tom zúfalom stave sa od otca dopočula, že sú nejakí kresťania, ktorí sa modlia aj za chorých a že v Ježišovom mene sú uzdravení. Vôbec tomu neverila. Ale zúfalstvo, ktoré prežívala, ju donútil navštíviť aj toto miesto. Prišla na stretnutie, kde bol asi 100 ľudí, ktorí počúvali kázanie z Biblie a nakoniec kazateľ, farár alebo akokoľvek ho nazveme, dal výzvu. Všetci, ktorí chceli byť uzdravení, mali prísť dopredu. Potom povedal, že sa idú modliť a že Ježiš chce uzdraviť každého, kto to potrebuje. Moja mama týmto rečiam neverila, preto ostal stať v presklenej miestnosti, kde sa vešali kabáty. Keď sa začali modliť za uzdravenie tých, ktorí boli vpredu, zažila šok. Veľmi silno pocítila, ako horúce teplo prešlo jej telom od hlavy až po pety. Od tohto momentu až dodnes moja mama nemá žiadne problémy s chrbticou. Jednoducho po tejto modlitbe v mene Ježiš bola úplne uzdravená.

Keď prišla domov, všetci sme vedeli, že sa stal zázrak, no nie len to, aj v jej vnútri sa stalo niečo úžasné. Bola šťastná, usmievavá, mal som pocit, ako by ju niekto znútra zmenil. Prestali hádky, fajčenie, odišla z práce krčmárky a ja som bol v šoku z toho, čo sa stalo. Musíte rozumieť tomu, že v rodine sme nikdy o Bohu nerozprávali, ale po tejto skúsenosti mi mama zrazu začala hovoriť o Ježišovi. Vedel som, že v jej srdci a očiach sa niečo nové narodilo, čo som u nej predtým nikdy nevidel. Neskôr som zistil, že na tom mieste prijala Pána Ježiša a celý svoj život mu odovzdala. Už nikdy nežila tak, ako predtým. Moja staršia sestra išla na nejakú kresťanskú mládež, kde bola pozvaná a tiež prijala Pána Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa. Pre mňa to bol šok, lebo také niečo som nikdy nevidel. A už vôbec nie na mojej sestre. Stále som mal svoj názor, veľmi som sa tomu bránil, lebo mi bolo dobre tam, kde som bol. Lenže zázračné uzdravenie mojej mamy a o čo viac dva zmenené životy ľudí, ktorých som mal stále pred očami, mi vyrážali poistky každý deň. Až som sa rozhodol, že pôjdem prvýkrát v živote na kresťanský tábor. Nevedel som, čo tam budem robiť a čo to dá, ale vedel som, že ak je to všetko pravda, tak tomu dám aspoň šancu. Môj postoj bol ten, že sa chcem zasmiať nad ich svetuškárením a fanatizmom, ale zároveň niekde hlboko v srdci som bol zvedavý, aká sila mohla zmeniť moju mamu a sestru. Na moje prekvapenie tam boli super ľudia. Bolo tam kopec srandy, hrali sme futbal, chodili sa kúpať, športovali sme, proste výlet, aký má byť. Ráno a večer boli stretnutia, kde sa spieval a hral na gitarách, bicích a potom kazateľ kázal z Biblie. Jeden večer kázal nejaký pastor z Ameriky. Dodnes neviem, o čom kázal, ale viem, že to, čo hovoril, sa ma mocne dotýkalo. Na konci kázne dal možnosť každému, kto by sa chcel rozhodnúť v živote pre Krista, nech príde dopredu, že sa za neho chce modliť. Verte mi, sám som tomu nerozumel, ale Boh sa ma veľmi dotkol už počas kázne. Vedel som, že ak by nikto nešiel dopredu, ja musím, lebo moje srdce pocítilo prvýkrát v živote naozajstnú blízkosť skutočného Ježiša Krista. Veľmi som plakal a nerozumel som, čo sa to so mnou deje. Dnes viem, že Kristus sa ma dotkol. Učinil som pokánie a prijal som ho jednoduchou modlitbou do svojho srdca a od tohto momentu on vstúpil do môjho života. Bolo to v roku 1996 a odvtedy som ani jeden deň, hodinu alebo minútu svoje rozhodnutie neodľutoval.

Moje srdce dnes patrí len jemu. Ďakujem mu za jeho odpustenie a lásku, ktorú mi dáva na každý deň. On mi dal zmysel života a viem, že raz sa s ním stretnem a budeme spolu večne. Nenávisť, ktorú som mal k Židom a iným skupinám ľudí, Ježiš zmenil na veľkú lásku. Môj otec sa pre Ježiša rozhodol pred 5 rokmi a ja len ďakujem za neuveriteľne veľkú Božiu milosť, ktorú sme ako rodina dostali. Dnes si ma Boh používa pri kázaní jeho mocného slova a ja som mu za to veľmi vďačný. Toto slovo ma premenilo a kedykoľvek, keď mám možnosť, idem a slúžim na mládežiach alebo mimo nich, lebo verím v moc toho vzácneho evanjelia, ktoré zmenilo život mne aj celej mojej rodine. Mojím snom je ukázať ľuďom, že Kristus neprišiel preto, aby sme zhnili v náboženstve, ale aby sme zažívali Božiu moc na každý deň v osobnom vzťahu s ním. Pracujem v Košiciach na mládeži, ktorá má názov Iný rozmer a na doraste v apoštolskej cirkvi a celým srdcom túžim, aby každý človek poznal toho mocného spasiteľa a uzdraviteľa, ktorým je Ježiš Kristus.

Tak ako väčšina Slovákov, aj ja som vyrastala v rodine, v ktorej som bola od malička vedená ku katolíckej viere. Už ako dieťa som chodievala pravidelne do kostola, kde som bola veľmi aktívna. Viedla som rôzne ružencové modlitebné stretnutia, bola som dlhé roky kantorkou, hrala som na orgán pri omšiach, viedla som spevácky zbor a bola aktívna pri detských omšiach. Naozaj som verila tomu, k čomu som bola vedená, a myslela som si, že to je to správne. Všetko bolo v poriadku, kým som žila s rodičmi na dedine spokojným životom. Aj keď už na základnej škole, ktorú som navštevovala vo vedľajšej dedine, som začala vystrkovať rožky, všetko bolo OK, pretože som mala zázemie, kostol, svoju vieru, kamarátov a tak ďalej. Potom som sa však dostala na gymnázium do Košíc a začala som bývať na internáte. K rodičom som chodila len cez víkendy. Zrazu celý môj svet bol preč a nevedela som sa s tým vyrovnať. Ťažko som to znášala, ale nikomu som o tom nepovedala. Stratila som pevnú pôdu pod nohami.

Moja rebelia sa prejavila naplno, a to cez životný štýl punku. Našla som si kamošov, ktorí rebelovali proti autoritám, začala som chodiť vonku a veľa som pila. Skoro každý deň. Spočiatku to bolo trochu obmedzené tým, že som bývala na internáte a musela som sa na noc vrátiť. Inak by ma vyhodili. Ale spôsob som si vždy našla.

Keďže si moji rodičia naďalej mysleli, že všetko je OK, že som na dobrej katolíckej škole a vždy som bola vzorným dievčaťom, moje výstredné oblečenie brali len ako môj puberťácky úlet. Cez víkend som takou dobrou dcérou aj bola. Žila som mnohotvárny život, ktorý ma ničil a ubíjal. Východisko som hľadala v partiách pankáčov, feťákov a alkoholikov. Chodila som do barov, kde by som sa dnes sama bála ísť. Vo vnútri som zomierala, mnoho som potajme plakala a volala k Bohu o pomoc. Ale bolo to len horšie a horšie. V druhom ročníku som dospela do stavu, kedy som si chcela vziať život. Pamätám si moment, kedy moje nič netušiace spolubývajúce riešili v izbe normálne veci, ja som stála pred otvorenou skriňou a bojovala s otázkou, vezmem si tie tabletky alebo nie. Ruku som držala nad balíkom dosť silných tabliet. V poslednej chvíli som ju stiahla a ľahla som si spať. Uvedomila som si, že v skutočnosti zomrieť nechcem. Len som chcela vykričať všetkým dookola, že sa mám hrozne a nikto to nevidí. Hrozne trpím, trápim sa a nevidím žiadne východisko. Potrebujem pomoc. Po istom čase som sa presťahovala z internátu na byt, čo spôsobilo, že som pila nekontrolovateľne a oveľa viac. Stalo sa mi, že som prespala celú noc v mestskom parku a zistila som to až ráno, alebo sme boli celú noc v baroch a len sme pili a stvárali hlúposti. Moji rodičia o tom nemali ani najmenšie tušenie. Po skončení gymnázia som sa nedostala na výšku, tak som bývala rok u našich. V tomto období som sa pod tlakom okolností trochu ukľudnila, ale prišla výška a môj tajný život nekontrolovateľného pitia alkoholu pokračoval ďalej. Akurát stratil tvárnosť punku. Vymenila som ho za diskotéky a párty na vysokoškolských internátoch či bytoch. V tom čase mi však už moja najlepšia priateľka z detstva začala hovoriť o Bohu nové veci.

Od malička bola katolíčkou ako ja, ale zrazu začala meniť pohľad na Boha a vieru. Hovorila mi o živom vzťahu s Bohom, o spasení bez skutkov, hovorila, čo píše Biblia. Prešla do apoštolskej cirkvi, o ktorej som bola presvedčená, že je to sekta, ale rešpektovala som jej rozhodnutie. Veci, ktoré mi hovorila, začali vo mne vzbudzovať nové otázky, začala som sa pýtať samej seba, ako to vlastne je. Chcela som poznať pravdu. Pred ukončením 3. ročníka Boh spravil prvý zázrak v mojom živote. Išla som na výjazd s fanklubom HC Košice, na ktorý ma zavolal môj kamoš. Boli sme tam 2 dni, prespávali sme v jednej ubytovni. Zhodou náhod sa stalo, že sme sa s kamošom dostali na izbu ku mladému chalanovi, nemal ani 18 rokov, ktorého sme nepoznali. Keď sme sa chystali s kamošom opäť opiť, respektíve si vypiť pre dobrú náladu, zavolala som aj toho chalana. On však s úsmevom na tvári a neskutočným pokojom a uistením povedal, že sa vie baviť aj bez alkoholu. Táto veta ma dostala. Samozrejme, v ten večer sme sa opili a potom išli na zápas. No keď sme sa na druhý deň vrátili do Košíc, prvá vec, ktorú som urobila, keď som prišla domov, bolo, že som si kľakla na zem a začala plakať ako malé bábo. Hovorila som Bohu, že ak je to pitie naozaj hriechom a niečím, čo sa jemu nepáči, ani ja to nechcem. Plakala som veľmi dlho, potom som zaspala.

Ráno som sa však zobudila s uistením, že už nikdy nebudem piť. Proste som to vedela. Okamžite som zavolala kamošovi, s ktorým sme organizovali párty na bytoch, že mu oznamujem, že od dnešného dňa už nebudem piť, že proste už nikdy nič nevypijem. Začal sa z chuti smiať. Ale tak sa aj stalo. Ešte raz som išla na párty, ale nevypila som ani glk. Od tohto momentu som už nikdy nemala chuť na alkohol, práve naopak. Viem, že som slobodná. Boh sa ma dotkol a odvtedy nepijem.

pár mesiacov na to som v jeden večer osobne spoznala a prijala Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa. Písali sme si s mojou najlepšou kamoškou na nete, pretože som mala veľmi veľa otázok. Všetko, v čo som verila a na čom som stála, čo sa týka mojej viery v Boha, bolo zrazu preč. Hľadala som odpoveď, mala som túžbu v srdci poznať Boha takého, aký je, ale nechápala som to všetko. Počas toho rozhovoru sa ma Boh opäť dotkol a mňa zrazu naplnil pokoj a Božia láska, uistenie, že On je mojím osobným spasiteľom, že zomrel za moje hriechy. Vedela som, že je so mnou. O mesiac na to som bola pokrstená v Duchu Svetom a začala sa moja cesta spoznávania živého Krista. Avšak bola ešte jedna závislosť, z ktorej ma Boh musel dostať, a to bola závislosť na pornografii. So sebaukájaním som začala už ako dieťa v materskej škole. Doteraz nechápem a neviem prečo. Nenávidela som sa za to, ale nevedela som s tým prestať. Ako náhle som sa lepšie zoznámila s telkou a internetom, už to bolo len z roka na rok horšie. Ale aj ako znovuzrodená kresťanka žijúca živý vzťah s Bohom, som s tým nedokázala prestať. Až prišlo obdobie, asi po 2 rokoch od môjho obrátenia, kedy pod vplyvom rôznych okolností som bola úplne zlomená pred Bohom. V tú noc som sa napnute modlila a volala na Boha. Išla som na net, kde som sa cez stránku www.pornojelos.sk dostala k inej stránke, kde boli dievčatá kresťanky, ktoré rozprávali o tejto svojej závislosti, ako s ňou bojovali a ako ich z nej Boh dostal. Toto ma usvedčilo, kľakla som si pred Boha a aj keď som ho už toľkokrát prosila, aby mi odpustil, tentokrát to bolo iné. Vedela som, že tentokrát to naozaj ľutujem a vzdávam sa toho hriechu. Od tohto momentu som úplne slobodná. Už nemusím bojovať, keď som sama v izbe s počítačom. Boh ma úplne uzdravil aj z hriešných myšlienok. Voviedol ma do slobody. A tam chce voviesť každého človeka. Do živého vzťahu s ním, ktorý vedie k úplnej slobode, lebo On je víťaz nad všetkým. Nech vás náš Boh mocne požehná a pritiahne bližšie k sebe.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes máme pred sebou Kolosanom z 1. kapitoly 12. a 13. verš, ale kvôli súvislosti, pretože sme dlhšie neboli spolu, tak prečítam od 1. verša po 13. Ano, takže otvoríme si 1. kapitolu Kolosanom a budem čítať od 1. verša, ale s tým, že sústredíme sa potom dnes na 12. a 13. verš. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa o tom naučili od Epafra, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle, aby ste žili hodný Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha a z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Ten 14. verš ešte je veta, patrí k tomuto, ale to už vidíme ako novú myšlienku. Ten 12. a 13. verš je teda o ďakovaní Otcovi, ktorý nás urobil účastnými na podiele alebo dedičstve svätých, teda veriacich ľudí, kresťanov vo svetle. A vytrhol nás on, teda Otec, nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Takže nazval som to motív kresťanského života vďačnosť. No, s radosťou budete ďakovať. Pripomeňme si, že je to stále súčasťou Pavlovej modlitby. Najskôr tam ďakoval v tých veršoch pred 9. veršom a od 9. verša sa modlí centrom tej modlitby, aby sme žili hodne Pána. A na to, aby sme tak žili, tak potrebujeme niekoľko vecí. A naposledy sme preverali o sile a dnes o vďačnosti. Základný motív kresťanského života, ak chce kresťan naozaj žiť kresťanský, tak musí dávať na pozor na túto jednu vec a to je otázka vďačnosti. No, o tom tu celé dnes večer bude. Nevďačnosť je na začiatku prvého hriechu. Ak si spomínate, Rímanom v 1. kapitole, to k tomu ešte dôjdeme, ale chcem to takto uviesť. Rímanom v 1. kapitole, kde apoštol ukazuje pád celého ľudstva do hriechu. Hovorí, že pretože poznali Boha a neďakovali. No, teda neďakovať je začiatok hriechu. No, potom zmárniveli, zbláznili sa a začali, ja neviem, čo zle robiť. Hej, tam je potom o sexuálnych hriechoch a o vraždení a tak ďalej. Nevďačnosť je preto mimoriadne nebezpečná a Satan sa všetko snaží urobiť preto, aby v živote každého človeka, zvlášť veriacich, dosiahol to, že nebudeme vďační, ale hundraví kresťania, ktorí vo všetkom nájdú nejakú muchu. A to nie je ťažké však. Proste nie je veľmi ťažké nájsť na čomkoľvek nejaký problém, pretože Biblia nám hovorí, že každý z nás je hriešný. Takže stačí sa na seba pozrieť a hneď viem, čo sa mi na mne nepáči. No, prepáčte, keby som sa na vás lepšie pozrel, na vás sa mi niečo nebude páčiť. Vy mi to hneď vrátite a poviem, ale ani nám sa na tebe niečo nepáči. Hej. Tak sa tu skriem niekde. A v skutočnosti ja som sa bol akedy aj tak chcel skryť za nejaký stĺb, aby ma nikto nevidel. To bol môj ideál života, lebo som vedel, že sa nepáčim ani sebe, ani iným. Tak som sa chcel skryť. Pán Boh ma vylovil a povedal, nebudeš sa skrývať, pôjdeš niečo robiť. To je veľmi, bolo veľmi nepríjemné. Aj teraz je to ešte nepríjemné, ale už nie je tak veľmi. Už potom človek si na to, čo ja viem, zvykne a uvidí, že Pán Boh to tak chce, on vie, čo chce. Takže sa človek... Vďačnosť predpokladá pokoru. To je na nej nepríjemné, lebo keď ste vďační, tak ste ako deti. Ale Ježiš povedal veľmi jasne, ak nebudete ako deti, neviem, či to berieme dosť vážne. Samozrejme, nie blbí ako deti, ani nie svojvoľní ako deti, ani nie, ja neviem, aké sú deti zlé, učiteľky, viete, aké sú deti všelijaké, ale deti pokorní ako deti. Dieťa má jednu úžasnú vlastnosť, chce sa učiť a vie prijať, že niekto niečo vie, čo ja neviem. Zatiaľ, čo my starí múdri, čo mňa ty budeš učiť? Hej. To je náš ideál v živote. A čo mňa ty budeš učiť? Hej. Ja viem, čo viem, tak nechaj si svoje múdrosti. A toto je hriech. Nevďačnosť, že nie som za vás vďačný, že sa môžem niečo naučiť. Nie som vďačný ani, že Boh ma učí, nie som vďačný ani za Bibliu, nie som vďačný za cirkev, nie som vďačný nakoniec za nič. A to je peklo. Takže potom dnes bude, ja už som spravil malú kázeň, ale to len aby sme si trošku uvedomili, že o čom ideme hovoriť, že to je veľmi vážne. Toto, čo tu Pavel píše, aby ste boli vďační, s radosťou ďakovali, to je podmienka úspešného kresťanského života. A nečudujeme sa, že sa nám nedarí, ak sme negatívni, ak sme pesimisti, ak sme proste, že si, a myslím si, že toto často opakujem, že my Slováci máme dosť sklon k takému negatívnemu postoju k životu. Samozrejme, každý národ má hriech, ale ja tým nechcem povedať, že ja neviem, Nemci alebo Američania sú lepší. Ale keď sa stretávate s ľuďmi zo západu, tak toto poviem, tak sa mi zdá, že menej majú tendenciu všetko ohundrať, okašľať, ohovoriť a tak ďalej. No áno, áno. My máme na to dôvod, máme ťažký život. Lenže potom Kolosanom nám nepatrí, hej, to je Kolosanom a už Slovákom nie, no. Proste Kolosania možno mali ťažší život ako Američania, aj ako Slováci. Ja neviem. A predsa im Pavel hovorí, ale musíte byť vďační. Proste nikdy nie sme v situácii, aby sme si mohli povedať, ja nemusím byť vďačný. Nemám byť za čo vďačný. Boh nám vždy ešte toľko dáva, že máme za čo vďačiť. Takže dám tu niekoľko úvodných otázok, aby sme sa tak trošku dostali do toho, čo ide. Cítim sa v živote veriteľom alebo dlžníkom? To je vážna otázka. Je svet, Boh a ja neviem kto, mne dlžný a majú sa ku mne nejak správať? To je otázka ľudských práv. Moderný človek má práva. Alebo som dlžníkom, mám povinnosť. Boh mi už niečo dal a ja som tu už dlžník. Ja tu žijem ako niekto, kto vám je dlžný. Hej, Pavel hovorí, nebuďte nikomu nič dlžný, len lásku. Dlžný v tom zmysle, že, že niečo nezaplatím alebo nevybavím si veci k svojej povinnosti. Ale vždy mám mať pocit dlžníka, že vy máte nárok na moju lásku a nikdy si nemôžem povedať, títo ľudia už nemajú nárok na moju lásku. Pavel to písmo hovorí, že buďte vždy dlžní lásku. To znamená, nemôžem sa na niekoho pozrieť a povedať, brat, ja som ťa už dozmiloval. Stačilo. To neexistuje. Hej. Toto je veľmi zaujímavá vec, pretože Ježiš bol dlžný lásku aj farizeom a ich miloval. Povedal im pravdu a povedal im niečo, čo asi sa im veľmi nepáčilo. Však povedal obielené hroby a no, robíte nových konvertitov, teda nových nekresťanov, ale judaistov, teda židov, hej, obrátencov. No. A potom sú horší ako vy. Tak teda, keď si to tak pozrieme, tak to nebolo veľmi milé však. Ale bolo to z lásky. Že nesmieme si mýliť lásku s nejakou nasládlosťou. Hej, že to teraz bude zle, že... Hej, že nikdy vám nič nepoviem. No. A v skutočnosti tu, tak by som povedal, v Tatrách sa mi páčilo, že ľudia sú takí, akože vám voľno povedia, čo si myslia, a to som vždy vám strašne rád. Pretože nemáte horšie, ako keď sa ľudia a neviete, čo za tým je. No. Tak samozrejme, že keď za tým nie je láska, tak to ešte nestačí, ale aspoň je to, aspoň viete, na čom sa. Ja teraz nechcem tu idealizovať Tatry, alebo Liptov, alebo ja. Pretože nemáte horšie, ako keď sa ľudia a neviete, čo za tým je. No. Tak samozrejme, že keď za tým nie je láska, tak to ešte nestačí, ale aspoň je to, aspoň viete, na čom sa. Ja teraz nechcem tu idealizovať Tatry, alebo Liptov, alebo ja neviem, čo. Ale

zamyslenie sa, ako celkový životný postoj. Aký mám vzťah k svojmu životnému šťastiu? Je taká otázka. Ako je to s mojím životným šťastím? Nikdy nebolo ani nikdy nebude. To je totálny pesimista. A možno, že si poviete, takí ľudia neexistujú. Mne sa zdá, že existujú a že som ich aj stretol a môžete čítať niektorú literatúru. Ja vám neradím, aby ste ju čítali, ani vám nepoviem, ktorá. Ale keď niekto číta svetovú literatúru, tak vie, že takéto názory existujú. Nikdy ani nebolo, ani nebude. Alebo životné šťastie čakám v budúcnosti. To sú optimisti, hej, na čo dobre príde. Alebo už som dostal. Toto už som dostal Kristovi Ježišovi, to je kresťanské. Som vďačný. Ja už som dostal. Takže motív kresťanského života vďačnosť je ja už som dostal, čo mi patrí. Samozrejme, že čakáme, že Boh nám dal život, že nám dá zdravie, vzťahy a tak ďalej. Ja nechcem povedať, že Fámo nám už nič nechce dať. Dobrý otec, tu ste počuli, že stará. Je to úžasná vec vedieť, že niekto sa stará, že tento vesmír nie je prázdny. Ale že keď som sám doma, tak nie som sám, ale tam niekto je. Vždy tam niekto je a keď si kresťan, tak je tam otec. Že anieli a tak ďalej. Samozrejme, existujú aj temné moci, ale tie na nás nemajú právo. Iba toľko, koľko im Pán Boh dovolí, keď im dovolí. To máte u Joba, že musel si ho vyžiadať, hej, aby Pán Boh niekedy to dovolí, ale to teraz nebudeme riešiť. Hej, proste nám pre nás je dôležité otec. Takže ideme na text, ktorý budeme preberať. 12. a 13. verš, už som to čítal. Ja som tu odfotil, teda odkopíroval od 9. verša, aby sme mali celú tú modlitbu, aby sme si pripomenuli, že za čo sa tu modlí, za poznanie. Centrom je ten 10. verš, spomínate si, hej? Aby ste chodili ako hodný Pán. Proste tá prosba sa sústreduje na toto, aby sme chodili hodný Pána. Aby sme proste boli, neviem, či je to dobré slovo, veľmi nie dobré, ale kvalitný kresťan. Asi sa nám to veľmi nepáči. Môžeme hovoriť o kvalite zemiakov, nie? A nie v kvalite ľudí. No ale lepšie slovo ťažko povedať. Proste, aby sme boli hodní Pána, aby sme boli takí, akých si nás predstavuje On. Nie? Takže to je centrum, no ale na to potrebujeme poznanie, silu a vďačnosť. Poznanie, o tom sme hovorili, potrebujeme mať moc, silu, energiu, vedieť, vládať a mať radosť. Všimnite si, že tam sú také tri veci, ktoré sú základov. Myseľ, energia, vôľa a cítenie. Bez emócií sa nedá žiť. V skutočnosti neexistuje človek, ktorý by nemal emócie, city. A ak chcete, inak aj po latinsky toto slovo emócia vychádza zo slova pohyb, hej, že niečo vám hýbe. A viete, ako emócie hýbu človeka, hej, city. Hej. Keď sa hneváte, alebo keď po niečom strašne začnete túžiť, alebo keď niečo obdivujete, alebo že emócie sú práve to, čo nás pohybuje. A Biblia nám hovorí, že nás má pohybovať emócia lásky. Samozrejme, že nechceme byť emocionalisti, hej, nejakí citovkári, že bez toho, aby sme vedeli, o čo ide, a bez toho, aby sme sa ovládali nejakou mocou, tak sa len neodovzdávame citom. Tak o tom to nehovorí. Ne? Tu sú tri veci, nie jedna. Ale ak z toho vynecháte cit, tak vám niečo vážne chýba. A mnohí kresťania preto hľadajú city niekde inde, lebo v cirkvi to nenajdu. Niekedy, ja neviem, že nikdy. Ale môže sa stať, že cirkev je ako keby schválne zbavená citov, pretože tam sú dôstojnosti, v cirkvi sú nejaké obrady alebo proste vzťahy, ktoré sú chladné. A potom si to nahrádzame, možno tak nechcem útočiť na nikoho pri telenovelách, alebo pri krimi, alebo niekde, rozumiete, že proste, alebo v hudbe, ktorá je sladká, nie, nejaké sladiaky, lebo nutne potrebujeme sa občas rozplakať.

0: alebo nejak zasmiať príjemne, proste humor je Boží dar. Nehovorím každý, ale humor, schopnosť smiať sa, je Boží dar. A schopnosť brať veci s nadhľadom a nie úplne zúfalo, je tiež Boží dar. Pretože keby sme všetko brali úplne vážne, no tak asi by sme sa pominuli na rozvoj. My nie sme schopní všetko mať úplne vážne. Takže city sú veľmi dôležité a jeden z tých citov, o ktorom sa tu hovorí, aby sme mohli žiť, je radostne ďakujem. S radosťou ďakujem. Takže môžete si hneď urobiť krátku bilanciu dnešného dňa. Koľko vecí ste poďakovali otcovi dnes? Za čo? Aj skúste sa tak zamyslieť od rána.
1: Ale nie radosť.
0: Keď ste videli slnko, keď ste videli partnera, alebo zamestnanie, alebo ste si spomenuli, alebo ste sedeli nad jedlom. Ďakujete za jedlo, keď idete papať. Myslím, že to je taká najbežnejšia vec, skutočnosť. Keď niektorí sa inokedy aj nemodlia, len vtedy, keď sa je. Tak, ale to nie je zlé, ako to je napísané v Biblii, že to sa požehnáva, teda jedlo sa požehnáva slovom Božím a modlím. Takže to je správne, len otázka je, že či to nie je jediný prípad, keď sa modlíme a či pri tom niečo prežívame, alebo je to skôr ako... No. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme boli vďační a... pripomeniem ten hermeneutický kruh, ten rýchlo prejdeme, pôjdeme od textu zase k tomu, tým témam, ktoré ako tam nachádzame, už máme nájdené, takže to hodenie siete teraz nebude fungovať, to preberanie, dynamika textu, súvisiace otázky života a potom budeme skúmať, že kde by sa to dalo nájsť. To je ako pomocka pre tých, čo sa chcú žiť, ako sa to robí, tak toto vždy opakujem, pretože si myslím, že opakovanie je dôležité preto, aby sme to nacvičili, hej? No a tu je slovenský preklad, teraz evanjelický preklad, v skutočnosti je toto. Radosne ďakujem Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých, vysvetlenie kresťanov, tí svätí sú tu myslení kresťania, vo svetle alebo v svetle. Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Vidíte, že som to tak rozdelil na určité myšlienky. A teraz by bolo dobré, keby ste, ak si píšete, skúsili si to nejak zoradiť. Ja vám ukážem potom schému. Ne? To znamená, že to, čo teraz od vás chcem, za chvíľu ja tam už mám urobené. Takže tým, že už je to pripravené, tak nemôžeme to tu tak robiť, ako že... Ja to poskladám z toho, čo vy robíte. Na to nemáme čas, ani proste, keď nás je viac, vďaka Bohu, že nás je viac, ale rozumiete, nedá sa to. No ale v skutočnosti, aby som teraz mal to tak robiť, že každému to dám, ako urobiť, a ja to z toho poskladám, čo spolu urobím. Hej? No tak rozumiete, o čo mi ide, že ktoré pojmy sú tu najdôležitejšie, o čo ide, kto čo urobil, tak je tu jasné, že centrom diania je Otec. Hej, Otec. Čo urobil Otec? To sú dve základné myšlienky. No, učinil nás hodnými, vytrhol nás a preniesol. Hej. Znamená, že tie pojmy, ktoré sú... toto by malo byť na jednej úrovni, hej, graficky. Len tým, že tu mám radosne ďakujúc Otcovi, to je vodčia myšlienka, to je nadpis, hej, celého. Tak tieto tri pojmy hodný, teda učinenie hodnými, vytrhnutie a prenesenie sú nie celkom pod sebou, ale správne by to malo byť ako na jednej úrovni. No a potom to hodnými nás učinil je vysvetlené ďalej, aby sme mali účasť na údele svätých vo svetle. Hej. Vytrhol nás z moci tmy, to vytrhol je z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Hej. Takže teraz ukážem, ako som to ja zoradil. No, takže toto som si predstavoval, že by sme asi mohli z toho urobiť. To je schéma toho textu, aby sme rozumeli, čo sa v texte vlastne deje. Hej. Momentálne nevykladáme text, len analyzujeme jeho akúsi logickú stavbu. Hej. Takže radosne ďakujúc je červeným, pretože o to nám ide, o vďačnosti. O tom som to celé uvidel, že celý tento text je, že máme radosne ďakovať. No ale za čo? Pretože keď vám povie niekto ďakuj, no tak asi musíš mať k tomu nejaký motiv. Niekedy sa to stáva kresťanom, že vám prikážu ďakuj, ďakuj, a kresťan začne ďakujem, ďakujem, ďakujem. Za čo ďakuješ? Neviem. Proste nemôžete ďakovať, keď vás načo naozaj nepohne k vďačnosti. Hej? To je formalita a je to dosť nepríjemné. Keď vidíte, že niekto vás chváli, ale si to nemyslí. A myslím si, že súhlasíte, že aj Bohu je dosť nepríjemné, ak vidí, že niečo mu hovoríme, ale v skutočnosti si to nemyslíme. Čo poviete? Takým slovom sa to volá, že pretvárka. No nemusí to byť vždy pretvárka, niekedy to dobre myslíme, ale si neuvedomíme, že Boh má nárok na naše skutočné myšlienky a naše skutočné cítenie, na to, čo je pravé. Nie na to, čo je nejakým spôsobom hrané alebo vnútené. Niekedy to nevzládame, hej? Pretože chcem ďakovať, viem, že mám byť vďačný, no ale celá moja bytosť kričí, že som naštvatý, alebo že ma niečo bolí. No a teraz ďakujte, hej. Tak niekedy je to ako prinesenie obete. A poviem, pane, tak neviem byť, prežívať vďačnosť, ale hovorím ti to, tak mi odpúšť, že teda to neviem prežívať. Myslím si, že toto je legálne, len nesmieme to hrať. Boh vidí, čo hráme a je lepšie, keď sa priznáme, že vieš čo, nemám to, ako keď začneme hrať. To je trafas. Takže to ďakovanie začína tým, že si uvedomíme, že on nás urobil hodnými. Tento pojem hodný je veľmi dôležitý a keď budete čítať viac prekladov, tak má viacero význam. Môže byť aj, že urobil nás schopnými. Aj na to, aby ste boli dedičmi svätých so svätými, teda že máte podiel na tom, že Boh dáva svojim deťom, kresťanom, ktorých tu volá svätí, nie je o svätých, ktorí majú sochy niekde, ale svätí, ktorí sú posvetení Kristom. To nemá všetko spoločné s tým, aký ste. Pretože to je dar, to je svetosť, ktorú nám on dal. My bojujeme o svetosť po svete. Takže to nie je výhovorka, že teraz on nás posvetil a my sme hriešni. Ale je jasné, že medzi tým, aký teraz sme, a medzi tým, touto svetosťou je rozdiel a toto je dar od Ježiša Krista. Pretože ste spasení v Kristovi. Takže na to, aby sme tam mohli byť medzi týmito ľuďmi, to, ktorých Boh si predstavuje, tak na to potrebujeme nejaké schopnosti. Nejakú kvalitu, zase poviem slovo kvalita. A on nás učinil hodnými. A ako to urobil? Vytrhol nás. Zniekadiel nás vychmatol. Tam je inak to isté slovo, čo je v modlitbe Otče náš. V modlitbe Otče náš sa modlíme a vysloboď nás zo zlého. Zbav nás zlého. To je to isté slovo. Zbav, vytrhni, vychmatni. To je veľmi silné slovo. To zbav nás zlého, niekedy už ani si neuvedomujeme, čo vravíme. Ale tam je akože niečo je niekde poriadne zakliesnené. Boh sám prišiel na zem, stal sa človekom, aby nás vytrhol. Že to je, v Efezanom je napísané, že to na to potrebujete zvláštne zjavenie Ducha Svätého, aby ste rozumeli, čo za obrovskú moc Boh musel na to vykonať. Väčšiu ako na stvorenie vesmíru. Ak pozeráte Hubbleovým teleskopom cez, samozrejme, nepredpokladám, že niekto z vás bol u Hubbleovho teleskopu, ale v televízii to vidíte, tak keď sa pozeráte, tak asi žasnete, čo to je, čo Boh stvoril. A Boh sa nechváli tým, čo stvoril, ale tým, že nás vyslovoval. A toto je tá moc. Ste vďační? Vďační, že to Boh pre mňa urobil, pre nás. Pre cirkev, pre všetkých ľudí, samozrejme. Pre všetkých v tom zmysle, že nie všetci to chcú, nie všetci sú vďační, niektorí tomu vôbec nechcú veriť. Vytrhol nás, to je tá akási negatívna činnosť, teda pozitívna vo výsledku, ale z niečoho. A preniesol. Niekada nás zobral, ale niekada nás aj vniesol. Zobral nás do náručia, ako pán Ježiš hovorí ten obraz o ovečke, pamätáte si? Stoma, pastier a 99 je v poriadku, ale jedna sa stratila a idú za ňa. To je plné emócií, za tam to by sa dalo plakať, nie? Zasoziť. Proste niekto takto mil, tak mu ide o jedno. Hej? Nepočíta percenta, ale jedno percento zostrať. No, si neodpíšem, idem za ňu. Si úžasný výkon citový, by som povedal. A on nás preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Teda jeho syn, ten najmilší, ten má kráľovstvo, ten má majetok, ten má panstvo, niečo, čo mu patrí. A on chce, aby sme my na tom mali účasť. Ja myslím, že nám to nedokáza. Že toto Boh s nami chce. Že to chce so mnou, keď si tam dáš svoje meno. Skúste si tak zatvoriť na chvíľu oči a povedať si, Boh chce mne, tam si dajte svoje meno, dať účasť na kráľovstve svojho syna. Ja mám pocit, že tomu neviem poriadne veriť. Súhlasíte so mnou?
1: Pochopiť.
0: Pochopiť, ale aj... Možno pochopiť, možno, že je to správne slovo. No, že to je niečo, čo... Najväčšie prekvapenie pre veriaceho človeka je, keď zistí, že to, čo verí, je pravda. A že to je pravda, ktorá je absolútne väčšia, ako si vôbec kedy tušia. Myslím, že my ako keby sme tú vieru si povedali, a verím. A potom, naozaj. No kráľovstvo svojho milovaného syna. A tu je kontrast, ja som to naznačil, tma a svetlo. To je z Biblie jeden z najväčších kontrastov. Tma a svetlo, o tom si ešte niečo povieme. No tak poďme chvíľu ďalej. Tu som dal pre tých, čo by sa chceli zaoberať pôvodinou, tak tu môžete aj grécky si to prečítať a poďme ďalej. A tu je schém. Hej, tak už vieme o schémach. Niekomu to pomáha, niekomu nie, tak prosím, komu to nepomáha, môže si chvíľu oddychnúť. Tak som to naznačil, akože odkiaľ ideme. Tak z moci tmy nás Otec vyslobodil a premiestil. Kam? Do dedičstva svätých vo svetle. Do kráľovstva syna otcovej lásky. Tam sme mali milovaného syna, ale dá sa to preložiť z gréčtiny aj syna svojej lásky. Je to také dramatickejšie alebo masívnejšie, syna svojej lásky. No a potom, keď sme tam premiesení, samozrejme to si ťažko dať chronologicky, ale je dôležité, že nás kvalifikoval alebo uschopnil. Na to, aby ste boli v tom kráľovstve, potrebujete kvalifikáciu. Keď idete do nejakého zamestnania, pokiaľ to nie je vyslovene taká robota, čo každý môže, sú aj také práce pomocné, hej, aj to každý možno nedokáže čerešne oberať, ale proste sú práce, na ktoré sa vás nepýtajú, či máte školu. Ale potom sú zamestnania, kde sa vás hodne pýtajú, že čo ste študovali a niekedy sa vás aj zistiu si, možno všelijaké ešte, že kto ste, či ste spoľahli. Že v niektorých zamestnaniach je veľmi zaujímavé, či sa na vás dá spoľahnuť. Či ste človek, ktorý má štátnych zamestnania, kde ide o nejaké štátne tajomstvo alebo niečo. No a teraz si viete predstaviť, že kráľovstvo Božieho syna, to nie je zamestnanie, ale to je pozícia, keď tam chcete byť, nad ktorú nič väčšieho nie je. Je to pravda? A na to, aby sme tam mohli byť súčasťou toho, tak potrebujeme nejakú kvalifikáciu. Tá kvalifikácia je to najťažšie, čo si viete predstaviť. Pretože kvalifikácia je byť ako Ježiš Kristus. Fíha. Tak páne, čo teraz? Ty si sa myslím modlil, alebo si hovoril, že cirkev bude ako bezpoškvrný obrázok. Nie, že bude objelená ako nevesta. Blečo. Boh sa neuspokojí s ničím menším, aby sme takýto boli. Ja viem, že keď sa pozriem na seba, a vy keď sa pozriete na seba, tak ak ste len trochu, by som povedal, realisti, tak si budete... Hej, ja a toto? Ja viem, kto som. Ja viem o svojich zlyhaniach. Ja nemám ilúziu, že keď sa lepšie budem snažiť, takže budem naozaj taký. Keď sa veľmi budem snažiť, tak možno, že budem menej hundrať, možno, že budeme jej, ja neviem čo, robiť. Ale tu sa nejedná o to, čo robím, tu sa jedná o to, čo cítim. Tu sa jedná o to, že aký som vďačný, aký som, ako milujem. No ale rozkážte milovať niekoho. To je o niečom, čo je predtým, než som sa rozhodol, že to budem robiť. To je prameň, ktorý určuje moju vôľu a nie niečo, čo sa mojou vôľou rozhoduje. Lebo tá vôľa už je zlá, už je poškodená. Moja vôľa, ktorou sa rozhodujem byť kvalitný kresťan, už je poškodená a už je nie celkom motivovaná vďačnosťou a nadšením a poznaním Boha. Takže ako chcete nedokonalým nástrojom vyrobiť dokonalý predmet. Ak máte zlý meter, máte, ja neviem, čo, čím, hej, krivý hoblík, alebo pilku tupu a teraz robte dokonale jemné veci. No, jednoducho to nejde. A naša vôľa, to, čo my, čím sa chceme meniť, už je pokazené. Je nezmysel si predstavovať, že my sa polepšíme. No dobré, ale Boh chce, aby sme boli kvalifikovaní, aby sme boli ako nás uschopnil. Poslal svojho syna, aby žil v nás. A kým tu žijeme, tak sa na tom pracuje. Dokonalé to bude pri vzkriesení. Prosím vás, to je veľmi dôležité. Existujú falošné učenia, ktoré hovoria, že už teraz, alebo nikdy. Hej? Realita je, že už teraz máme na tom účasť. A naše, tak by som povedal, neviem, čo je dobré slovo, ale naše polepšovanie sa musí byť reálne. Proste musí byť tam reálna láska, reálna vďačnosť, ale nečakajte, že bude tak 100% že keď to teraz prežívaš, že o hodinu, alebo ja neviem, zajtra už nepadne, že už proste si bez hriechu. Toto je veľmi vážna vec, pretože niektorí ľudia si myslia, že Boh nám to daroval tak, synovi, že my z toho nič nepoznáme, len je to niekde, hej? No tak niečo z toho musíme poznať. Lenže to, čo poznáme, nie na tom je založená naša dokonalosť, ale na Krista je dokonalosť. A my musíme na tom účasť, musíme to vedieť, že tá láska ma občas, tak by som povedal, prepadne a viem, že nie je moja. A radosť ma občas prepadne a viem, že nie je moja. Že to nie je, pretože som sa rozhodol, že sa to robí Duch Svätý. A to mi svedčí o tom, že Pán Ježiš je môj. Ale keď chcem tú 100% dokonalosť, tak to nehľadám v tých mojich zážitkoch, pretože to je návod na nešťastie. Ak svoju dokonalosť na tejto strane večnosti hľadáte vo svojich zážitkoch, tak ste nešťastní kresťania a potenciálni sektári. Neviem, že už taký človek je sektár, pretože to ešte neznamená, že pomýlený človek začne naozaj učiť niečo zlé. Ale potencia tam je, tá možnosť, pretože toto nie je biblické. Biblia nám hovorí, že sme, kým sme tu, tak sme nie dokonali. Kristus v nás je dokonalý. Ale tá dokonalosť sa musí nejako premeniť, teda prejaviť. Pretože ak sa neprejaví, tak ako chcete povedať ľuďom, že Ježiš naozaj s nami niečo robí, keď žijeme presne tak ako všetci. Tak ak sa nič nezmenilo, no tak o tom, to je čudné. Takže uschopnil nás, kvalifikoval a z tohto všetkého je radostná vďaka Otcovi. Radostná vďaka Otcovi. Dobre? Takže to bola schéma. Ja som už veľa z toho urobil, čo teraz budeme tu čítať. Bol by som rád, keby ste mi pomohli. Budeme najskôr hovoriť o tom, že ako to vyzerá v Biblii a v živote. Teraz sme hovorili o schéme čisto v texte. Takže poďme ďalej. Moc tmy. Keby ste boli takí dobrí, prečítať niekto Lukáš 22:53, niekto 2. Korintianom 4:4 a niekto Efezanom 4:18. Takže Lukáš 22:53. Tam je všade spomínaná moc tmy a to sú nejaké príklady inde v Biblii. Viete, že tak pracujeme, že najskôr si pozrieme text. Už sme ho zostavili do nejakej logickej schémy. nie vždy sa to v každým textom dá. Hej, poézia a tak ďalej, nie vždy tak to funguje. Takže aby sme si uvedomili, že tu hovoríme o liste apoštola Pavla, ktorý je mimoriadne logický. So žalmami by ste mali trošku viac problémov. Ale potom vždy hľadáme niekde inde v Biblii. Takže čo si môžeme predstavať pod mocou tmy? Lukáš 22.
1: Keď som deň po dni býval s vami v chráme, nevzťahli ste na mňa rúk, ale toto je tá vaša hodina a moc temnosti.
0: No, to pán Ježiš hovorí, hej, o sebe, že teda keď on rozhodoval, vládol, teda vládol v zmysle, že sa ho nemohli dotknúť, tak on pracoval cez svetlo. Ale moc tmy sa prejavila tým, že Syn Boží bol v rukách temný. Hej? Takže moc tmy je napríklad vraždenie, alebo ubližovanie, alebo prenasledovanie. Hej? To je moc tmy. 2. Korintiam 4:4.
1: Ktorý Boh z tohoto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej.
0: Áno. Takže moc tmy je, že ľudia nerozumejú evanjeliu. Ešte neschopnosť porozumieť, o čom je evanjelium. Neschopnosť rozumieť tomu, že Boh dal svojho syna a že to platí pre mňa a čo mám s tým robiť, to je moc tmy. No a toto máte jasne napísané, že diabol toto robí, že oslepí a proste moc tmy je, že niekedy sa ľudia aj snažia. Niekedy vidíte, že chceli by tomu rozumieť. Možno, že sa to deje niekedy na pohreboch, hej? Keď sa niečo vážne udeje a ľudia rozmýšľajú, no dobre, tak tu sú nejakí veriaci a oni zdá sa, že tomu veria. A ja to čítam a ja tomu neviem veriť. Alebo nič mi to nehovorí. A je to ako keby... To je hrozné. No, samozrejme, že je na to riešenie, ale to chce Božiu moc. To chce vytrhnúť z moci tým. Lebo toto je moc tým. No, vesmír bez Boha, ako to vidí napríklad veda, hej? Veda je úžasný dar Boží. Ja som nie proti vede. Myslím vedeckému poznaniu. Ako... Ale dôsledky toho, že vidí len to, čo je stvorené a vyzerá to ako, že za tým už nič nie je. Že proste vidieť vesmír bez Boha, tak to je tma. To je totálna tma. Ako vidíte dom, ale neviete o architektovi. Ten dom môže byť úžasný, ale nehovorí o charaktere architekta. Hovorí, že je múdry, ak je pekný ten dom, ak je dobrý, ale nedokazuje, že aké má architekt názory a čo chce od vás, alebo aby vám nevyčítal. A Efezanom 4:18.
1: Zatemnený v rozume sú odsudzený život Božiem.
0: Odsudzený. Toto je roháček, je odsudzený. A tam asi je
1: iný taká... Životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca.
0: No, tu máte ďalšie. Zatvrdenie srdca, nevedomosť, odlúčenie. To je všetko moc tmy. Hej? Tvrdé srdce, neschopnosť cítiť čokoľvek. Hej? Proste niektorí ľudia sú tak zatvrdení, že už necítia ani radosť, ani bol z nich. Proste ako keby boli úplne mimo. Tak to by sme mohli tam rozoberať. Zapamätajte si ten verš a môžete o ňom rozmýšľať. Moc tmy je hrozná. A my sme odtiaľ vytrhnutí a ja predpokladám, že každý z vás si pamätá na to, kde bol. To je veľmi dôležité, aby sme si to pamätali, inak nevieme byť vďační. A Ježiš hovorí tomu vedúcemu zboru v Efeze, pamätaj, odkiaľ si vypadol. Stratil si nadšenie prvej lásky. Stratil si ten taký peľ, takú detinskosť, keď ste nadšení. Viete, ako sa detinsky správajú ľudia, ktorí sa prvý raz o niečom dozvedia a sú z toho veľmi radi. Hej? Hurá. A niekedy hovorím o zalúbenosti. Ja neviem, či je to dobrý príklad vždy, lebo zamilovanosť má svoje muchy, svoje problémy. Ale proste vieme, že keď prvý raz sa do niečoho chytíme, a potom nám to vyšumí. A moc Ducha Svätého sa prejavuje v tom, že nám to nemusí vyšumieť. A keď nám to vyšumieva, tak sa potrebujeme obnovovať. A hľadať moc Božiu, ktorá je práve v tom, že môžeme byť trvalé, naivne nadšení. A nehanbiť sa za to. To neznamená, že sme blbí a že nič nevieme a že nerozmýšľame. To znamená, že úžas nad tým, aký je Boh, je dostatočne veľký, aby som nehral Pána múdreho. Aj, ona profesor. Opýtaj o svojom vlastnej dôležitosti. Ja mám s tým dosť problémov, ale aspoň to nechcem pestovať. Nech mi Pán Boh milosti. Moc z lži. Jan 8:44. Môžete to niekto prečítať? Tá tma, moc tmy, je, sa dá nazvať dvomi slovami. Lož. A poďme na to druhé. A strach. Lož a strach sú dve základné síly moci tmy. Takže osem...
1: Chcete z otca diabla a chcete robiť žiadnosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej...
0: Otcom.
1: Otec lži.
0: Otec lži. Takže máte lož a strach. Vrah, vražda, násilie pôsobí strach. A všimnite si, moc temná, týmto sú ľudia držaní v neviere v Boha. Lžou, pravdepodobnosťou. A to je tragédia, že veci, ktoré sú veľmi užitočné, ktoré nám Pán Boh daroval, keď už som spomínal vedecké poznanie, no tak to je niečo úžasné. Však, pozrite sa, máme tu počítač, môžeme pozerať, svieti nám elektrické svetlo, priviezol som sa v aute. Milión vecí môžete spomínať, ktoré sú úžasným výsledkom toho, že Boh nám daroval schopnosť využiť svet, proste síly, ktoré sú v prírode, na to, aby sme si uľahčili život. Ale to isté poznanie vedie ľudí k tomu, že to oddelili od viery v Boha a to isté poznanie drží milióny ľudí a niekedy aj kresťanov v tme. A kresťana nedrží v tme, ako že je nespasený, ale rôzne názory z vedy, takzvanej vedy, existujú, ktoré keby ste prísne vzali a študovali to, nie sú ani vedecké. Pretože dalo by sa diskutovať, že koľko z toho je experimentálne a naozaj dokázané a koľko už sú len názory, ktoré vyplývajú z toho, hej, že ak teraz ja nejdeme o tom diskutovať to, ale keď si predstavujete, ako to teraz funguje a dnes je moderné veriť v Big Bang, hej, veľký presk, ešte pred 30 rokmi nás učili, že to je večné a tak ďalej, takže ja týmto sa neviem zaoberať, len musíme dať veľký pozor na to, že veci, ktoré sú z veľkej časti pravdivé, môžu byť diablom a často sú práve tieto veci používané na to, aby sme neverili, pretože sa tak zneužijú, že tá pravdivosť sa použije aj na nepravdivosť. Sa naučíte niečomu dôverovať a potom vás oklame. Získa si vašu dôveru a potom v oblasti viery v Boha vás oklame. A preto musíme byť mimoriadne opatrní. To isté platí o náboženstve. No tak nemôžeme byť veriaci bez náboženstva. No ale pozrite sa na náboženstva, už len na kresťanské náboženstvo, koľko je toho a je to ako mínové pole. A dostať cez to mínové pole, mnohí ľudia si povedia, ja tam radšej nejdem. Dobre, ale na druhej strane je život, ja tam musím ísť. Jediná vec je povedať, Bože, tam, kde si, ešte v teba neviem veriť, ale preveď ma, ja ťa potrebujem poznať, ukáž mi, kde to je. Ak to povie niekto úprimne, v tom mínovom poli nájde cestu. A nie je pravda, že sa nedá nájsť práve náboženstvo. To nie je pravda. To, že my máme nejaké rozdiely v podrobnostiach výkladu Biblie, to znamená, že sme nespoznali všetci Pána Ježiša Krista, že nevieme, že je večný život a že nevieme, že krv Ježiša Krista nás očistí od každého hriechu, sláva Bohu. A toto je podstatné, ak to každého Bohu dovedie, kto to chváda. Samozrejme, že nejaké malé rozdiely nedôležité budú existovať a to dokazuje, že sme ľudia, že máme konečný mozoček a že nevieme všetko. Ale nemusíme z toho zblázniť, že náhodou máme rozdielný názor na to, ako organizovať cirkev, alebo ja neviem, aké veci si ideme rozprávať. Podstatné je, či máš večný život a či Kristus za teba zomrel, či to poznáš. Ak to poznáš, si môj brat. Keď tu žiješ, alebo sestra. A ostatok sa môžeme dohodnúť. či budeme ďalej a čo robiť a veľa. Nie je pravda, že to mínové pole náboženstiev sa nedá prejsť. To nie je pravda, to je lož. Ale táto moc lží je taká, že niektorí ľudia kvôli nej budú večne zahynúť. Moc lží je založená na zdanlivej alebo aj naozajstnej pravdivosti čiastočnej. Ak vás chcem oklamať, tak najskôr si musím získať vašu dôveru. Satan si získal dôveru ľudí vedou, alebo rôznym historickými vecami, alebo aj náboženstvami, ktoré naozaj robia zlo. A niektorí ľudia o kresťanstve vedia len to, že kresťanstvo? Inkvizícia.
2: No.
0: Prosím vás, za 2000 rokov nič neexistovalo iné ako inkvizícia. Problém je, že nám to vyhovuje, keď sa chceme vyhovoriť, že nemusíme veriť Bohu. A toto je problém lži, že lož by nemala takú moc, keby nám tak dobre nesedela. A nebudeme mať výhovorku, keď budeme oklamaní nakoniec. Takže to sú dve. Lož, strach. Niekedy ľudia aj spoznajú pravdu, ale vedia, ale ak ja toto uverím...
2: Všetko.
0: A čo povie sused? A čo povie moja manžel? Alebo čo povie? Ja neviem, kto? Dostať mi značovka? Nestalo sa vám to nikdy? A toto je pravda. A ja za týmto pôjdem. Veď všetci povedia, že som sa zbláznil. A ten chodí do kostola. Pozrite, že ho v krčme a už je v kostole. He. Ja zostanem v tom, čo som živo. Ale v skutočnosti je tam hrozný strach. Čo sa stane so mnou, keď ja zmením to, čo som už vytvrdil. Ak nebudete ako deti, nevojdete. Dieťa je schopné sa nehanbiť, že včera niečo nevedelo a dnes to vie. Žiaľ, dospelí ľudia často sme si povedali, ja už sa nemôžem priznať, že ja som sa mýlil. Strach. Samozrejme existuje strach z prenasledovania. My teraz, vďaka Bohu, máme... Ja vravím, že všetko je dobré, ale rozhodne nás neprenasledujú. Sme na mieste, kde pred 25 rokmi asi by sme sa so to mali obtrieť. Ne? Lebo tu vládla nejaká komunistická strana, nie? No dneska sa tu schádza. Tak to je Božia moc, ja to nepochybujem. S demokraciou nie je všetko Božie, ale rozhodne toto je dobré. A... Tu nie je pre nás, ale sú krajiny, kde čítať Bibliu, vlastniť Bibliu. Riziko, že vás zabíš. Strach. Lož a strach. Moc tmy. Boh vytvoril, vykonával obrovskú moc, aby nás z toho vytrhol. Nás vytrhol z moci klamstva, aby sme neboli podvedení, aby sme mali otvorené oči a vedeli nájsť pravdu uprostred mnohých lží. A nemýlte sa, kultúra je plná lží. Kultúra je plná lží. Ak sa vám zdá, že nie, tak už ste oklamaní. Najväčší dôkaz toho, že človek je oklamaný, je, že si myslí, že okolo neho nie je plno lží. Rozmýšľajte o tom. Ak sa vám zdá, že veci okolo vás, čo vidíte aj v televízii, v novinách, čítate ľudia, čo hovoria, naše zvyky, národné zvyky, ja neviem čo všetko, že to je dobre, pravdivé a je tam veľa toho. Všetko diabol používa na to, aby nás odviedol od Boha. Všetko. Napríklad taký pocit, že to, ako to teraz je, to tak bude vždy. Ja si myslím, že to sa nikdy nezmení. Hlavne, keď sa niečo mení, zrazu sú šokovaní. Nebude trvať dlho a všetko bude inak. A toto vedomie, že všetko bude inak so mnou, ja tu nebudem. Ľudia budú inak žiť. To vedomie, že toto, čo okolo mňa je a čo sa teraz verí, nie je večné, to vedomie je svetlo. A pocit, že to takto vždy bolo a bude a že toto treba tu využiť, je lož. A keď sa človek začne preberať z toho, tak to je Božia moc. Otázka je, čo s tým robíš. Takže moc tmy, Tá druhá, to, čo ste videli, ten druhý pél, kam nás previedol Boh, je dedičstvo, kráľovstvo Božieho Syna. 1. Petra 2.9, môžete niekto prečítať? Kráľovstvo Božieho Syna, a môžeme prečítať niekoľko týchto vecí. Neviem, či máme čas na všetko, už nám to uniklo, ale ja som v podstate tieto veci už spomínal, takže nemusíme všetko čítať a všetko ísť dopodrobná, ale no, skúsme, 1. Petra 2.9.
1: Ale vy ste vyvolený rok, kráľovské kniežstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla.
0: Z tmy do svetla, Peter hovorí to isté, tma a svetlo. My možno máme pocit, že sme nič slávne neprežili, ak ste neprežili nejaké slávne obrátenie, no tak chodíte medzi veriacich ľudí, ktorí sa možno schádzajú v nejakej budove, ktorá nie je, ja neviem, aká, kto vie, aký, ako vyzerajú, akí sú vzdelaní, ja neviem čo. Keď si veriaci človek, tak si v kráľovstve Božieho Syna, už teraz. To, ako sa to prejavuje v realite, je niekedy viac, niekedy menej krásne. Alebo zaujímavé. Nedajte sa oklamať. Situácia, v ktorej žijete, nemusí byť taká slávna, ako je kráľovstvo Božieho Syna. Ale je to kráľovstvo Božieho Syna. Máš lásku v srdci a máš vzťah s niekým, kto je veriaci, už si v kráľovstve Božieho Syna. Svet sa ťa snaží presvedčiť, že kráľovstvo Božieho Syna je tam, kde je veľa ľudí, kde sa obrovsky spieva, kde ja neviem čo. To nie je pravda. Samozrejme, že môže tam byť. Ja netvrdím, že veľké zbory a veľké spevy a krásne, povedzme, mladí ľudia, ktorí slavia Boha, že to nie, že tam nie je kráľovstvo Božieho Syna. Ale kráľovstvo Božieho Syna nie je obmedzené na takéto, by som povedal, hnutia, kde to naozaj je. Kráľovstvo Božieho Syna je všade tam, kde je znovuzrodený človek, ktorý miluje Boha a ktorý je ochotný žiť s niekým a modliť sa s niekým. A musíme to vedieť oceniť, inak sme nevďační. No. Tam čítajte 1. Petra 2.9 znovu, tam je veľa vecí, ktoré hovorí o tom, čo sme, kráľovské kňazstvo, vyvolený národ. Rozmýšľajte o tom, toto je pravda o mne? Boh ma takto vidí, je to pravda? My sme si nechali vnútiť lož, to ako nás ľudia vidia. Ľudia sa nám rehocú, to sú tí blázni, to sú tí sektári, to sú tí fanatici, to sú tí, čo nerozmýšľajú, to sú tí nevedeckí, to sú tí blúdári. Ja neviem, koľko vám ešte slov napadne? A nám to ako keby sa dostalo pod kožu a myslíme si, že toto je ako nás vidí Boh. Boh ťa vidí fakt to, ako je 1. Petra 2.9. Nechal si susedom navravieť, kto si? Kto ti oznamuje, čo si zač? No ja si myslím, ak chceme žiť vďačne, tak si nemôžeme nechať Marxovi, alebo Nietzschemu, alebo niekomu navravieť, že kto sme. My sami o sebe nie sme veľmi slávni, čo je jasné, ale v Kristovi sme niekto. A toto tam vždy musí byť v Kristovi. Ja sám o sebe som kopa hriešného mesa. Proste nič moc, ešte menej ako nič moc. Ale toto je pravda, pretože to je kráľovstvo Božieho Syna. A to je nesmierne dôležité, aby sme boli vďační, ale vďačný môžeš byť, keď vieš, kde som bol a kde som teraz. Ak toto nepamätáme alebo nevieme, no nečakajte, že budete nadšení a vďační, pretože z čoho? Z toho, že sú zemiaky lacné, alebo ja čo? Že v Devinskej Novej Vsi sa strieľalo z toho? To je tragédia. Keď sa na toto celé pozeráme, napriek tomu všetkému je tu realita, z ktorej kresťan sa musí naučiť vďačný, inak nevie žiť. Doslovne nevie žiť. Nevie žiť. To nie je život. To trápenie, ktoré máš, keď sa pozeráš a počúvaš, čo ľudia vravia. Svetlo Kráľovstvo Božieho Syna je svetlo, 2. Korintianom 4.6, tam je napísané, že otvoril nám oči.
1: Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa v tme zaskvelo svetlo.
0: To je stvorenie. Pri stvorení Boh povedal, aby sa v tme zaskvelo svetlo.
1: Ktorý sa zaskvel v našich srdciach.
0: Všimnite si, to je tá istá energia, podobná, analogická, nie tá istá, analogická, ale Božia. Tak ako Boh povedal na začiatku svetlo, tak povedal tvojmu srdcu, aby sa tam zasvietil Kristus.
1: Na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista.
0: Sláva Božia. Viete, ak sa pozeráme okolo seba, no tak kde je tu sláva? Je tu nejaká sláva? Tak dobre nám je tu, no ale kde je sláva? Ale tu, kde sa zvestuje Božie slovo a kde ty veríš Boha a kde sa k nemu modlíš, je Božia sláva. A v týchto skromných podmienkách, alebo akýchkoľvek skromných podmienkách, v Číne, kde sa schádzajú po lesoch a všelijakých tajných doslovne dierach, a kresťania, keď sa v katakombách schádzali, tam bola Božia sláva. Veríme to? Viete, keby sme tomu naozaj verili, tak by sme tu boli vysmiatí, nadšení. Wow, je Božia sláva. Božia sláva. Svetlo v Božej slávy. To sa zaskvelo v srdciach. A keď ideme podľa toho, čo vidíme, tak veľmi často, no tak veriacich je málo, možno stále menej, ja neviem. Myslím percentuálne. Na svete rastie kresťanstvo, takže aby sme jasne boli, štatisticky to rastie, lenže neviem, ako je to u nás, či to tiež rastie štatisticky percentuálne, tak nebudeme to riešiť, tieto informácie som si nezisťoval teraz. Dôležité je, že Božiu slávu nenájdeme v tomto, ale v tom, čo Boh robí v našich srdciach. Večný život je kráľovstvo Božieho Syna, to je to, aby sme poznali Otca. No neviem, môžete prečítať Matúš 19.29, 1. Petra 1.3-4.
1: A každý, kto opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo manželku, alebo deti, alebo polia pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží v dedičstve.
0: No, takže kráľovstvo, Božieho Syna, všimnite si, že tam je o samom opúšťaní. Majetok, príbuzný, prosím, zdalo by sa vám, že to je absolútne nešťastie. Pre človeka, ktorý nepozná Boha, je toto vrchol nešťastia. Ale tu Ježiš o niečom hovorí, že niekto pozná večný život, kvôli Ježišovi toto všetko dobrovoľne opustí a neurobí to so škripajúcimi zubami, ale urobí to preto, že sa mu zaskvelo svetlo. A to všetko ostatné, akékoľvek je to cenné, príbuzní sú dar Boží. To nie je, že máme ich opustiť. Ale sú situácie, keď je to buď Ježiš, alebo môj zlatý príbuzný. Poznáte také situácie. A keď to dojde do takéhoto miesta, Ježiš alebo môj milý príbuzný, tak môj milý príbuzný s krvácajúcim srdcom, ale Ježiš je viac. A to isté platí o majetku a to isté platí o všetko. A pokiaľ toto nevieme, Ježiš hovorí, to sa za mňa hanbí, a ja sa za ňa budem hanbiť. Viete, hanbiť sa za Ježiša v tomto veku nie je ťažké. Ježiš nie je ani veľký hrdina, nejaký Rambo alebo Terminátor. Ani nie je nejaký ekonóm, ktorý by vám všetko vyriešil ľavou rukou. Ani nie je nejaký veľký filozof, alebo čo. On sa správa veľmi jednoducho a vyžaduje detskú vieru. Ľahko je za Ježiša sa hanbiť. Veľmi ľahko. Mlčať o ňom a dobre, tak súkromne, dobre, tam sa pomodlím a radšej. Je to veľké riziko. Hanbiť sa za Ježiša. Nové vzťahy s Bohom a s ľuďmi, je kráľovstvo Božie, tam Efezanom 1.18. Nebudeme to už hľadom čítať. Poďme ďalej.
2: Aby sme
0: mohli ísť ďalej. No a teraz sme zase k tomu prišli, že z moci tmy do dedičstva, keď toto prežívame, to je strašne dôležité, aby sme si uvedomili, že toto nesmie byť nejaká náboženská teória. Je doslovné prekliatie náboženských teórií, keď si myslíme, že niečo sa potrebujeme naučiť a už to funguje. My musíme počkať, aby nám to Boh tak zjavil, dovtedy na to myslieť, dovtedy niekedy sa používa slovo meditovať, nezľaknite sa, neznamená, že to je o transcendentálnu meditáciu alebo niečo, proste o tom, že rozmýšľam o Božom slove, kým to nezačnem prežívať. Ne? Samozrejme, že ak si kresťan, to platí. Lebo ak máš hriech a proste nevybavené veci medzi tebou a Bohom, tak môžeš rozmýšľať, koľko chceš, a ti to nepomôže. Ne? Proste, ak si urobil pokánie a máš si zmierený s Bohom a tvoj jediný problém je, že rozmýšľaš o blbostiach namiesto o svätých veciach, tak potrebuješ začať rozmýšľať o svätých veciach. A potom prídu city. Rozumiete to? Toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Kresťan, ktorý má za sebou pokánie, ktorý je zmierený s Bohom a nerozmýšľa o týchto veciach, tak nemôže prežívať vďačnosť. Pretože vďačnosť je inteligentná činnosť. Nemôžete byť vďační, keď na niečom nerozmýšľate. Ak ja si nespomeniem, čo ste pre mňa urobili, keď som tu bol kazateľom, tak nebudem za to vďačný. Ale keď si na to pomyslím, tak som vďačný. Pretože Pánov mi niečo dal cez vás. Ale ak na to nikdy nebudem myslieť, no tak proste som nevďačný. Musím byť aktívne nevďačný, ale proste určite ma to nerozcíti, ani ma to nepoteší, ani nič, lebo som na to nemyslel. A kresťan nemyslí na to, čo Boh pre ňa urobil, ak nerozmýšľa o tom, že ako to bolo v tej tme a kde som to teraz vo svetle, nečudujte sa, že to neprežíva. A to je ďalšia, ešte ak môžem spomínať, moc tmy. Satan sa snaží všetkými silami, aby neustále do tvojho života niečo húčalo. Ak to nie je sused, tak je to televízor, ak to nie je televízor, tak je to rádio, ak to nie je rádio, tak sú to tvoje spomienky na niečo, čo sa stalo a neustále ti niečo vyhráva. Je to tak? Neustále. Len aby tam nebolo ticho, kde zaznie Božie slovo a kde môžeš naozaj rozmýšľať o tom, tak Pane, čo si to pre mňa urobil a kam to ja vlastne som sa dostal? Do kráľovstva Božieho Syna. A budete rozmýšľať o všetkom možnom, správy a príbehy a knihy a hudby a furt sa o niečom jedná. Furt, prečo? Furt je neslovenské slovo však. Už by vám slovenčinárka napomenula. Dobre. Nie? Nie? No poďme ďalej. Ale to by bolo správne. Treba rozprávať správne slovensky. Tragédia nevďačnosti, už som spomínal, Rímanom 1.21. Pretože neďakovali, zmárnili. Hej, proste zbláznili sa doslova. Žalm 106, tam som zabudol pripísať verš, ale tam je jeden verš, kde hovoria, že pohrdli dedičstvom, ktoré im Boh dal. Izraelci išli do zasľúbenej zeme a stihli ešte na púšti pohrdnúť tým, kam ich Boh viedol. To je hrozné, nie? Viete si predstaviť, že kresťan môže pohrdnúť večnosťou? To máš strašne, nech ma Pán ochráni. Pohrdnúť večnosť. Apoštol Pavel hovorí, že Démas ma opustil, zamiloval si tento svet. Tam nie je, že pohrdol, ale odišiel do Tesaloniky. Prečo? Ja neviem, čo bolo v Tesalonikách, či tam bolo divadlo, alebo filozofia, alebo čo. Proste odišiel, zamiloval si svet. Ja si myslím, že tam by sme mohli použiť toto, že pohrdol večnosť. Dobre. Tragédia nevďačnosti. Prosím? Verš 24, je to 106-24, ďakujem. No a tu je ešte niekoľko veršov, ktoré nebudeme čítať, ale keď chcete si ich doma môžete nájsť. Efezanom 5.20, Filipenom 4.6, 1. Tesaloničanom 5.18, Židom alebo Hebrejom 13.15. Dobre, takže to bola tá schéma, teraz to budeme vidieť na schéme. Toto sme robili, hej. Tu je text, ktorý sme analyzovali, moc tmy, dedičstvo, život, ďaky. A cez kategorizáciu sme to zaradili do nejakých teologických kategórií, ten, kto sa s tým chce zaoberať, tak vie, o čo ide. Cez biblické učenie, iné biblické texty, cez paralelné texty a štúdie pomôcky, hľadáme, že aké sú tie slova v gréčtine alebo a tak ďalej. Tak sme prišli na to, alebo sme opísali, čo je lož v Biblii, čo to znamená, čo je pravda, život a láska, teda to kráľovstvo svetla. Hej? A prečo je kresťanská motivácia život vďaky a vše. Takže z Biblie prechádzame cez nejaké činnosti, také by som povedal, neviem, či teologické, alebo výkladové, k tomu, aby sme to aplikovali do nášho života. Takže Biblia neaplikovaná do života je ako peniaze, ktoré máte zašité v vankúši a nikdy nič nekúpiť. No a tu je ten proces, ktorý len sme už na začiatku ukázali, od textu cez výklad až k aplikácii. A ešte budeme mať niekoľko otázok na osobnú aplikáciu. Prosím, aby sme si to celé ukázali. A toto si porozmýšľajte, povedzme, doma. Otázka moci lží. Pamätám na svoje vyslobodenie? Toto Peter hovorí, že kto zabudol na odpustenie hriechov, je krátkozraký. Je veľmi dôležité si pripomínať, Pane, ja som bol dieťa tmy. Ja som bol určený na zahynutie. Ty si ma vyslobodil. Dám sa ľahko oklamať diablom? Tu by som vám dal jednu pomôcku. Ak sa vám zdá, že nie, tak už ste oklamaní. Problém všetkých ľudí, ja som bol na čele, ja sa tým, nech ma Pavel chráni, aby som sa z toho vynímal, je, že my sa radi nechávame klamať. Lož je strašne príjemná. Tak, ako je príjemnejšie vedieť, že nemám nejakú nemoc, viete, ja si rád nemeriam tlak. Prečo asi? Lebo mi to vždy informuje, že mám vysoký tlak a že doktorka bude sa hnevať a tak ďalej. Takže som radšej, keď to neviem. No tak a to je to isté. Zo všetkých. A pri duchovných veciach je to ešte viac. Otvoriť Bibliu znamená vidieť svoju diagnózu. My sa radi necháme klamať. My radi čumíme do nejakého programu, ktorý od nás nič nechce. Lebo sa nehovorí o vážnych veciach. A chce to určitú disciplínu naučiť sa radovať a byť vďačný z toho, čo nám Boh dal. Ľudia si budú myslieť, že ste morózni, že ste chorí, že sa neviete tešiť zo života, ale v skutočnosti je opak pravda. Oni sa nevedia tešiť zo života, lebo ak sa tešíme len z toho, čo tu máme, tak sa tešíme zo zomierania. Všetko, z čoho sa tu tešíme, zahynie. Tešíte sa z jedla? No ak ste zdraví, tak sa tešíte z jedla. Normálne človek sa teší z jedla. No ale žalúdok, dokedy vám bude slúžiť? Tvoj nie. Ale nie je večný. Je to večné? Pozrite sa na žalúdky tých, čo sú v hroboch. Ak ich tam nájdete. A to som povedal úplne naivne, ale dovolte mi byť občas naivne. Že veci, ktoré sa tu tešíme a čo ľudia nazývajú život, zomierajú. A pre nás úloha, chceme žiť vďačnosť Otcovi, je naučiť sa tešiť z vecí, ktoré sú večné. A to nie je ľahké, pretože ešte aj kresťania vás budú odrádzať. Nebuď taký vážny, nesmieš to brať tak vážne, to náboženstvo. Len tak zľahka. No, stačí nedeľu do poludnia, tam si odmodlíš a potom sa ideme potešiť. Ježiš povedal, poďte ku mne, kto ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. My si ale chodíme odpočinúť od Ježiša. Bo on nás unavil, náboženstvo nás unavilo, tak si poďme odpočinúť. Zapnime si televízor. A ja som zase, prosím, nie som proti tomu, že si sadnete k televízoru a oddychujete. Ale ak to je vrchol môjho oddychu a nikdy u Ježiša nepoznám, čo je to odpočinúť, tak niečo je zlé. Pretože ak je televízor na mieste Ježišovom, to je zlé. To, ak je televízor na stole, ešte nie je zlé. Alebo kde ho máte. Ale ak sa dostáva na duchovné miesto potešenia, tak tam začína byť radikálne zlé. Dá sa to tým zistiť, že si dáte pôst od neho. Že si poviete, dobre, tak týždeň, mesiac, nebudem pozerať nič. A keď zistíte, že bola, čo je radikálne, vám chýba, tak vás varujem. Niečo nie je v poriadku. Rozumiete, čo chcem povedať? A to isté s knihami. Niekto možno povie, ja nepozerám nikdy televízor. Nečítaš náhodou nejakú zelenú alebo rúžovú knižnicu? Viete, čo je zelená knižnica? Bola, keď neviem, či ešte to vychádza. Kriminálky. Ja to rád čítam, nie zelenú knižnicu, niečo iné, ale aké iného. No, ja si nemyslím, že to je zrovna hriech, ale ak to je namiesto Biblie a to je moje potešenie, ľahko sa dám uklamať diablom, lebo mi to chutí. Nedôverujte svojim zmyslom. To je najlepšia rada pre kresťana. Modlite sa, Pane, zjav mi, kde milujem lož. A možno budete prekvapení. Kráľovstvo lásky Božieho sa. Mám istotu večného života? To je základná otázka. Žijem vo vzťahu kráľovstva Božieho? Viete, aké sú vzťahy kráľovstva Božieho? Dôvera, láska, odpustenie, radosť s veriacimi ľuďmi. To je kráľovstvo Božieho života? To je základná otázka. Žijem vo vzťahu kráľovstva Božieho? Viete, aké sú vzťahy kráľovstva Božieho? Dôvera, láska, odpustenie, radosť s veriacimi ľuďmi. To je kráľovstvo Božie na tejto zemi. Ono nevyzerá veľmi slávne.

0: My to kráľovstvo Božie musíme vidieť vo vzťahoch. Máš dobré, srdečné, láskavé vzťahy s odpustením, s pravdivosťou, schopnosťou si povedať a zabudnúť, tak žiješ v tom, čo je kráľovstvo Božie na zemi. Ja neviem, že je to dokonalé, ale toto je kráľovstvo Božie na zemi. Niektorí sme to medzi sebou prežili, nie? My sa aj povedali, aj to, a potom sme sa si odpustili a je láska, a je to Božie. Sláva Bohu. Toto svet nepozná. A ak to my nevieme oceniť, tak potom sa nečudujeme, že niečo nie sme vďační. Život vďaky Otcovi. Všímam si Božie činy a plány, alebo len to, čo mi Satan ponúka. Satan je najväčší ohovárač Boží. Od začiatku. Boh má zlé plány, Boh zlé robí, Boh nemal stvoriť, Boh tak a Boh od rája, od Édenu ohovára Boha. A ohovára ho aj pri tebe. A nesmieš tomu dávať uši. Čím začínam konverzáciu? To je zaujímavá otázka.
1: Počas
0: je, keď je zlé. Nie, to je skôr o to, že o čom rád rozprával? No to, čo Boh robí dobré, alebo o tom, čo sa deje zlé. Prečo správy? Myslím si, že každý poznáte taký slogan novinárov. Dobrá správa nie je správa. Nikoho nezaujíma. Ale keď je niečo zlé, všimnite si, ako novinári a všelijakí spravodajcovia neustále do všetkého vkladajú nejaké napätie, nejakú bitku, nejaké zlo, nejaké zlé úmysly. Ja neidealizujem ani starú, ani novú vládu. Ale aby za všetkým bol diabolský úmysel, no nie, to nie je pravda. Prečo to stále robí? Lebo to ľudí baví o zlom rozmýšľať. Keď sa niečo zlé, počul si, ako sa tam pobili, počul si, kde sa strieľal, počul si, aká je tam vojna, počul si, ak sa rozviedli, počul si. To nás baví. Čím začínam konverzáciu? Počul si, čo sa zle stalo, alebo vieš, čo Boh urobil v mojom živote? Možno by sa prepadol od hanby, že toto ja mám začať niekde, hoci komu rozprávať. Tak to nejakým takým zbožným, čo to na nich platí. Ne? Ale aby som o tomto ja hoci kde rozprával, no tak jasne, Ježiš hovorí, nehášte perly pred svine, ja neviem, že teraz máte byť z autobusu a začať hovoriť, hej, bratia a sestry, ne? Tak, hej, no. To asi, ja neviem, no, Pán Boh môže aj takto niekoho postaviť, ale netvrdím, že toto od vás chce každého, alebo odo mňa, ani ja to nerobím, ani by som to zrejme nedokázal. Ale kde nás to ťahá? K dobrému alebo k zlému? Takže život vďačnosti je podmienka toho, aby sme vedeli žiť, aby sme boli kresťania, aby sme mali silu byť to, čo budeme preberať, keď Pán mu dá, že aby sme žili hodne Pána. A žiť hodne Pána vyžaduje city. A tie city sú motivované vďačnosťou. Niečo sa stalo, niečo som dostal, čo už lepšie sa mi nemôže stať. Už väčší zážitok bude asi len, keď budem v nebi. Hej, že tohto, čo tu je, slzavé údolie, toho sa zbaví. Ale to nebude väčšie v realite, pretože to už bude len realizácia toho, čo už teraz máš. Čo už mal. To už bude len realizácia, ale závdavok máš v Duchu Svetu. A realitu, že si dieťa Božie, máš teraz. Sláva Bohu. Je to úžasné? Ste vďační? Ak som nedosiahol, že sme vďační, tak som zbytočne to rozprával. Čo samozrejme nie je moja úloha to dosiahnuť, Duch Svätý dosahuje a potrebujem, aby to dosiahol na mne. Ďakujeme ti, Otče, že si urobil pre ľudí, ktorí sa nám nezdajú od sebou počínajúc veľmi cenní a vzácni. A tebe sú tak vzácni a sme tak vzácni, že si za nás dal svoj život, svojho syna. Pane, priznávam ja, že vďačnosť nie je moja, ako to povedať, silná stránka. Nech Tvoje slovo nás buduje, napomína, napráva a varuje pred životom nevďačnosti. Amen.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
3: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu

0: evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
1: Vítam vás na tejto prednáške. Neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky. Logos je slovo, teológia, slovo o Bohu, alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, je aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu. Takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie. Pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná. Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh a zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, to najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím. Prečo niekto iný má iný názor na túto vec. To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. A keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale som trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistické alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaní, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku, a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy, akej si pomyselnej, je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede, v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej, máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy, no a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Hej, toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, hej, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, nejaký sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

0: žiť plným, šťastným životom dnešok, zajtrajšok, ba i budúcnosť môže len človek s novou mysľou a novým pohľadom na všetko okolo nás. V Biblii je napísané: nenapodobujte už príklady tohoto sveta, ale premeňte sa obnovením svojej mysle. Nechceš to tiež skúsiť? Ver mi, stojí to za to.
1: Päť digitálnych nebezpečenstiev. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam. List Rimanom 13:14. Kresťania neplávajú v prúde súčasnej kultúry s ľahkosťou, z akou sa vznášajú medúzy v mori. Žijeme z moci ducha a svoj smer nachádzame v Božom slove. Plávame v ňom. Tak ako delfíny, nie ako medúzy. Naše smerovanie a energia je z časti vyjadrená premysleným zapojením sa do digitálnej reality našej doby. Vrátane jej nebezpečenstiev. Predkladám vám 5 z nich. Háčik neustálej zvedavosti. Digitálne zariadenia ponúkajú nekonečnú možnosť objavovania. Aj najjednoduchšie operačné systémy vás môžu obrať o hodiny strávené experimentovaním a listovaním rôzneho obsahu. Potom sú tu nekonečné mobilné aplikácie, ktoré zoberú týždne vášho času, keď vás nalákajú do svojich dômyselných zákutí. To všetko je však veľmi klamlivé, vzbudzuje ilúziu síly a efektívnosti. Ale na konci dňa vo vás zanechajú pocit prázdnoty a nervozity. Riešenie. Prísne obmedzím svoj čas na týchto zariadeniach a budem sa venovať viac pravde ako technike. Prázdny svet virtuálnej reality, nereality. Je smutné vidieť, ako šikovní a kreatívni ľudia míňajú hodiny a dni svojho života do vytvárania hier, virtuálnych miest, armád a dobrodružstiev, ktoré nesúvisia s realitou. Máme pred sebou iba jeden život. Sily, ktoré nám Boh dáva, sú určené pre reálny svet, vedúci do reálneho neba a reálneho pekla. Riešenie. Svoju tvorivú energiu nebudem míňať v nereálnosti virtuálnej reality, ale v realite skutočného sveta. Osobné vzťahy so strojom. Rovnako ako každý iný vynález, aj počítač sa podobá človeku. Môžete s ním hrať hry, bude sa s vami rozprávať. Vždy tu bude pre vás. Veľkým nebezpečenstvom je, že s touto zvládnutelnou elektronickou osobou sa skutočne môžeme cítiť pohodlne a postupne sa vzdialujeme od nepredvídateľných, zraňujúcich a niekedy bolestivých jednaní so skutočnými ľudskými osobami. Riešenie. Nenahradzujem nebezpečenstvo osobných rozhovorov a vzťahov neosobnou elektronickou bezpečnosťou počítačov. Riziko flirtu. Flirt je dohoda o nezáväzné stretnutie. Sexuálne vzťahy sa začínajú v súkromnom intímnom prostredí, rozhovorom, vzájomným zdôverovaním sa so svojimi pocitmi, čo sa teraz dá aj v absolútnom ústraní prostredníctvom digitálnych zariadení. Môžete si myslieť, že to nie je nič, až kým sa ona alebo on nestretne osobne s vami. Riešenie? Nebudem pestovať osobný vzťah s osobou opačného pohlavia ako s mojim manželom. Ak som slobodný, nebudem si pestovať taký vzťah s manželom, manželkou inej osoby. Porno. Zákernejšie ako videá s hodnotením X môžeme teraz nielen sledovať, ale sa aj pridávať k zvrátenostiam v súkromí vášho vlastného brlohu. Interaktívne porno vám umožní robiť to, alebo ich prinútiť robiť to virtuálne. Nikdy som síce nevidel, ale ani som to nikdy nezamýšľal vidieť. Zabíja to ducha. Ženie je to od Boha. Znevažuje to ženy, ale i mužov. Umlčuje to modlitbu. Vyprázdňuje to Bibliu. Ubíja to dušu. Ničí duchovnú moc. Poškvrňuje to úplne všetko. Riešenie. Nikdy neotvorím žiadnu aplikáciu alebo webovú stránku so sexuálnym obsahom. Ani nebudem kupovať alebo sťahovať nič s pornografickou témou.

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

krp. Otvorila som dvierka a na rošte ležal uhlík. Bol maličký a čierny. Je tu ešte nádej, že sa rozhorí? Rozmýšľam potichu. Vezmem papier, naň ho poukladám drobné drievka, navrch tie najväčšie a zatvorím. Čakám, no nič nepočujem. Asi to nemalo význam, veď bol taký maličký. O chvíľu však počujem drobné praskanie a za sklom vidím malý plamienok. Jedno drievko sa chytá od druhého a o chvíľu oheň pohltí aj veľké kusy a do izby sa rozlieva príjemné teplo. Stačil jeden zapálený malkáč, aby sa rozhorelo všetko ostatné. V Matúšovi 5. kapitole 16. verš nám píšeš do srdc: tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi. Vysielaš nás k najbližším, kamarátom či spolupracovníkom, aby sme šírili teplo lásky, ktorú si nám daroval. Niekedy to trvá dlhšie, kým počujeme prvé praskanie a myslíme si, že to nemá význam. No ty máš na všetko svoj čas.

rádio. V humne som objavila staré rádio. Hneď ma očarilo, pretože akoby dýchalo minulosťou. Drevená skrinka s dvoma ošuchanými kolieskami, z ktorej vychádzajú same nezmyselné zvuky. Akoby bolo zachrípnuté a pomedzi tomu pískalo v prieduškách. Si ho treba naladiť, pomyslela som si. Točím kolieskom, no je ako hluché a vôbec ma nepočúva. Musím nájsť tú správnu frekvenciu. V našom živote to veľakrát zachrapčí či zapíska, lebo sa naladíme na nesprávnu stanicu. Pretože tento svet ich ponúka veľa. Ty nám dávaš najlepšie frekvencie pre náš život. V Jánovi, v 3. kapitole 16. verš píšeš: Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Miluje ťa ako otec marnotratného syna. I napriek tomu, aký si. Miluje ťa, aj keď ho nemiluješ. Presne ako Saul. Nalaď sa na jeho frekvencie a tvoj život bude ľúbeznou piesňou.

Vrany. Obloha sa už lúčila s dňom, všade zavládlo ticho, len dve vrany sedeli na strome a všade naokolo ohlasovali svoju prítomnosť. Ako dve nerozlučné kamarátky, ktoré si toľko toho musia povedať. Otvárali dlhočizné zobáky, sem tam roztiahli krídla, ako by sa chceli ukryť, no mesiac ich oblieval svojim jasom. Na konári nižšie sedela tretia. Ticho, schúlená, sama. Tie dve ako keby ju vôbec nevideli. Skákali z konára na konár. Keď ju zahliadli, nastalo zrazu ticho. Ona len roztiahla krídla a urazenie odletela do tmavej noci. Asi sa rozprávali práve o nej, pretože hneď na to sa so sklonenými zobákmi strátili v tme. Sme ako tie vrany. Krákame jeden na druhého, v očiach ostatných vidíme aj najmenšie smietky, no bremena nášho srdca si nevšímame. Prestaň krákať. Nasleduj jeho lásku a on ti daruje orlie krídla, na ktorých sa tvoj život bude vznášať.

Uzlíček. V prítmi tmavej izby sedela útla žena. Hlavu mala ovinutú šatkou a pred sebou mala osnovu s natiahnutými nitkami, ktoré boli dlhé a tenučké ako pavučinky. Trpezlivo každú obtočila a urobila malý uzlíček. Prsty jej behali pomedzi nitky, ako by hrala na harfe. Za deň urobila len zo pár riadkov, no robila to s tou najväčšou láskou, pretože každý uzliček má svoje miesto a význam. Vedela, že po dokončení vznikne nádherný koberec, ktorý jej zabezpečí život. Vplietaš do našich životov uzličky a my nechápeme a veľakrát s očami plnými slz a bolesti kričíme: prečo? Privinieš si nás do svojho náručia a zašepkáš, tak ako to hovoríš v Izaiášovi 43. kapitole 2. verš: keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, neshoríš, ani oheň ťa nespáli. Nechápal ani Abraham a aj tak viedol svojho milovaného syna a on ho požehnal. Nechápal ani Jozef, keď skončil v otroctve, no on ho povýšil. Nechápeš ani ty, no on z tvojho života tvorí nádherné dielo. Len mu vera.

Drevený kostolík. Stál tam sám, obklopený prírodou a horami. Drevený kostolík. Stál tam sám, obklopený prírodou a horami. Drevené šindle, hladené ešte rukami,

I kríž na jej vrchu ohlasuje nádej. Všetky nemocničné pavilóny sú otočené na tú stranu. Ich architekt dobre vedel prečo. Aby tí, čo stratili nádej, ju opäť našli. Nádej na uzdravenie, nádej, že tu nie sú sami. Nádej na večnosť. V Žalme 39, 8. verš nás učíš. K tebe sa nesie moja nádej. Buďme aj my kostolmi na vypráhlých púšťach srdc a duší. Nebuďme ticho. Vykričme tú správu o láske, ktorá zmenila náš život. Nech opäť začne tráva rásť a vtáky budú spievať v korunách stromov. Nech ľudia poznajú, aký si dobrý.

Šťastie. Pod šípovým kríkom rástla mladá zelená ďatelina. Začala vykúkať z podzeme hneď, ako slniečko zosilnilo a dávalo jej dostatok svetla a tepla. Medzi ňou, v strede, schúlený, plakal malý štvorlístok. Čo sa deje? Prečo si taký smutný? Pýta sa ho veľký kamarát. Skrývam svoj štvrtý lístok za ostatné tri, lebo sa bojím, že prídu ľudia a otrhnú ma, zafňuka. Prečo by ťa trhali? Veď je nás tu toľko, čuduje sa veľkáč. Myslia si, že im prinesiem šťastie. Veď ja som tu len narástol, tak ako ma stvoril ten, čo stvoril túto zem. Čo dáva ráno slnku výsť a večer ho zas pošle spať a pocit šťastia prinesie tak akurát koze, čo ma zožerie, dokončil. Sú to divné stvorenia, poznamená veľkáč. Nepochopili, že šťastní sú tí, ktorí spoznali, že hoci dávajú málo, dostanú tak veľa. Že za pomoc stačí úsmev, či jednoduché ďakujem, a aj keď celý život hľadali lásku, tá láska z kríža si našla ich a učí ľúbiť neľúbených, pochopiť nepochopených a hľadieť na všetkých jeho očami.

Borovica. Vietor sa jej preháňal pomedzi konáre, ako by ju chcel učesať. Cítila sa taká silná, hoci svoje si už prežila. Veľakrát ňou lomcovala výchrica a aj návaly dažďa jej dávali zabrať. Ona sa však nedala, svoj pohľad upierala k nebesám, odkiaľ prichádzala pomoc. Raz, po jednej z takých kalamít, keď to ostatné stromy nezvládli, uvidela obďaleč útly, trasúci sa výhonok. Bola to tiež borovica, malá a bezbranná. Otiahla sa trošku, aby ju slniečko mohlo zahriať. V čase horúčav jej zazrobila tieň, aby mala dostatok vlahy. Chránila ju pred nepriazňou počasia a učila, kde hľadať pomoc v čase núdze. Mladá rástla a mocnila a starej pomaly vysychali konáriky a redli jeden po druhom. Pomaly jej ubúdali sily. Keď jednu zimu prišla opäť výchrica, stará borovica to nezvládla, hoci sa snažila zo všetkých síl. Korene ju neudržali v zemi, vyvrátila sa a vyschla. Pristúpiac k nej bližšie, zazrela som korene mladej borovice, vzájomne prepletené medzi koreňmi starej. Isto jej predtým na oplátku ona zabezpečila vlahu a dodávala silu. Preto aj my ctíme si šediny a učme sa od nich pravdy, ktoré si

Dotyk ruky. Bol to len letmý dotyk, no nebol náhodný, mal svoj veľký plán. Túžila som, aby si sa ma dotýkal a tvaroval ma ako sochu. Bola som len spiacím kúskom kameňa, no ty si vo mne videl dielo. Pustil si sa do ťažkej práce, nežne si zobral do náruče hlinu a vytvaroval si nové srdce. Stačilo jemné fúknutie, aby ožilo a začalo byť pre teba. Postupne si ma menil, tvaroval, formoval na svoj obraz. Otvoril si mi oči a naučil pozerať sa na ľudí očami milosrdného Samaritána. Dal si mi uvedomiť si, že hoci som bola marnotratným synom, mohla som sa vrátiť späť do tvojho náručia a rodiny. Tým si ma naučil odpustiť a nespomínať viac. S dôverou, ako Jochebed, učíš ma klásť moje deti do košíka a púšťať ich z ruky do vôd tohto sveta. V mojej duši je túžba byť ti poslušná ako Noach. A ty moju loď poniesieš aj po tých najburlivejších vlnách života. Rada som tvojim študentom, Pane. Stopa. Pod nohami mi vrzgal sneh a mraz zachádzal až za nechty, no po chrbte ma hladkali slnečné lúče, ktoré odohnali pocit chladu. Prejsť sa po lese je dobre na vyčistenie hlavy. A keď sa na vás usmívajú končiare tatier, zahreje vás pocit pri srdiečku, že to ten hore pripravil presne pre vás, aby vám vylepšil deň. V krovi som počula praskot. To nemôže byť medveď, ten v zime spí, preletelo mi hlavou. Keď som podišla o pár krokov ďalej, uvidela som v snehu jelenie stopy. Boli malé, no veľmi výrazné. Poľovník by bez zaváhania určil jeho vek a ich sledovaním ho doľahky našiel. Žijeme pod drobnohľadom ľudí, ktoré vidia náš život, sledujú naše stopy. Či je naša cesta rovná, alebo sa nájdu nejaké prešlapy. Či máme dve slúžiace ruky, ktoré sú naučené deliť sa a darovať, či ústa vedia povzbudiť, pochváliť a ďakovať. Vtedy sa začnú pýtať a ty im môžeš povedať o stopách, ktoré nasleduješ.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: obnov svoje manželstvo. Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami a preukazujte im úctu. Prvý list Petra, 3. kapitola, 7. verš.
1: Po druhé, musíte sa navzájom počúvať. Vyžaduje si to čas, trpezlivosť a sústredenú pozornosť. Príliš často sa vo vzťahu vedú monológy bez toho, aby si partneri nechali priestor na skutočný dialog. Tu prichádza vhod manželská poradňa. Prinúti vás oboch spomaliť, interpretovať si jazyk svojho partnera, porozumieť jeho pocitom a rozpoznať jeho potreby. Keď sa manželstvo rozpadá, páry sú často také zanepráznené snahou presadiť si vlastný názor a vyhrať boj, že nepočúvajú riešenia ani mediátorov. Rozvody by boli menej bežné, ak by sme počúvali s otvoreným srdcom a nie so zatvorenou mysľou. Ježiš poukázal na to, že Mojžišov zákon povoľoval rozvod pre tvrdosť ich srdca. To znamená, že ich srdcia už nedokázali zmeknúť natoľko, aby sa dostali na úroveň porozumenia a ochoty na vzťahu pracovať. Pre niektoré páry je jednoduchšie písať si listy, v ktorých odhaľujú svoje pocity. Zároveň sa tak učia, ako komunikovať na hlbšej úrovni. Túto techniku využívajú aj poradcovia a manželské semináre a niekedy naozaj dokáže zázraky. Ak človek dá svoje pocity na papier ešte predtým, ako ich ústne vyjadrí, môže sa sám seba opýtať. Naozaj sa tak cítim? Chcem takto vyjadriť svoje pocity? Hovorím priveľa? Alebo príliš málo? Poriadne sa vyrozprávať a vyliať si srdce môže byť veľmi očistné. Ale čo ak to môj partner nezvládne? To sú niektoré z otázok, ktoré si musíš položiť, ak chceš zachrániť svoje manželstvo. Ale ak sa obaja budete modliť a mať otvorené srdcia, Boh vám v tom pomôže.

0: obnov svoje manželstvo. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Musíš byť ochotný odpustiť tomu druhému. Láska ťa robí zraniteľným. Ak niekomu dáš svoje srdce, môže ho zlomiť. Ak ide o človeka, ktorého nepoznáš, alebo je to iba náhodný známy, môže ti povedať čokoľvek, neriešiš to. Ani sa ťa to nedotkne. Ale ak ti to isté povie tvoj partner, môže to v tebe vyvolať pocity hnevu a odporu. Žiadne manželstvo nemôže prežiť bez odpustenia. Zamysli sa. Ani tvoj vzťah s Bohom nemôže existovať bez odpustenia. Potrebuješ ho, prosíš oň a musíš ho prijímať. V modlitbe Otče náš nás Ježiš naučil, že máme povedať. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A potom vysvetlil. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola, 12. a 14. verš. Previnenia, priestupky, poklesky, všetky tieto slová znamenajú hriech, porušenie zákona, prekročenie istých hraníc. A v manželstve si to žiaľ robíme. Prílišná dôvernosť vedie často k strate rešpektu i zábran. Ak máš pocit, že si ťa tvoj partner necení a všetko, čo robíš, berie neustále ako samozrejmosť, môže to prerásť do hádky. Častým previnením je aj nevera. Ak človek nepraktizuje odpustenie v maličkostiach, bude oveľa ťažšie dávať a prijímať milosť vo chvíľach krízy. Samozrejme, ak ti vo vzťahu hrozí nebezpečenstvo, vyhľadaj pomoc. Tvoja bezpečnosť je v takej chvíli najdôležitejšia. Umenie odpúšťať nie je jednoduché, ale ak sa v ňom chceš cvičiť, musíš prestať s perfekcionizmom a s dôrazom na výkon. Drž sa namiesto toho milosti a vďačnosti. Biblia hovorí, že muž musí najprv opustiť svojho otca a matku, vrátane ich kultúry, zázemia a rodinného jazyka a prilnúť k svojej žene. Vytvoriť novú kultúru, zázemie a rodinný jazyk, potom sa začnú spájať a stanú sa jednou bytosťou. Takéto spojenie si vyžaduje veľa času a práce. A vyžaduje si to aj zamerať sa na to dobré v tvojom partnerovi, a to ostatné odpúšťať.

Juraj Pribula. Malé veľké postavy Biblie. Kapitola Lótove chybné kroky. Dnešná epizóda má názov Rodinné pozadie.

0: Keď povieme slova Sodoma a Gomora, označujeme tým nielen geografické územie, teda vymedzenie určitej oblasti, ale súčasne tým túto oblasť hodnotíme. Napríklad vyspelosť hospodársku, kultúrnu aj vojenskú. Na ďalších stránkach sa budeme zamýšľať nad životom muža, o ktorom nám hovorí Biblia. Volal sa Lót. Prečítajme si, čo nám o ňom vraví Písmo svete.
1: Toto je rodokmeň Terachov. Terach splodil Abráma, Náchúra a Hárána. Hárán splodil Lóta. Hárán zomrel za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine v Chaldejskom Úre. Abrám a Náchúr sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchúrova žena sa volala Milká, dcéra Hárána, otca Milky a Jisky. Sáraj však bola neplodná, nemala deti. Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma, a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam. Terach žil celkom 205 rokov, potom Terach zomrel v Cháráne. Hospodin riekol Abrámovi: Výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekliajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin, šiel s ním aj Lót. Abrám mal 75 rokov, keď vyšiel z Chárána. Abrám teda vzal svoju ženu Sáraj, bratovho syna Lóta, i všetko svoje imanie, ktoré nadobudli, i ľudí, ktorých získali v Cháráne, a vyšli, aby putovali do Kanaánu. Tak prišli do Kanaánu.
0: 1. Mojžišova, 11. kapitola, 27. verš až 12. kapitola, 5. verš. Asi bohatý a úctyhodný muž menom Terach žil v jednom z veľkomiest svojej doby v Chaldejskom, inak povedané v Babylonskom Úre. Tam si založil rodinu, pracoval a získaval imanie. Tam sa mu narodili traja synovia. Áno, tam vypeľhal svoje mláďatá, ale tam musel hľadieť aj do hrobu jedného zo svojich troch synov. Terachov syn Hárán bol už otcom troch detí, keď zomrel. Háranov syn a Terachov vnuk sa volal Lót. S najväčšou pravdepodobnosťou ho po smrti otca vychovával starý otec Terach. Čítali sme, že vzal Terach svojho syna Abrama a vnuka Lóta, syna Háranovho, a svoju nevestu Sáraj, manželku syna Abrama, a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanán. Nevieme presne, čím bolo motivované vysťahovanie z Úru. V Novej zmluve máme zaznamenanú reč Štefana pred veľradou, v ktorej hovorí, že to bolo Božie pozvanie. Bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Chárane, a povedal mu: Odiď zo svojej krajiny a od svojho príbuzenstva a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny Chaldejcov a usadili sa v Chárane. Boh ho po otcovej smrti vyzval, aby sa presťahoval do tejto krajiny, v ktorej teraz vy bývate. Skutky, 7. kapitola, 2. až 4. verš. Napriek tomu, že slúžili iným bohom, ako sa vraví v knihe Jozú v 24. kapitole, Najvyšší sa už v tej dobe svojim duchom približuje Abrámovi. V rozvíjajúcom sa mnohobožstve si Najvyšší tvorí jednotlivca, potom rodinu a nakoniec skupinu tých, ktorí vyznávajú jedného jediného Boha. On sám, Boh jediný, oddeľuje z prostredia mnohobožstva Abrama a jeho blízkych a volá ich do novej zeme, kde budú môcť slúžiť Bohu, jedinému a pravému. Uvedomme si ale, že po ceste dlhej 900 kilometrov smerom severozápadne od Úru sa početná rodina vedená Terachom zastaví v Chárane. Asi sa mu zapáčilo toto mesto. Prevláda tam vyspelá kultúra, dá sa tam pohodlne žiť a bohatnúť. Čo je ale najvážnejšie, vládne tam v náboženstve astrálny kult, teda kult slnka, mesiaca a hviezd. To bolo milé Terachovi a preto sa tam usadil a zabýval. Až po jeho smrti sa vydáva toto rodinné spoločenstvo, ktoré teraz vedie Abram, na ďalšiu etapu cesty určenej najvyšším. 75-ročný Abram, jeho manželka Sáraj, synovec Lót, s manželkou a všetkými svojimi sluhami a stádami idú asi 700 kilometrov južne do zeme, do ktorej ich pozval sám Boh. Tam pri Sícheme v strede Kanánu, tam im najvyšší znova prisľúbil svoje požehnanie, pomoc i ochranu, tam sa im bude zjavovať a svojim slovom upravovať ich život. Napriek rodinným zastaveniam prišli na miesto, ktoré im určil sám Boh. Písmo vraví, že Abram veril Hospodinovi a preto poslúchol hlas Božieho pozvania. Je veľmi pravdepodobné, že túto vieru s ním zdieľala aj manželka Sáraj a možno aj synovec Lót. V Božom slove sa v liste Hebrejom píše o Abrahámovi toto. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Hebrejom 11. kapitola 8. až 10. verš. Bola to malá skupinka ľudí poslušných Božiemu hlasu, podrobujúca svoj život, praktické rozhodovanie a konanie Božiemu pozvaniu. Bola to skupina vyznávačov jediného Boha. Pracovali, konali svoje povinnosti všedného dňa a predsa mohli myslieť na konečný cieľ Božieho pozvania, nielen mať Božie požehnanie, ale hlavne byť pre iných požehnaním. Keď myslievam na zmienené osoby spomínané v Biblii, nedá mi nevidieť protagonistov, predákov tejto skupiny, ale aj tých, čo sa prispôsobovali. Starý otec Terach svojím rozhodnutím zadržal odchod z Úru. Zmenil pobyt a cieľ určený najvyšším. Meradlom hodnôt bol on sám a tak ovplyvnil celú skupinu. Otcovia a matky, ktorí si privlastňujeme právo vodcov, častokrát negatívne ovplyvňujeme svojich blízkych. Milujeme ich a preto im ponúkame to, čo sami uznávame za dobré a správne. Nakoľko starý otec Terach porozumel Božiemu pozvaniu výjdi zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem, to nevieme. Ale vieme, že negatívne ovplyvnil duchovný vývoj osôb, ktoré mu boli zverené. Aj my, dnešní otcovia a starí otcovia, by sme mali znova prehodnocovať svoj vplyv na manželku, deti, vnúčata. Pýtajme sa, či ich náš spôsob života neodrádza od viery v Pána Ježiša Krista. Ak chceme hovoriť o Lótových chybných rozhodnutiach, ktoré ho doviedli až k rodinnej a materiálnej katastrofe, musíme nazrieť do života rodiny, kde vyrastal a začínal pracovať. Práve tam u starého otca sa učil, na čom v živote záleží, čo je tou prvou a najdôležitejšou hodnotou života. Videl, že sa dajú naznačiť pozitívne duchovné kroky a rozhodnutia, ale že niečo iné je dôležitejšie. Videl nie len to, že majetok je potrebný, čo je do určitej miery pravda, ale videl aj to, že v myslení a spôsoboch života rodiny je na prvom mieste túžba po majetku. Snaha mať čo najviac opantáva mysle všetkých a dokonca určuje aj celý spôsob života rodiny. Vedel, že odišli z Úru pod vplyvom náboženských myšlienok. Žiaľ, že denne zakúšal, ako bol tento náboženský čin zatláčaný do úzadia. Len sa o ňom hovorilo, ale prakticky sa naplňali materiálne túžby. Dušu a myslenie mladého človeka to poriadne miatlo. Neviem, ako často sa my rodičia a starí rodičia stretávame so svojimi deťmi a vnúčatami. Ale keď sme s nimi, môžu sledovať neformálnosť našej viery? Vidia rozhodnú dôveru v Božie slovo a požehnanie modlitebného života? Neraz si pripomínam babičku z rovnomennej knihy Boženy Nemcovej. Nemala veľa majetku, bola chudobná, ale jej vnúčata smútili za jej láskou, porozumením, múdrym slovom a radou, prezieravým mlčaním. Koľko ľudskej a najmä duchovnej múdrosti nám chýba. Túžime potom, aby naše deti a vnúčata spoznali Spasiteľa. Ale či poznajú na nás, že žijeme s ním? Na toto myslievam, keď si pripomínam detstvo a mladosť Lóta. Abramov spôsob života bol život pútnika. Býval v stanoch, staval najvyššiemu oltáre na miestach, kde sú na nás, že žijeme s ním. Na toto myslievam, keď si pripomínam detstvo a mladosť Lóta. Abramov spôsob života bol život pútnika. Býval v stanoch, staval najvyššiemu oltáre na miestach, kde sa práve nachádzal. Neboli

či inej krajiny. To ukazuje na rozhodnú vieru v Boha, ktorému patrí celá zem. Žiaľ, že tieto hodnoty viery nezdieľal Lót. V ďalších úvahách sa postupne pozrieme na Lótove chybné kroky, chybné rozhodnutia, ako sú zaznamenané v prvej knihe Mojžišovej v kapitolách 13 a 19. Pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordána, že je ako záhrada Hospodinova. Vyvolil si okolie Jordána a pobral sa na východ a tak sa oddelil od brata. Zdržiaval sa v mestách okolia. Posúval svoje stany až po Sodomu a býval tam. Sedel v bráne Sodomy. Povedal Sodomčanom, bratia moji. Anglikánsky teológ, rektor Biblického inštitútu v Glasgowe napísal, keď sa Lót po prvý raz samostatne objavuje na scéne Biblie, prejavia sa slabiny jeho charakteru. Sebecky si vyberie dobre zavlažované pastviny jordánskeho údolia. Jeho konanie je v rozpore so zvykmi tej doby. V rodovej spoločnosti nebolo Lót rovnocenným partnerom Abrama, ktorému patrí možnosť voľby. Spomínam to preto, lebo viera buduje aj charakter. Viera nie je len presvedčenie, ale je to aj spôsob života podľa zásad Božej vôle. Viera mení egoistov, sebcov na ľudí láskavých a ohľaduplných. Viera nemyslí na to, aby využila každú príležitosť najprv pre seba. Viera nie je egoistická, ale odovzdáva sa do rúk všemocnej lásky. Pri svojich cestách včerajším či dnešným dňom sme mali príležitosť vidieť, ako ľudia žijú. Ale taktiež sme mali príležitosť ukázať opravdivosť svojej osobnej viery v Pána Ježiša. Práve na nás by mali ľudia odčítať moc lásky Pána Ježiša. Pozorujú, ako nás premenila z egoistov na ľudí milujúcich, hoci aj nepriateľov? Nezdeformovala nás celkom túžba po majetku? Rád by som znova zdôraznil potrebu zbožného príkladu nielen pre naše malé a dorastajúce deti, ale všeobecne pre ľudí okolo nás. Dovolím si príklad. Zbor, v ktorom sme žili, pravidelne navštevovali starí rodičia a ich dve deti so svojimi rodinami. Pred 40 rokmi sa starí rodičia, manželia, pohádali kvôli majetku tak, že každý išiel bývať a žiť inde. Nerozviedli sa, len nežili spolu, nekomunikovali medzi sebou a tak aj odišli z tejto časnosti. Dôsledok ich života? Dodnes medzi sebou nekomunikujú nielen ich deti a vnúčatá, ale ani pravnúčatá. Príklad hriechu a neprávosti nesie svoje ovocie. Pamätajme nielen na dobrý, ale aj na negatívny príklad nášho života. Čiňme pokánie a s vierou v Pána Ježiša, jeho láskou v srdci, kráčajme dňami života, ktoré máme pred sebou. Milí poslucháči, prajem nám nielen Božie požehnanie na každý deň, ale aj to, aby sme boli nositeľmi lásky, porozumenia, modlitieb a požehnania pre svojich blížnych. Bez Pána Ježiša a jeho lásky v nás to nedokážeme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti, že si nám v Pánovi Ježišovi dal príklad lásky, trpezlivosti a znášanlivosti. Ďakujeme Ti, že si ho poslal na túto zem nielen preto, aby nás učil, ako máme žiť podľa Tvojej vôle. Svojho jednorodeného milovaného syna si poslal najmä preto, že nás miluješ, že Ti na nás záleží, že nás chceš zachrániť. Poslal si ho, aby nás svojou obeťou na kríži spasil, zbavil hriechov a otvoril nám bránu do večného života. Ďakujeme Ti za neho a za spasenie. Amen.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 14. kapitola.
1: Usilujte sa o lásku. No horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie. Mocou ducha hovorí tajomstvá. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi, iba ak by to aj vykladal, aby cirkev bola budovaná. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia, ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či už flauta alebo citara, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare. Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude strojiť do boja? Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako sa pozná, čo sa hovorí? Veď budete hovoriť do vetra. Vo svete je predsa toľko rozličných rečí, nič nie je bez reči. Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, snažte sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cirkvi. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš duchom, ako môže prítomný prostý človek povedať amen na tvoje dobrorečenie? Veď nevie, čo vravíš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. Avšak v cirkvi chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať 10 000 slov nezrozumiteľných jazykom. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale pokiaľ ide o zlo, buďte nedospelí. Pri usudzovaní však buďte dokonalí. V zákone je napísané: cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. A tak jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, no dar proroctva nie je pre neveriacich, ale pre veriacich. Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam prostí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete? Keby však všetci prorokovali a vstúpil by niekto neveriaci alebo prostý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. Skryté veci jeho srdca sa stávajú zjavnými, a tak padnúc na tvár bude sa klaňať Bohu a vyznávať, naozaj Boh je medzi vami. Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo. Chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad. To všetko nech je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom a jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. Avšak proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia. Ale ak by sa inému, ktorý tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriadujú prorokom. Veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Podľa zvyku vo všetkých cirkvách svätých, nech ženy v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena hovorila v cirkevnom zhromaždení. Či od vás vyšlo slovo Božie, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok, alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je príkaz pánov. Kto to však nevie, nech nevie. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 15. kapitola.
1: Bratia, pripomínam vám však evanjelium, ktoré som vám zvestoval a ktoré ste aj prijali, v ktorom aj zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina až doteraz žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedochôdčaťu, sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pre mňa darovná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Preto či už ja a či oni, tak zvestujeme a tak ste uverili. Keď sa teda o Kristovi zvestuje, že bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet z mŕtvych vstania. Veď ak niet z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú kriesení z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zomreli v Kristu. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristu, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka smrť, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, ktorí patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Keď však hovorí, že všetko mu je poddané, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko poddal. A keď jemu bude všetko poddané, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom. Ináč, aký zmysel má počínanie tých, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych vôbec niet vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť? Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? veď každý deň umieram, akože ste vy, bratia, moja chvála v Kristu Ježišovi našom pánovi. Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia, jedzme a píme, veď zajtra zomrieme. Nedajte sa oklamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha. Hovorím vám to na zahambenie. Ale niekto povie, ako sú mŕtvi kriesení a v akom tele prídu. Nerozumný. Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či už pšenice, alebo niečoho iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel. A každému semenu je mu vlastné telo. Nie každé telo je to isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb. A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jastiel nebeských a iný pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd. Veď hviezda od hviezdy sa líši jasom. Tak je to aj so zmŕtvych staním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti. Rozsieva sa v stave úbohosti, kriesené je v sláve. Seje sa ako bezvládne, kriesené je v moci. Seje sa telo prírodného života, kriesené je telo duchovné. Ak jestvuje telo prírodného života, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané. Prvý človek Adam stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prírodné, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, zemský, druhý človek je z neba. Aký je ten zemský, taký sú aj ostatní zemskí. A aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho zemského, tak ponesieme aj podobu toho nebeského. To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť. Hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení. Razom, v tom okamihu, pri poslednom trúbení. Lebo keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď však toto porušiteľné oblečie si neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie si nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo. Smrť je pohltená vo víťazstve. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní nepohnutelný, rozhojňujte sa neustále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Abrám so svojou ženou Saraj, synovcom Lótom a so všetkým, čo vlastnil, odišiel do Kanánu, do krajiny, ktorú mu Boh ukázal. Abrám bol mužom viery. Boh však skúšal jeho vieru. V krajine nastal hlad a zásoby potravy sa stenčujú. Abrám sa rozhodol presunúť ďalej na juhozápad do Egypta. Abrámovo rozhodnutie sa dá pochopiť. Ani Biblia dokonca jeho rozhodnutie nekomentuje. Keď sa blížia k Egyptu, povie slová, ktoré vedú k zamysleniu. Svoje žene Saraj povedal: Pozri, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: Toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive. V Genesis 12. kapitole 13. verši ďalej čítame: Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou nažive. Povedz teda, že si moja sestra. Bola to polovičná lož, ako uvidíme. Polovičná lož je niekedy horšia ako úplná lož. Abrám sa určite rozhodol, že bude klamať. Abrámove obavy boli opodstatnené, pretože faraón si vzal Saraj. Z knihy Ester vieme, že v tom čase sa vyhľadávali dievčatá, panny krásneho vzhľadu, ktoré sa potom pripravovali na úlohu manželky vládcu. Počas týchto príprav však Boh postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi a dal mu vedieť, aby si nebral Saraj za ženu. Prejdime k 18. až 20. veršu. Faraón zavolal Abráma a povedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že je to tvoja žena? Prečo si povedal, že je to tvoja sestra? Ja som si ju preto vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď. Faraón ho potom zveril mužom, aby ho poslali preč aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal. Ako vidíme, Boh naďalej konal v živote Abráma a Saraji, ale nezjavil sa mu, kým bol v Egypte. V 13. kapitole knihy Genesis vidíme Abrámov návrat z egyptskej krajiny. Abrám a Lót opúšťajú Egypt a vracajú sa do krajiny zasľúbenia. Lót sa rozíde s Abrámom a ide do Sodomy a následne sa Boh Abrámovi zjaví tretíkrát. Pokým je v Egypte a pokým sa drží Lóta, Boh sa mu nezjaví. Zjaví sa mu, až keď sa vráti späť do zasľúbenej krajiny a keď sa rozíde s Lótom. Genesis 13. kapitola, 1. a 2. verš. Odišiel teda Abrám z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. Abrám bol John Rockefeller svojej doby. V tom čase bol veľmi bohatý. Čítajme ďalej 3. a 4. verš. Potom Abrám pokračoval v ceste z miesta na miesto od Negevu až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan, kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Hoci zakopol a spadol, tento muž sa vracia k Bohu. Vždy existovala cesta späť k oltáru, či už pre Abráma, márnotratného syna, alebo kohokoľvek, kto sa chce vrátiť k Bohu. Otcova náruč je roztvorená, aby ich prijal. Čítajme 5. verš. Aj Lót, ktorý žil za Abrámom, mal ovce, dobytok a stany. Lótovi sa takisto darilo v egyptskej krajine. 6. a 7. verš. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abrámových stád a pastiermi Lótových stád vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Božie slovo je úžasné, keď mu dovolíme prehovoriť. Nech nám toto neunikne. Abrám sa v egyptskej krajine dostal k dvom veciam, ktoré mu spôsobili zármutok. Tou prvou vecou bolo bohatstvo a tou druhou Hagar. O nej sa dozvieme viac neskôr. Ale teraz má bohatstvo a kvôli nemu sa musí rozísť s Lótom. Vzniká medzi nimi spor. Postrehli ste tie slová? V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Abrámovi a Lótovi pastieri sa sporia a Abrám s Lótom sa nevedia dohodnúť. Kanánčania si pritom pravdepodobne šepkali s Perizejcami. Pozrite sa na nich, zase sa hádajú. Keď prišli do tejto krajiny a postavili oltár živému a pravému Bohu, ako sme len vzliadali k Abrámovi. Keď sem prišiel prvýkrát, mysleli sme si, že je to úžasný človek. Vedeli sme, že je čestný a pravdivý, ale teraz sa na ňo pozrite. Pozrite sa, aký majú spor. Nemyslím si, že teraz Abrám a Lót urobili na Perizejcov a Kanánčanov veľký dojem. Poviem niečo, čo sa možno niektorých z vás dotkne. Často sme svedkami toho, ako veriaci z rôznych cirkví a denominácií spolu nevychádzajú a bojujú proti sebe. Človek, ktorý je mimo cirkvi, pozoruje tieto vnútorné konflikty a povie si: ak je toto kresťanstvo, nechcem s tým mať nič spoločné. Pán Ježiš svojim učeníkom a dnešnej cirkvi nepovedal: podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete pevní vo svojom presvedčení a zorganizujete si dobrú cirkev. O nie, povedal: podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Perizejci a Kanánčania, tí starí darebáci, vždy vedia, keď v cirkvi bojujeme jeden proti druhému. Mal som strýka, ktorý nikdy neuveril v Pána Ježiša. Moja teta zvykla plakať a hovoriť: ach, on nikdy neuverí. A viete prečo? Žila s ňou jej sestra, ďalšia teta, a ja som k ním občas chodil na nedelný obed. A viete, čo mali na obed? Pečeného kazateľa. Každá chodila do inej cirkvi a na obede sa vždy predbiehali v tom, ktorý zbor je lepší, a hovorili o svojich kazateľoch. Často sa spolu hádali. Pozoroval som svojho strýka. Len tam sedel a jedol. Potom vstal a išiel do podniku, v ktorom strávil zvyšok popoludnia. Keď sa večer vrátil domov, nebol opitý, ale určite mal v sebe zo pár pohárikov. Nikdy ho nepriviedli ku Kristovi. Je veľa ľudí, ktorí nikdy neprídu ku Kristovi kvôli sporom, ktoré sú v cirkvi. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. A stále bývajú. A mimochodom, bývajú blízko vášho cirkevného zboru. Vráťme sa k nášmu textu, Genesis 13. kapitola, 8. a 9. verš. Preto Abrám povedal Lótovi: nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. Či nie je pre tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddiel sa odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú. Abrám sa nakoniec rozhodne pre rozchod. Dáva Lótovi veľkorysý návrh. Ponúkol mu, aby si vybral, čo chce, a to, čo zostane, si Abrám nechá. 10. verš. Lót sa rozliadol a videl, že celé údolie Jordánu až po Coar je zavlažované ako Hospodinová záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. V tých dňoch to bolo krásne miesto. Čítajme 11. a 12. verš. Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abrám býval v krajine Kanán, Lót sa zdržieval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Toto je pozoruhodná vec. Pravdepodobne po celý čas, čo Lót žil v tej krajine spolu s Abrámom, pootvoril okienko na svojom stane, pozrel sa von a povedal pani Lótovej: nie je to tam krásne miesto? Pozri, aké je to tam nádherné. Tráva je vždy zelenšia na okolitých pastvinách. Keď nadišiel deň, aby sa Lót rozhodol, kam pôjde, už vedel, ako sa rozhodne. Ľudský pád nikdy nenastane náhle. Vždy sa odohráva v nejakom časovom období. Najprv svoj stan postavíte smerom k Sodome, a to je len začiatok. Lót pozdvihol svoj zrak, videl planinu a vybral sa tým smerom. Bola to najväčšia chyba v jeho živote. To, čo Lót asi nevedel, bolo toto. 13. verš. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi. Neskôr uvidíme, čo sa s Lótom a jeho ženou v Sodome stalo. 14. verš. Keď sa Lót od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi. Toto je tretí krát, čo sa Boh zjavil Abrámovi. Rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz, pozri na sever i na juh, na východ i na západ. Toto je krajina, ktorú mu Boh dáva. Keď sa Boh neskôr zjavoval Abrámovi a potom ďalším patriarchom, Boh postavil okolo tejto krajiny mantinely. Inými slovami, dal jej hranice a presne určil, čo tú krajinu vymedzuje. Bol v tom veľmi konkrétny. Podobne aj nebo je skutočné miesto, tak ako zasľúbená krajina. Je to veľmi konkrétne miesto, o ktorom je Božie slovo dosť jasné. V zjavení Jána ho jasne vymedzuje. Stavia okolo neho hrázu a čo to sa o ňom dozvedáme? Boh sa nezaoberá tým, čo je len teoretické. Zaoberá sa len tým, čo je skutočné a reálne. V zjavení Jána ho jasne vymedzuje. Stavia okolo neho hrázu a čo to sa o ňom dozvedáme? Boh sa nezaoberá tým, čo je len teoretické. Zaoberá sa len tým, čo je skutočné a reálne. Čítajme ďalej 15. a 16.

0: Abráma. Označuje krajinu a hovorí Abrámovi, že je v nej. Opäť potvrdzuje skutočnosť, že bude mať obrovské potomstvo, čo sa aj potvrdilo. 17. verš. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Je veľmi zaujímavé, že jeden zo zvitkov od mŕtvého mora opisuje práve túto konkrétnu časť knihy Genesis a je napísaný v prvej osobe z pohľadu Abraháma. V tej dobe to bola nádherná krajina. Čítame 18. verš. Abrám vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamreho dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Hospodinovi. Z Abráma sa stal staviteľ oltárov. Každý mohol povedať, kde Abrám bol, pretože za sebou zanechal svedectvo. Človek zanechal stopy na mesiaci. Nechali tam vlajku a odkaz. Prišli sme v miery. Ale nenechali tam Bibliu, Božie slovo. Odzrkadľuje to rozdiel v myslení Abráma a dnešnej doby, v ktorej žijeme. Pre Abráma bolo dôležité postaviť oltár pre Hospodina. Jeden z významov Mamre je bohatstvo a Hebron znamená spoločenstvo. Je to úžasné miesto na bývanie. Dnes vieme celkom presne určiť, kde sa nachádzal strom a studňa, pri ktorom bol Abrám. Bol som tam. Je to zvláštne miesto medzi Hebronom a Mamre a to je to miesto, kde Abrám prebýval. Je to dobré miesto. Je tam bohatstvo a spoločenstvo s Bohom. Podľa všetkého, to bol Abrámov domov, kde je aj pochovaný. V 14. kapitole Genesis máme zaznamenanú prvú vojnu, v ktorej Abrám zachraňuje Lóta. Takisto sa v nej poprvýkrát stretávame s kňazom, kedy Abrám prijíma požehnanie od Melchisedeka. V istom zmysle je táto kapitola veľmi nevšedná, pretože tieto dve skutočnosti, ktoré tu máme zaznamenané, akoby nezapadali do celkového príbehu. Zdá sa, že príbeh by mohol pokračovať aj bez nej. No v skutočnosti ide o jednu z najdôležitejších kapitol knihy Genesis. Čítajme prvý a druhý verš. V tom čase šinárský kráľ Amrafel, elasárský kráľ Arioch, elámsky kráľ Kedorlaomer a kráľ Gojímu Tideál šli bojovať proti Berovi, sodomskému kráľovi, Biršovi Gomorskému kráľovi, Šinábovi Ademskému kráľovi, Šeméberovi Cebojímskému kráľovi a kráľovi z Beli, čo je Coar. V prvom rade mi dovolte povedať, že ide o historický dokument. Prvých 11 veršov zaznamenáva porážku kráľov Sodomy a Gomory kráľmi od východu. Niekoľko rokov niektorí kritici a radikálni učenci túto správu odmietali s tým, že mená spomenutých ľudí sa nedajú nájsť v žiadnych iných svetských záznamoch a že ide o dosť smiešný príbeh. Ale vedeli ste, že mená týchto kráľov sa našli na pomníkoch a doštičkách, čo dokazuje, že naozaj žili? Dnes sa už vie, že Amrafel je totožný s Hammurapim zo starobabylonskej ríše. Správa, ktorú tu máme, je nesmierne významná. Toto je prvá vojna, ktorá sa spomína v písme. Ľudstvo sa už dosť zavčasu pustilo do vojen. Aj keď je to prvá vojna, ktorú nájdeme v Biblii, nevieme, či išlo o vôbec prvú vojnu. Autorovi pravdepodobne nešlo o to, aby zaznamenal prvú vojnu v dejinách. Dôvod, prečo ju tu máme, je, že sa týkala Abrámovho synovca Lóta. Pokračujme 3. a 4. veršom. Títo všetci sa ako spojenci zhromaždili v údolí Siddím, kde je teraz Solné more. 12 rokov boli podaní Kedorlaomerovi a v 13. roku sa proti nemu vzbúrili. Vzbúra podnietila kráľov od východu zaútočiť na Sodomu a Gomoru. Títo králi už zjavne predtým bojovali. Králi od východu si podrobili mestá v údolí, ale vzbúrili sa. Od 5. po 11. verš čítame opis toho, ako králi od východu porazili kráľov, ktorí sa spojili v okolí dolnej časti Mŕtvého mora. Tento vojnový konflikt je z pohľadu písma zaujímavý preto, že sa doň zapojili mestskí králi Sodomy a Gomory, v blízkosti ktorých žil Abrámov synovec Lót. Lót sa zrazu ocitol vo víre svetových dejín a spolu s ním aj jeho strýko Abrám.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj

internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Hospodin hovoril Mojžišovi: Ak sa niekto prehreší a dopustí sa spreneveri proti Hospodinovi tým, že odtají svojmu blížnemu uloženú alebo ulúpenú vec, alebo ak si vynúti niečo od svojho blížneho, alebo ak nájde stratený predmet a zatají ho, alebo falošne prisahá o niečom zo všetkého toho, čím sa človek môže prehrešiť, keď sa teda prehreší a tak sa previní, nech vráti ulúpené i to, čo si násilím vynútil, alebo vec, ktorú u neho uložili, alebo stratenú vec, ktorú našiel, alebo čokoľvek z toho, o čom falošne prisahal, nech to nahradí v plnej hodnote, pridá k tomu ešte pätinu a dá to v deň svojej obete, komu to patrí. Ako svoju obeť zadosťučinenia za vinu nech prinesie kňazovi pre Hospodina bezchybného barana z drobného dobytka podľa prepočítania pri obeti zadosťučinenia za vinu.
1: Levitikus, 5. kapitola, od 21. po 25. verš. Ako vážne Boh berie hriech človeka voči svojmu blížnemu. Prehrešiť sa voči blížnemu totiž znamená prehrešiť sa voči Hospodinovi. Hriech voči blížnemu má tak nielen sociálny, ale aj duchovný rozmer. Lebo Boh a blížny, Boh a brat sú ako spojené nádoby. Previnenie sa voči blížnemu, bratovi, sa rovná previneniu voči Bohu. V tomto prípade ide o previnenie sprenevery, keď človek spreneverí niečo, čo patrilo jeho blížnemu, už či krádežou, podvodom alebo iným spôsobom. Riešenie hriechu v prípade sprenevery nespočíva len v prinesení obete Hospodinovi. Spočíva aj v náprave odškodnení blížneho. Lebo hriech spôsobuje i škodu, ktorú treba nahradiť. A práve na to je položený dôraz pri tejto obeti. Keď sa teda prehrešil a previnil, nech vráti, čo ulúpil. Ale nie len vráti, ale nech to nahradí v plnej hodnote a k tomu nech pridá pätinu. Obeť rieši hriech, ktorého sa človek dopustil. Ale škodu, ktorú svojím hriechom spôsobil, má nahradiť. Tento dôraz na náhradu škody je veľmi dôležitý. Pripomína nám práve ten aspekt hriechu, na ktorý často zabúdame. A síce, že hriech je aj dlh. Že previnením sa stávame aj dlžníkmi. Sú previnenia, ktoré sa nedajú nijako odčiniť či napraviť, kde jediné riešenie je pokánie a prosba o odpustenie. Ale sú previnenia, ktoré blížnemu spôsobili škodu a tú treba nahradiť. Ak som niečo ukradol, nestačí robiť pokánie, ale ukradnuté treba vrátiť. Ak som niekoho pred druhými ohovoril, prípadne o ňom klamal, spôsobil som mu újmu na jeho povesti. Vtedy nestačí len robiť pokánie a odprosiť. Treba povedať o ňom pravdu tým ľuďom, pred ktorými som ho ohovoril. Len tak môžem odčiniť škodu, ktorú som mu spôsobil. V akom poradí si má vinník riešiť svoju vinu? Odškodniť blížneho? V deň svojej obety za vinu to odovzdá vlastníkovi. A potom nech prinesie kňazovi pre Hospodina bezchybného barana. Na tomto poradí sa ani v novej zmluve nič nezmenilo. Najprv sa zmier so svojím bratom, a až potom príď a obetuj svoj dar. Nie tak, že s Bohom si to vybavím a s bratom už nemusím. Musím. Pane, len Ty vieš, ako veľa sme tu zostali dlžní tým, voči ktorým sme sa previnili.

Boh je nad našimi desivými príšerami. Boh povedal Jóbovi: pozri na behemóta. Ide pravdepodobne o hrocha, ktorého som utvoril tak ako teba. Job 40. kapitola 15. verš. Vytiahneš leviatána, krokodila, údicou, zviažeš mu jazyk povrazom. Job 40. kapitola 25. verš. Prečo asi chcel Boh, aby sa Job pozrel na tieto dve obrovské zvieracie príšery, na hrocha a krokodíla? Predovšetkým Hospodin nastolil v tejto kapitole nasledujúci problém. Pozri, Job, ide si po teba hroch. Čo spravíš teraz? Dokážeš ho premôcť svojou vlastnou fyzickou silou? Že nie? Možno by si sa mohol pokúsiť nežne sa mu prihovoriť. A potom Hospodin povedal: teraz ťa zas ohrozuje krokodíl, len pozri na neho. Ako si s ním poradíš? Tento tvor má srdce tvrdé ako skala, nepozná žiadne zľutovanie. Išlo o viac, než len o jednoduchú prednášku o zvieracej ríši. Boh hovoril Jobovi niečo o príšerách v ľudskom živote. Práve svojmu služobníkovi ukazoval, že tieto dva kruté, mimoriadne silné tvory predstavujú hrozné problémy, ktoré sužujú Jobov život. Len sa zamysli nad takým hrochom, ako rozdupe všetko, na čom spočinie jeho zrak. Predstavuje pre teba príliš veľký problém, s ktorým si nevieš poradiť. Nič ho nedokáže skrotiť, len ja viem, ako zastaviť podobné hrozné stvorenie. A čo bude s tým krokodílom, Job? Žiadna ľudská bytosť nie je schopná vlastnými silami zbaviť tohto tvora jeho hrubého panciera. Presne to platí o diablovi, tvojom duchovnom nepriateľovi. Len ja dokážem nad ním zvíťaziť. Boh sa podobne prihovára nielen Jobovi, ale každému jednému veriacemu, oznamujúc: priznaj si pravdu o všetkých tých príšerách v tvojom živote. Nedokážeš ich zvládnuť, len ja, jediný, to dokážem. Job správne odpovedal, potvrdiac Pánove slová: spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Viem, že ja sa nemôžem postaviť hrochovi ani krokodílovi, ale to nevadí. Viem, že Boh to dokáže. Mojou úlohou je pokojne stáť a uvidím záchranu môjho verného Pána. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Hospodin hovoril Mojžišovi, prikáž Áronovi a jeho synom. Toto je zákon o spaľovanej obeti. Spaľovaná obeť má ostať na ohnisku oltára celú noc až do rána, oltárny oheň má ostať na ňom horieť. Nech si kňaz oblečie svoje ľanové rúcho, ľanové spodky a vyberie popol, na ktorý oheň strávil spaľovanú obeť na oltári, a nech ho vysype vedľa oltára. Potom si vyzlečie šaty a oblečie iné šaty. Nech vyniesie popol na čisté miesto za tábor. Oheň na oltári nech ostane horieť, nesmie vyhasnúť, kňaz nech ním zapaľuje drevo každé ráno, nech rozloží na ňom spaľovanú obeť a spaľuje na ňom tuk obete spoločenstva. Oheň nech ostáva stále horieť na oltári, nesmie vyhasnúť. Toto je zákon o pokrmovej obeti.
1: Levitikus, 6. kapitola, od 1. po 6. verš. Kňazi dostanú pozoruhodné nariadenie o ohni na oltári. Oheň musí neustále horieť na oltári, nesmie vyhasnúť. Ale prečo? Čo má ustavične horiaci oheň na oltári pripomínať? To, že náš Boh je stravujúci oheň. Hebrejom 12. kapitola, 29. verš. Oheň symbolizuje Božiu svetosť. Preto sa Mojžiš nemohol priblížiť k horiacemu kru. Exodus 3. kapitola, 5. verš. Preto sa Izraeliti pod hrozbou smrti nesmeli priblížiť k vrchu Sinaj, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Exodus 19. kapitola, od 18. po 21. verš. Ale Boh, ktorý je spaľujúci oheň, zostúpil z vrchu Sinaj, aby prebýval v strede svojho ľudu vo svetostánku. Čo robiť, aby nespálil človeka? Je len jedno miesto, kde tento oheň nepredstavuje pre človeka hrozbu. Tým miestom je oltár, ale nie prázdny oltár. Čo je oltár? Je to obetné miesto. Na oltár sa kladie obeť. Pričom nie len obeť má horieť dennodenne, ale aj spaľovaná obeť má byť prinášaná dennodenne. Spaľovaná obeta bude na ohnisku na oltári po celú noc až do rána. A čo ráno? Kňaz na ňom každé ráno zapálí drevo a rozloží spaľovanú obetu. Jedna obeť od rána až do večera, druhá obeť od večera do rána. Spaľovaná obeť mala zmieriť hriešného človeka so svätým Bohom. Pričom dennodenná spaľovaná obeť mala pripomínať dennodennú potrebu odpustenia. A dennodenný oheň na oltári pripomínal dennodenné zmierenie s Bohom. Odpustenie hriechov. Lebo oheň, ktorý mal spáliť človeka, spálil náhradu za človeka, obetované zviera. Čo sa stane, keď oheň z oltára len na chvíľu začne horieť mimo oltára? Spáli hriešného človeka. Áronovi synovia obetovali Hospodinovi nedovolený oheň. Od Hospodina vyšľahol oheň a ich spálil. Levitikus, 10. kapitola, od 2. po 3. verš. Nie len kňazi, ale aj ľud spoznal Boha ako spaľovací oheň. Ľud sa začal pred Hospodinom sťažovať. Splanul pred ním Hospodinov oheň a spálil okraj tábora. Žiť v blízkosti Boha, ktorý je spaľujúci oheň, mohli Izraeliti len vďaka obeti, ktorá ustavične horela na oltári. A to rovnako platí aj o nás. Len s tým rozdielom, že za nás bola prinesená neopakovateľná, raz a navždy platná obeť Božieho Syna. Ale oheň horí stále, lebo Boh sa nezmenil. Žijeme v blízkosti ohňa, ale vďaka obeti, prinesenej na oltári kríža, nie sme spálení. Pane, ďakujeme za Tvoju ochranu, ktorú nám Tvoja obeť priniesla.

on sa páčil Bohu. Henoch sa tešil z veľmi blízkeho vzťahu s Hospodinom. Ich vzájomná komunikácia bola veľmi dôverná, vrúcna a tak ho pán povolal a preniesol k sláve dávno predtým, než sa jeho život na zemi nachýlil ku koncu. Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu. List Hebrejom 11. kapitola 5. verš. Prečo si Hospodin vybral práve Henocha, aby ho vzal do neba? Úvodné slová tohto verša nám o tom hovoria veľmi jasne. Bolo to pre Henochovu vieru, ba dokonca zo záverečných slov sa dozvedáme, že Henochova viera sa Bohu páčila. Základ gréckeho slova páčiť sa tu znamená plne jednotný, spojený, v absolútnej zhode. V krátkosti sa dá povedať, že Henoch mal to najbližšie možné spojenie s Hospodinom, z akého by sa dokázala tešiť každá jedna ľudská bytosť. A tento dôverný vzťah sa Bohu páčil. Biblia nám hovorí, že Henoch začal chodiť s Hospodinom potom, čo sa mu narodil syn Matuzalem. V tom čase mal Henoch 65 rokov a v dôvernom spoločenstve s Bohom prežil ďalších 300 rokov. List Hebrejom nám objasňuje, že Henoch mal taký blízky vzťah s otcom, dokázal s ním plný viery celé hodiny tak dôverne komunikovať, až sa Boh rozhodol, že si privedie Henocha k sebe domov. Hospodin v podstate Henochovi povedal asi toto. Pokiaľ si v tele, nemôžeš sa mi ešte viac priblížiť. Musím ťa preniesť k sebe, aby som s tebou mohol mať ešte dôvernejší vzťah. A tak bol zrazu Henoch vzatý do neba. Podľa listu Hebrejom, 11. kapitola 5. verš, bola to práve Henochova hlboká viera, ktorá sa Bohu páčila. Veď vieme, že tento muž nikdy neurobil žiaden zázrak, nikdy neohlasoval nejaké hlbokomyselné učenie, ba 11. kapitola 5. verš, bola to práve Henochova hlboká viera, ktorá sa Bohu páčila. Veď vieme, že tento muž nikdy neurobil žiaden zázrak, nikdy neohlasoval nejaké hlbokomyselné učenie, ba nikdy neurobil nič mimoriadne, čo

vedectvom skutočného života vo viere. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi Árona, jeho synov, rúcha a olej na pomazanie. Potom zvolaj celú pospolitosť k vchodu do stanu stretávania. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Mojžiš vyzval Árona a jeho synov, aby pristúpili a umyl ich vodou. Z oleja na pomazanie nalial Áronovi na hlavu, aby ho posvetil. Mojžiš dal predviesť Áronových synov, obliekol im spodné rúcho, opásal ich a nasadil im kňazské čiapky. Mojžiš vzal z oleja na pomazanie a z krvi, čo zostala na oltári, pokropil Árona, jeho rúcha a s ním jeho synov a ich rúcha. Tak vysvetil Árona i jeho rúcha, jeho synov aj ich rúcha. Na 8. deň zavolal Mojžiš Árona, jeho synov a starších Izraela. Áronovi povedal: Vezmi mladého bíčka na obetu za hriech. Potom Áron prišiel k oltáru a zarezal svojho bíčka ako obetu za hriech. Levitikus, 8. kapitola, od 1. po 4. verš, 6. verš, od 12. po 13. a 9. kapitola, od 1. po 8. verš. Sme svedkami ordinácie, vysvetenia prvých izraelských kňazov do ich kňazského úradu. Od tejto chvíle sa stanú prostredníkmi medzi ľudom a Bohom. Ale hneď na začiatku tejto mimoriadnej udalosti nás čaká veľké prekvapenie. Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi Árona. Ale veď kto je Áron? Boh už síce predtým povedal Mojžišovi: Prikáž, aby s Izraelitou predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi. Exodus 28. kapitola, 1. verš. Ale potom sa niečo stalo. Izraeliti sa dopustili modloslúžby a hlavnú úlohu v nej zohral Áron. Na žiadosť ľudu urobil zlaté tela. Neviedol ľud k bohoslúžbe, ale k modloslúžbe. Práve táto udalosť vyvolala najhlbšiu krízu vo vzťahu medzi Bohom a ľudom. Krízu, na ktorej mal Áron najväčší podiel. Preto nás prekvapí, keď Boh Mojžišovi hovorí: Vezmi Árona. Vari Boh zabudol, čo Áron zavinil? Vari ho udalosť so zlatým telaťom nediskvalifikuje pre kňazskú službu? A práve tento muž sa má stať prvým veľkňazom v dejinách Božieho ľudu. Ale kto je Áron? Omilostený hriešnik. Po svojej ordinácii má prvýkrát obetovať Bohu už ako vysvetený kňaz. A čo má obetovať? Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi si tela z rožného statku na obeť za hriech. Prístup k oltáru, podaj svoju obetu za hriech a vykonaj obrad zmierenia za seba. Prvá obeť, ktorú prinesie, bude obeť za jeho hriechy. Na znamenie, že on ako kňaz rovnako žije z Božieho odpustenia ako ľud. Prečo má obetovať tela? A to práve pri svojom uvedení do služby? To tela mu malo pripomenúť iné, zlaté tela. Aké pokorujúce pred očami ľudu, ale zároveň aké milostivé, že napriek jeho zlyhaniu ho Boh nevyradil,
ale naopak zaradil do kňazskej služby. Veď slúžiť druhým môže len ten, kto je rovnako závislý od Božej milosti a od odpustenia, ako všetci ostatní. Taký služobník nebude lámať palicu nad druhými, keď vie, že Boh nezlomil palicu ani nad ním, hoci mohol. Pane, pomôž nám slúžiť ako tým, ktorí majú na pamäti svoje zlyhania.

Odháňanie dravých vtákov. V knihe Genesis v 15. kapitole uzavrel Boh s Abrahámom výnimočnú zmluvu. Prikázal patriarchovi, aby vzal trojročnú jalovicu a trojročnú kozu a každú z nich rozpolil na polovicu. Ďalej mal Abrahám priniesť hrdličku a holúbka a položiť ich na zem hlavami k sebe. Abrahám, plný viery, poslúchol a urobil všetko tak, ako mal prikázané. Keď už boli mŕtve, krvácajúce tela zvierat uložené presne podľa pokynov, začali sa na ne zlietať dravé vtáky. Zrazu mal Abrahám pocit, že ho zovrela hrozivá temnota. To Satana zachvátila panika, čo symbolizovali krúžiace dravce. Čo myslíš, ako Satan reaguje, keď vidí, ako sú ti dané všetky tie Božie zasľúbenia po tom, čo odovzdáš svoj život Ježišovi? Začne hneď besnieť od žiarlivosti. Potom, keď sa dozvie, že si sa pevne rozhodol kráčať celou cestou s Pánom po svojom boku, celé peklo prepadne panike. A čo urobil Abrahám, keď prileteli dravé vtáky? Písmo hovorí, že ich odháňal. Hospodin tak aj nám ukázal spôsob, ako sa zachovať v prípade dravcov, čo ohrozujú nás. Vôbec sa nemusíme bať útokov diabla, pretože sme dostali tie najmocnejšie zbranie na vedenie vojny. Kedykoľvek sa v tvojej mysli ozve nejaký hlas pochybnosti alebo začneš Bohu klásť otázky, postav proti ním všetko, čo vieš o svojom milujúcom Pánovi. Žiadne myšlienky založené na pocitoch nepovažuj za pravdivé. Proti všetkým otázkam vyjadrujúcim pochybnosti o Ježišových zasľúbeniach postav jeho víťazstvo, ktoré už pre nás vybojoval. Jednoducho takto. Ak ťa prepadnú akékoľvek vyčítavé myšlienky, ktoré v tebe vyvolávajú pochybnosti a strach, sú odsudzujúce alebo ti prinášajú pocit odmietnutia, môžeš si byť celkom istý, že nie sú od Boha. Každý z nás musí byť pripravený na takéto hrozné myšlienky. Dokonca aj Pán Ježiš bol počas pokúšania na púšti vystavený podobnému druhu duchovných útokov nepriateľa. Keď sa k tebe začnú zlietať dravce, aby ti priniesli myšlienky, aký si bezcenný, aby ťa úplne zneistili, odožeň ich s pomocou Božieho slova. Obeta, ktorú prinášaš pod Pánovým vedením, sa mu páči a započíta ti ju za spravodlivosť. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má rado z nás ako svojich detí.

0: Na 8. deň Mojžiš zavolal Árona, jeho synov i starších Izraela a povedal Áronovi: Vezmi si telia na obeť za hriech a barana na spaľovanú obeť, oboje bezchybné, a prines ich pred Hospodina. K Izraelcom prehovor: Vezmite kozla na obeť za hriech, na spaľovanú obeť jednoročné a bezchybné telia, a jahňa, býka a barana na obeť spoločenstva, aby ste ich obetovali pred Hospodinom. Aj pokrmovú obeť zamiesenú olejom, lebo dnes sa vám zjaví Hospodin. Vtedy priniesli pred svetostánok všetko, čo im prikázal Mojžiš. Celý zbor pristúpil a zastal pred Hospodinom. Mojžiš povedal: Toto prikázal Hospodin. Vykonajte to a sláva Hospodinova sa vám zjaví. Na to Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru, obetuj svoju obeť za hriech aj svoju spaľovanú obeť a vykonaj obrad zmierenia za seba i za ľud. Potom prines obetný dar ľudu a vykonaj zaň obrad zmierenia, ako prikázal Hospodin. Na to Áron pristúpil k oltáru, zabil telia určené pre neho na obeť za hriech. Áronovi synovia mu podali krv, on namočil prst do krvi, pomazal rohy oltára a krv vylial k spodku oltára. Tuk, obličky a lalok pečenie z obete za hriech spálil na oltári, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Meso však a kožu spálil za táborom. Potom zabil spaľovanú obeť. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou pokropil oltár dookola. Na tomu pokusoch podali spaľovanú obeť aj hlavu a on ich spálil na oltári. Umyl vnútornosti aj nohy a spálil ich po spaľovanej obeti na oltári. Na to priniesol obetný dar ľudu, vzal kozla určeného na obeť za hriech ľudu a obetoval ho za hriech ako predchádzajúceho. Priniesol aj spaľovanú obeť a konal podľa predpisu. Potom priniesol pokrmovú obeť, vzal z nej zaplnú hrsť a spálil na oltári okrem rannej spaľovanej obete. Napokon zabil býka a barana určeného na obeť spoločenstva za ľud. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou pokropil oltár dookola. Tuk z býka a barana, tučný chvost, to, čo pokrýva vnútornosti, obličky a lalok pečenie, tieto tukové časti položili na hrude. Áron spálil tukové časti na oltári, ale hruďami a pravým stehnom zamával na spôsob mávanej dávky pred Hospodinom, ako prikázal Mojžiš. Na to Áron pozdvihol ruky oproti ľudu, požehnal ho a po vykonaní obete za hriech, spaľovanej obete a obete spoločenstva zostúpil. Mojžiš a Áron vstúpili do svetostánku. Keď vyšli, požehnali ľud a sláva Hospodinova sa zjavila všetkému ľudu. Oheň vyšľahol spred Hospodina a strávil na oltári spaľovanú obeť i tuk. Všetok ľud to videl, zajasal a padol na tvár.
1: Levitikus, 9. kapitola, od 3. po 24. verš. Toto je veľký deň v dejinách Božieho ľudu. Jeho prvý vysvetený veľkňaz má prvýkrát vo svojej službe obetovať predpísané obete. K tejto mimoriadnej udalosti je zvolaný i ľud. A prišla celá pospolitosť. Deň, keď Áron prvýkrát prinesie obeť za seba i za ľud, je spojený s veľkým zasľúbením. Mojžiš povedal: Urobte, čo prikázal Hospodin, a ukáže sa vám Hospodinová sláva. Božia sláva, čiže Božia viditeľná prítomnosť, sa ukázala len pri mimoriadnych udalostiach. A toto je jedna z nich. Áron má najprv priniesť obeť za hriech. Vykonaj obrad zmierenia za seba i za ľud. Keď Áron dokončil obetný rituál ako veľkňaz, prvýkrát pozdvihol ruky nad ľud a požehnal ho. A zasľúbenie sa naplnilo. Vtedy sa všetkému ľudu zjavila Hospodinová sláva. Akým spôsobom sa zjavila? V podobe spaľujúceho ohňa. Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil na oltári spaľovanú obetu a tuk. Oheň na oltári znamená viditeľné potvrdenie, že obeť, ktorú Áron priniesol, Boh prijal. Lebo to je na obeti to najdôležitejšie. Či ju Boh príjme, alebo nie. Veď obetovali Kain aj Ábel. Ale Boh jednu obeť prijal a druhú nie. Nie kvôli obeti, ale kvôli obetujúcemu. Na zjavenie Božej slávy ľud zareaguje dvojakým spôsobom. Všetok ľud to videl, zajasal a padol na tvár. Keď sa Boh